Svešteran mučenik Pankratije, episkop Dabromenijski. Ovaj svetitelj rođen bi u Antiohiji u vreme kada Gospod Isus hođaše kao čovek među ljudima na zemlji. Čuvši za čudesa Hristova, roditelji Pankratijevi požele da vide Gospoda čudotvorca. I s Pankratijem zajedno dođu u Jerusalim gde videše Isusa, čuše reči njegove i videše čudesa njegova. Tu se Pankratije upozna s apostolom Petrom. Po vaznesenju Gospodnjem i roditelji i sin krste se u Antiohiji. Pankratije se povuče u neku pešteru u Pontu gde ga apostol Petar nađe pa u dogovoru s apostolom Pavlom postavi za episkopa Dabromenijskog u Siciliji. U tome gradu sveti Pankratije počini velika čudesa, razori idole, krsti nekrštene, a utvrdi krštene i upravi dobro crkvom Božijom. Neki neznabožni vojvoda Akvilin, čuvši da ceo grad Tavromen posta hrišćanski, pođe s vojskom na taj grad da ga poruši. Pankratije sveti ohrabri verne da se ne uboje, a sam on s klirom izađe van grada noseći u ruci nepobedivo oružje, krst časni. Kada se vojska približi gradu, pade na nju neka tama i obuze je strah velik. I nasta pometnja velika, tako da se napadači okomiše jedan na drugog i izbodoše se i isekoše mačevima. Tako ugodnik Božji Pankratije spase grad i stado svoje silnom molitvom svojom pred Gospodom. Najzad i on bi ubijen kamenjem od nekih zavidljivih i zlobnih neznabožaca i upokoji se u Gospodu. Mošti njegove svete pokoje se u Rimu.

sveštenomučenik Kiril, episkop Gortinski na Kritu. Kao starac od 84 godine bi mučen za Hrista u vreme Dekijeva carovanja. Bačen u oganj, on bi spasen promislom Božim. Tada sudija izreče ovakvu presudu. Kirila, izvedenog iz ognja, pravedni sud ne može trpeti među živima, zato naređujem da se ubije mačem. S radošću podmetnu sveti starac glavu pod mač i bi posečen da večno živi u carstvu Hristovom. Prepodobni mučenici, pater Mutije i Koprije. Obojica behu misirci, mučeni od cara Julijana odstupnika. Prvi imaše 75, a drugi 45 godina. Car uspe da odvrati Koprije od vere Hristove i privoli idolima. Odvraćeni Koprije uzviknu: Julijanov sam, a ne Hristov. No, kada ga starac pater Mutije ukori i opomenu na večne muke, Koprije se trže, pa uzviknu pred carem: Hristov sam, a ne Julijanov. Obojica biše mačem posečeni. Sa njima postrada i Aleksandar, jedan od carevih vojnika, koji, videće njihovu hrabrost u stradanju, i sam posta hrišćanin. Česno postradaše za Hrista i Hristu odoše 361. godine. Prepodobni pater Mutije i Koprije. Mada istih imena, ovi behu različiti od onih prvih. Ovaj pater Mutije beše najpre vođ razbojnika, no posle jednog čudesnog viđenja obrati se u veru pravu i zamonaši se. Naime, on se beše popeo na krov jedne bogugodne žene da bi s krova ušao u kuću i poharao. No, na njega padne san i on u snu vidi nekoga komu zapreti da više ne čini zlo i da se pokaje. On se ne samo krsti, nego i zamonaši. I jedan i drugi behu veliki čudotvorci. Po blagodati Božoj lečili su ljude od svake muke i bolesti, obraćali grešnike na pravi put i proricali. Neki grešnik, ležeći na samrtnom odru, zamoli pater Mutija da mu produži život da bi se pokajao. Posle molitve svetitelj mu reče da mu Bog produžuje život još za 3 godine. Grešnik se pokaja i tačno posle 3 godine umre. Upokojili su se u Gospodu krajem 4. veka u dubokoj starosti. Sveti Teodor, episkop Edeski i drugi s njim. U 20. godini zamonaši se, kao monah proveo 36 godina. Tada, u vreme cara Mihajla i Teodore, bi izabran za episkopa Edeskog. Skončao 848. godina. Uz njega se spominje njegov nastavnik, sveti Teodosije Stolpnik Sirski, brat njegov sveti Jovan, sveti Ader, plemić i bogataš, koji odbeže od žene i zamonaši se.

Pankrat je sveti za detinjstva svoga, greja se na suncu lica Hristovoga. I leto za letom leti i odleti, al mu lice ono osta u pameti. Danonoćno pred njim prekrasno da zrači, zato sve odbaci što mu lik taj mrači. Ostavi imanje i dom roditelja i mahnu se svi obmanljivih želja i naslada zemnih što ljudima gode, u pustinju neku u samoću ode, da do krajnjeg dana roka zemaljskoga opija se slašću lica božanskoga. Pankrat je tako, a Gospod onako. Svetilnik se sjajan ne ukriva lako. Neznabožna beše zemlja Sicilija, njoj trebaše svetlost svetog Pankratija, trebaše joj svedog Hristovoga lika, trebaše joj krvca česnog mučenika. Sve što joj trebaše Pankratije dade, ko mučenik pade, besmrtnik ostade. I ostade svetlost iznad Sicilije, svetlost onog lica da je vavek grije.

Beseda svetoga vladike Nikolaja Velimirovića o sudu Božjem nad pravednikom. Jer je vrijeme da se počne sud od kuće Božije. Ako li se najprije od vas počne, kakav će biti posljedak onima što se protive Božijemu evanđelju? Iz 4. glave prve poslanice svetoga apostola Petra. Kada dođe sud Božji na kuću pravednika, neka se ne zluraduje nepravednik, no neka trepti od straha. Ako su pravednik i nepravednik susedi, pa ruka Božja padne na pravednika, pala je na obojicu. Prvoga da prekali, drugoga da opomene. I kad ljuto stradanje spopadne pravednika, ne spopada ga bez Božje volje. Neka se ne veseli nepravednik, jer je to stradanje više radi njega nego radi pravednika. Naime, da bi on video kakav je gnev Boži i požurio da promeni duh i popravi dela svoja. Neka se zapita još, kad je ovoliki gnjev Boži na pravedniku, koliki će tek biti na meni? Znajte, braćo, da je pravda moć, a nepravda nemoć. Ko može više da otrpi, a da se ne slomi pod teretom, moć ili nemoć? Nesumnjivo moć. Zato se na pravednika navaljuje teško breme. Neka se ne ruga nepravednik kad vidi pravednika pod teškim bremenom i neka ne kaže bolja je moja nepravda od njegove pravde. No, neka sa jezom i trepetom gleda na breme pravednika i neka kaže sebi iskreno to je breme moje, no ja sam suviše nemoćan da ga podnesem, zato je bačeno na njegova leđa, na leđa pravednika. Da bih ja video i pokajao se od puteva svojih i pokajanjem ojačao za breme koje me čeka. Od kuće Božije počinje sud. To je neizmerna milost Božja prema grešnicima, prema slabićima, onemoćalim od greha. Neka otvore oči i čitaju pismena gneva Božijeg. Od kuće Božije počinje sud, jer je jaka kuća Božija, a kuća je Božija pravedan čovjek u kome obitava duh Božji. Kad vetar poljulja kamenu kulu, neka kolibari utvrđuju svoje kolibe. O braćo moja, kako su sudbonosne i strašne one apostolske reči za grešnika. O Gospode Isuse, pravedni i milostivi, milostivi i pravedni, pomiluj nas i spasi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

0: Radio Istočnik 100,2 MHz.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci. Danas je 22. jul po novom, 9. po starom kalendaru. Sećamo se sveštenog mučenika Pankratija. On je rođen u Antiohiji u vreme dok je Gospod hodao zemljom. Roditelji su sa njim došli u Jerusalim da vide Isusova čuda i tu su upoznali apostola Petra. Po vaznesenju Gospodnjem svi troje su se krstili. Pankratije se povukao u neku pešteru u Pontu gde ga je pronašao apostol Petar i u dogovoru sa apostolom Pavlom postavio ga je za episkopa u Tavromenu na Siciliji. Tu sveti Pankratije učini velika čuda, razori idole, nekrštene krsti, a krštene utvrdi u veri. Tavromen je postao hrišćanski grad i vojvoda Akvilin pođe sa vojskom da ga razruši. Sveti Pankratije sa klirom izađe sa krstom u ruci izvan grada i vojnici se smutiše i međusobno poubijaše. Neznabošci su ga ubili kamenjem, mošti su mu Rimu. A pored sveštenomučenika Pankratija slavimo i sveštenomučenika Kirila, episkopa Gortinskog. Sećamo se i prepodobnih mučenika Patermutija i Koprija, ali i svetog Teodora, episkopa Edeskog. Slavimo i svete mučenike Glamočke i Kulen Vakufske. Juče smo proslavili praznik svetog velikog mučenika Prokopija, pa se osvrćemo i na proslavu ovog praznika u našoj eparhiji. Vladika Valjevski Isih je služio liturgiju u jedinom hramu posvećenom ovom svetitelju u Tvrdojevcu u arhijerejskom namjesništvu Tamnavskom. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u hramu pogrova Presvete Bogorodice u manastiru Lelić od 7 sati, a danas ćemo između ostalog čuti kako je sedma nedelja po duhovima obeležena baš u najstarijoj Valjevskoj crkvi. Hor Emanuel se vratio sa još jednog festivala sa još jednom nagradom, o čemu je reč i o tome ćemo danas govoriti u programu našeg radija. A imaćemo prilike i da čujemo slovo oca Arsenija, igumana manastira Ribnice, koji je proizneo u nedelju nakon svete liturgije na trpezi posle, dakle, u manastirskom konaku. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas oblačno kišovito vreme, kasnije razvedravanje sa maksimalnom temperaturom vazduha do 24 stepena. U ovom trenutku u našem gradu je 16 stepeni. I danas sa vama su Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. Sledi evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović. Najnovije, najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hram.

Evanđelje od Mateja začelo 68. 16. glava od 20. do 24. stiha. Tada zapreti učenicima svojim da nikom ne kazuju da je on Isus Hristos. Od tada poče Isus kazivati učenicima svojim da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od starešina i prvosveštenika i književnika i ubijen biti i treći dan će ustati. I uzevši ga Petar, poče ga odvraćati govoreći: Bože, sačuvaj Gospode, to neće biti od tebe. A on okrenuvši se reče Petru: Idi od mene, Satano, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije nego što je ljudsko. Tada Isus reče učenicima svojim: Ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Kada su ga apostoli ispovedali kao sina Božijeg spasitelja, rekao: Valja postradati i ubijen biti. Delo je sazrelo. Ostalo je samo da se dovrši smrću. Isto biva i na putu usavršavanja naravi kod hrišćanina. Dok se on bori sa strastima, vrag se još nada da će ga nekako iskušati. Kada se pak strasti u njemu utišaju, neprijatelj više nema sile da ih pobuđuje, te podiže spoljašnja iskušenja, uvrede svake vrste i to vrlo snažne. On pokušava da nametne misao: Zašto si se trudio i borio? Nemaš od toga nikakve koristi. Dok on, međutim, spolja priprema rat, Gospod svom podvižniku šalje duh trpljenja. Pre nego što vrag uspe da podigne bilo kakvu nesreću, on u srcu podvižnika pobuđuje oduševljenu gotovost na stradanja i klevete svake vrste. Na taj način zamka đavolja ne uspeva. Gospod je za sebe rekao: Valja postradati. Tako i oni osjećaju neku žeđ za teškoćama. Kada nastupe, oni ih sa radošću susreću i piju ih kao što žedan pije hladnu vodu.

Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik sledi blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 9 intervencija na terenu i 17 ambulantnih pregleda. Lepa vest iz policijske uprave. U protekla 24 časa nije se dogodilo ni jedno krivično delo, niti saobraćajna nezgoda. Lepa vest nam stiže i od vatrogasaca. Mirna noć. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Danas nas očekuje oblačno vreme, temperatura znatno niža nego prethodnih dana, do 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je drvo poznanja dobra i zla?
1: Drvo poznanja dobra i zla je zasadio Bog u raju da bi se čovjek vežbao u vrlini uzdržanja i vernosti svome stvoritelju. Drvo života je čovjeku davalo besmrtni život i dar razlikovanja onoga što je večno od onoga što je prolazno. Izvršavati Božju zapovest značilo je jesti sa drveta života. Pogaziti zapovest značilo je odvojiti se od Boga i njegove volje, izgubiti večni život i predati se smrti. Jedenje sa drveta poznanja, dobra i zla, pomračuje um, uništava u čovjeku dar razlikovanja večnog i prolaznog, otuđuje ga od Boga i odvodi ga u prolazna telesna zadovoljstva i u smrt. Na tom drvetu i na toj zapovesti čovjek je imao da proveri svoju ljubav i slobodu. Da li će biti veran Bogu ili će poslušati đavola i njegovu laž?

0: ko je đavo?
1: Đavo je laža i otac laži. On je bivši arhangeo koji se pobunio protiv Boga, jer se pogordio i zaželeo da bude jednak sa Bogom. Đavo je izumeo greh i smrt i pakao. Njegova zla i izopačena volja je izvor svakog zla, kojim je zatrovao neke od bivših angela, pa onda i naše praroditelje, Adama i Evu, a preko njih i njihove potomke.
2: Radio Istočnik, 100,2 MHz.

0: 18 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 23 stepena. U nastavku slušamo kratko izlaganje oca Arsenija igumana manastira Ribnica, slovo koje proizneo nakon svete liturgije na praznik Svetog Sisoja Velikog, odnosno u sedmu nedelju po duhovima u manastirskom konaku. Otac Arsenije na veoma zanimljiv i živ način govorio je o očuvanju zaveta i zajednice. Poslušajmo ga.
1: E sad malo ja. Oltar, crkva, oltar, časna trpeza. Na časnoj trpezi krv i telo Hristovo. I ja tu ispred spremam se da se pričestim, da primim telo i krv Hristovo. Sad to da kažem ja najgori, najjadniji, najbedniji, najmanji od svih jeromonaha. Mislim, to je tačno, ali neću da patetišem. A tako i mislim. I u tom trenutku brat čita prolog i čita Žitije Svetoga Sisoja Velikog. I tamo govori o upokojenju.

To je halucinacija. On je u tom trenutku imao halucinaciju neku. Gladova, postio se. Psihološka stvar. Sludeo se starac. Pred smrt. To je poznato. Opasno đubre. Opasno. Ako nađe moment, kad se najmanje nadaš, da ti ubaci tako misao. E sad, hvala Bogu, pa ja znam za jadac, što bi se reklo. Pa znam da to đubre koje laže. Ali, nažalost, ogroman broj ljudi nema pojma u toj mislenoj borbi da je to demonska sila koja pristupa i ubacuje naš um razne pomisle. Ja nisam se čak ni obratio njemu. Neki put ja to tako kažem, da mu kažeš mršu paka, odlazi od mene. Ma ne zanima me uopšte. Tačno znam o čemu se radi. Samo se vratim. Nešto pišeš, ja sam ga detektovao. Ma šta kaže? Hristos mu se javio. Halucinacija, brate. Ti si barem lekar. Ti si barem čovjek savremen. Ti si barem čovjek urban. Pa ti znaš kak je. Pa to nema nikakve veze s mozgom. Kako on lepo to sve objasni. Jadni mi kad ne znamo za tu borbu. Kad ne znamo za tu mislenu borbu. Kad mislimo da sve što nam padne na pamet, sve što smo mi rasudili, jel da, da je to istina. I da je to plod moga razuma. A u stvari, nema veze s tim. To je plod našeg neiskustva, naše blentavosti, naše blesavosti, naše gordosti, sujete, da smo ubeđeni da su naše misli ispravne, da je to tako, da tu nema razgovora, makar kakva misao bila, makar kakav ishod bio, ako primimo to pomisao, nema veze, to je moje čedo. To je moja misao. Nije tvoja misao, brate. Nije tvoja misao, sestro. Ubacio ti je vrag. A ti, budući gord ili gorda, budući umišljen, budući siguran da si ti inteligent, da si ti neko ko vlada situacijom, neko ko vrlo dobro zna šta mu pada na pamet i šta će onda uradi u životu s tim mislima, a onda se ispostavi da smo samo kao neki mačići ovde ovako, s kojima se demon ovako igrao s nama, pa ne kao mačići, nego kao neke igračke, kao neke krpene lutke, i onda pravimo haos u svom životu. Ubeđeni smo da je šef protiv mene, da je prijatelj protiv mene, da je moja supruga protiv mene, da me vara, da to nije više ona žena koju sam ja upoznao, čoveče. Ona se promenila. I to što mi venčani u crkvi, kak je to na kraju krajima veze? Ja neću bre da živim s tom ženom, čoveče. Pazi majkom, nećeš, jel? Što je to? Je se ona pretvorila u drugu ženu? Jer to nije ona koju si ti upoznao? Pa jest. A pitam ja tebe, brate, a da li si ti isti onaj koji je ona upoznala i za koga se ona udala? Da si ti isti takav kakav si se prikazivao dok si se udvarao njoj, dok si se pravio frajer, dok si je kratio, što bi rekli klinci i rekao kad smo mi bili mali. Ne, brate. I ti si se promenio. I ona se promenila. Ali to nema nikakve veze. To što bi ja teo da je moj brak, da je moje druženje, da je moje kumstvo, da je moje prijateljstvo i kolegijalnost s mojim prijateljima poslu, što bi ja voleo, da je to super, da to sve lepo funkcioniše, da to smo svi mi lepo, da smo prema meni lepi, svi oni dobri. E pa to ne može. Ne može. To je teška naiva, a mogu reći i glupost, ako mi pomislimo

0: to slatko tako da bude. Ali mi smo se u kumstvu zavetovali, možda ne kao braku, možda ne kao monaštu, ali smo se tekako zavetovali u kumstvu da ćemo da prođemo kroz sva iskušenja. Đavo najviše napada na ta tradicionalna, crkveno, narodno, božija prijateljstva i skupove i zajednice. Najdraže mu je tu da rasturi. Kumstvo, prijateljstvo, pobratimstvo, posestrimstvo. Ukoliko smo časni ljudi, pa imamo firmu, eto, dao Bog da sam sposoban, pa imam firmu, imam zaposlene, pa sa njima sam ostvario odnos, ljudski, u braku, sa decom. E, demon tu napada silovito da bi tu rasturio na prvo mjesto. To mu je najslađe. Ono što je negde na kraju krajeva Hristos među nama u takvim situacijama, u takvim spojevima među nama. E, šta je tu potrebno? Šta je tu nama potrebno da bismo mi očuvali te zajednice? A pogotovo ako je brak u pitanju. A još pogotovije ako je to pravoslavnik braku. Ako smo se vjenčali u crkvi. Znači, ona se promenila, a ja sam super. Neću ja da živim sa njom, čovječe. Šta? Šta, rodila mi djeca, pa kakve veze ima? I drugi rađaju djeca. Ne odgovara mi to. Promenila se. Nisam primećivo ranije da je džangrizava, da je ovaka, da je onako. Pazi, majko mu. I sad ti to smeta odjednom, jel? A je te neko tero da se venčavaš u crkvi? Je te neko tera i terao da pred sveštenikom, pred oltarom, pred ikonostasom daš zavete, čoveče, Boži? Jeste vi svesni, bre, koliko je to bitno, čoveče? Jeste vi, monasi, braćo, svesni koliko je bitno taj zavet koji davete na svetom postrigu? A kao, nema veze, iguman se promenio, smara me, ne znam, pa i nije baš to komaš, tako mi odgovara. Na kraju kraja i to monaštvo, pa, jeste, bilo jedno vreme zanimljivo, sad mi više nije. Idem ja svojim putem. Čekaj, bre, čoveče. Nije muž više ko što je bio. Nešto se promenio. E sad, promenio se. Pazi, majko, kako je to moglo se promeniti toliko? A možda se ti, sestro, utripovala, umislila da je on sjajan, da si gradila svoj lik njega. Pa si ga ulepšavala, pa si ga ukrašavala, pa si govorila meni, mojoj veličanstvenosti, dolikuje takav muškarac. Fenomenalno. To ako on ima neke svoje slabosti, to ću da, neću da obraćam pažnju na to, nego ću ja njega u svom umu da napravim tako genijalnog i za takvog ću ja da se udam i za takvog ću ja da se oženim. Pa pošto nema idealne, nema idealnog, on će pre ili kasnije požuteće njegove fotografije na Facebooku, proći će to i onda će se pojavi ta žena koja je tako normalna, obična jedna žena, sa gomilom svojih slabosti, sa svojim vrlinama, a to nije ta idealna koju sam ja zamišljao, ali koju sam dao obećanje pred sveštenikom, pred časnom trpezom, pred oltarom, pred ikonostasom, pred crkvom, pred Bogom. I that's it, što bi rekli Englezi. To je to. Ja bih volio da to, da to moje kumstvo, to moje prijateljstvo, to moje pobratimstvo, taj moj brak, ja bih volio to jedan, da to je jedna holivudska sapunica. Ali nije. To je samo surovi život. I nema povlačenja. Da sam zavete. Niko te nije tero, brate, da je venčaš. Niko. Niko te, brate, nije natero da se zamonašiš. Ne. Više puta te je na monaškom postrigu pitao da li si siguran i da li svojom slobodnom voljom hoćeš da se zamonašiš. Pa ti daje makaze 3 puta. Uzmi makaze i daj pa mu. I jesi ti siguran? I on na kraju 3. put vraća makaze i on ga konačno postrizava i to je to. Da li si se obećala nekom drugom? Da li si se obećao nekom drugom? Da li svojom slobodnom voljom ulaziš u ovaj brak? Da. I šta sad? To promenilo se nešto. Hajde se razvodimo. Neću više to kumstvo mi ne treba. Neću više bude monah. Kakve veze ima? Ma šta? Sve je to samo kao neki ljudska neka tvorevina, neki ritual. Gospod će imati milosti. Gospod će imati milosti. Ali demoni će imati nemilosti. I Gospod će da dopusti. Pazi, Gospod dopušta. Kad vidi da smo mi pobegli sa bojnog polja, kaže, ok. Ti i ja smo imali neki deal, brate, sestro. Ozbiljan dogovor smo imali pred oltarom. I ja sam bio tu za tebe. E, sada se ti promenio, to više nećeš, ja se povlačim, a kad se ja povučem kao Gospod Bog, naravno ja nego kada govorim u ime Gospoda Boga, onda zna se ko dolazi na moje mesto, ne može to da bude vakuum, ne može to da bude prazni prostor. Odma, kad se Božija blagodat povuče, dar Duha Svetoga, nastupa Sotona i njegova vojska. I onda nas ubeđuje, obaćujete misli, a mi smo blentavi, nemamo to iskustvo ili smo toliko gordi da me čak ne zanima ni šta mi duhovnik kaže. Dobar je moj duhovnik. Ok, lik. Pametan je čovjek. Načitan je. I dobra je duša. A znaš, ali tako te tanane stvari ipak ne može onda provali. Ne. Ja ću ga tako slušati nekim stvarima koje mi odgovaraju, pa baš neke stvari koje mi ne odgovaraju, ja tu neću slušati. I to je mi duhovnik onda. I to sam ja sam poslušnik, kao, jel? Ja sam njegov duhovno čedo. Pa nisam. Ja sam žešći licemer. Teški licemer. Ali, šta da se radi? Demon razdora, ratova, nesporazuma, neljubavi, razvoda, svađa, nerazumevanja, nekomunikacije je mnogo moćan i on razara sve. Pogledajte malo oko sebe. U komšiluku, u svojoj kući pogledajte, u svom stanu, u svom domu, pa onda u bližem komšiluku, pa u daljem komšiluku, pa u gradu, u selu u kome živimo, u državi, u svetu, vidjet ćete da demon razdora caruje. On caruje. Ovo je njegova teritorija. On se igra s nama kao sa čuranima i čurkama. Sa čurećom pameću koju mi imamo. Svi naravno. Hoće 2 kuma koji su se okumili, koji su rekli kume, pa su se razišli, pa su se posvađali. Hoće njima biti dobro u životu? Ne može. Hoće to monahu koji se skinuo, toj monahinji koja je otišla, hoće biti dobro u životu? Može da ima ne znam kakvog muža ta monahinja, ne znam koliko može dece da rodi, ne znam kakav posao može dobiti posle toga. Nema tu sreće, pre ili kasnije. Monahu, razvedenom supružniku, promenio se, ne valja. Biće tu još boljih, lepših. Pa dobro, imam djecu sa njim, pa dobro, kakve veze ima sad? Dobro, djeco, pa dobro, bolje, ljudi se danas razvode. Pa gdje još ima to djeca, ta djeca neka koja imaju tatu i mamu bez prekida? Evo ja prvi, recimo. Moj se razvode kad sam imao 12 godina. Pa kad odem u neku kuću kod nekih, kod mojih drugara, a tamo tata i mama njihovi se slaže se u sočar. Što misli to kao? Ja dođem kod neke druge drugarice, a tamo tata i mama lepo, normalno. Njih dvoje tu u kući, mama spremila jagode sa šlagom, čala se nešto zafrkao sa nama, a ja sam ubeđen da foliraju, da je nemoguće da budu tata i mama lepo u slozi, pošto moji nisu. Ja sad to nemam u fajlu uopšte. I kad vidim da se nečiji tata i mama lepo slaže, ja ne verujem u to. Ja mislim, oni to glume pred nama. Pa tu skoro i da nema spasa. Sve je otišlo bez traga, pravda vam kaže. Sve je otišlo zađevala. Nije sve, naravno. Onaj ko ima straha Božije, ko zna ko nas gleda, ko zna kome smo se obećali, ko zna kome smo dali zavet i ko zna da će taj isti kome smo se obećali i kome smo dali zavete da nam da snage da prođemo kroz te zajednice koje smo ovde formirali. Rasturena, prekinuta zajednica, bilo kog pitanja, bilo kog gde oblika, ne donosi sreću. Treba istrajati, treba biti hrabar, treba imati straha Božijega, treba znati da se kroz to spasavamo, tu idemo u Carstvo Nebesko. Kroz to kumstvo, kroz to monaštvo, kroz to prijateljstvo, kroz tu žrtvu, što imam firmu sa njih 20, 30, 50, 100, pa neki me potkrada, neki ovako, ali ja ću da se žrtvujem za njih. Ko hoće prvi da bude među vama, neka bude sluga. Možda će da mi krade, možda će da ode u drugu firmu, možda će pokupi moje znanje, pa da otvori svoju firmu, pa da bude moj suparnik. Ma nema veze, brzo ovo sve prođe. Mnogo brzo prođe. Evo ko od vas sedi ih vlasi kao ja. Zna koliko je brzo proletelo. Hop! 50, 60, 70 godina. Za čas. I dolazi ono gde ćemo dati odgovor. Koliko smo se žrtovali, koliko smo voleli, koliko smo gazili sebe ili smo sebe izdvajali iznad svih. Iako mi malo nešto zasmeta, ma odmah to prekidam. Ma ne zanima me. A gore? Bićemo pitani da li si me voleo? Da li si me volela? A šta to znači? Da li si prineo žrtvu svoga spasenja radi ovde? Ne može bez žrtve. Ne može bez trpljenja. Ne može bez brige. Nekog moramo da trpimo i o nekom moramo da brinemo. I kroz to moramo da prinosimo žrtvu. Žrtva nije nešto lagano. To je ognjevito. Ognjeno. Ako misliš da hvataš krivinu, da ti bude lako, fino, da ti ništa ne smeta, pa može ovde, znaš, može to i se postigne, a to je kratkog daha. Vrlo kratkog daha. Gore dolazi ispitivanje, vrlo često dolazi ovde, ali ne dok smo mladi, zdravi, jaki, nego kasnije dođe. Pa onda ga čuješ u suprotnoj, u keliji do tebe, ili u stanu do tebe, kako proklinje život. Proklinje život. Proklinje dan kad je majku za sisu ujao. Priziva smrt. A što? Što? Pa odrekao se žrtve, hteo da ugodi sebi, da mu bude fino. E pa ne može ti bude fino dok ne proliješ krv. Kao što je Hristos prolio. Tako da, dobro razmislimo kojim smo putem krenuli, gde smo krenuli, s kim smo krenuli, šta smo rekli, kakve smo zavete dali, kome smo se obećali i da izdržimo sve do krvi, do smrti, do poniženja. Ako se sam ponižava, bit će uzvišen. Ako se sam uzvisuje, bit će ponižen. Nema poniženja pred Bogom. Kad se ti poniziš pred Bogom, to je najveličanstvenija hrabrost. To je plemenitost. Hvala vam.
1: Čuli ste kako o očuvanju zaveta i zajednice besedi i govori otac Arsenije, iguman manastira Ribnica, o tome je govorio 19. jula i zvučni zapis ovog izlaganja možete poslušati i pogledati na YouTube kanalu manastira Ribnica. U nastavku slušamo još jednom evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 68. 16. glava od 20. do 24. stiha. Tada zapreti učenicima svojim da nikom ne kazuju da je on Isus Hristos. Od tada poče Isus kazivati učenicima svojim da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od starešina i prvosveštenika i književnika i ubijen biti i treći dan će ustati. I uzevši ga Petar, poče ga odvraćati govoreći: Bože, sačuvaj Gospode, to neće biti od tebe. A on okrenuvši se reče Petru: Idi od mene, Satano, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije nego što je ljudsko. Tada Isus reče učenicima svojim: Ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Kada su ga apostoli ispovedali kao Sina Božijeg, Spasitelja rekao: Valja postradati i ubijen biti. Delo je sazrelo. Ostalo je samo da se dovrši smrću. Isto biva i na putu usavršavanja naravi kod hrišćanina. Dok se on bori sa strastima, vrag se još nada da će ga nekako iskušati. Kada se pak strasti u njemu utišaju, neprijatelj više nema sile da ih pobuđuje, te podiže spoljašnja iskušenja, uvrede svake vrste i to vrlo snažne. On pokušava da nametne misao: Zašto si se trudio i borio? Nemaš od toga nikakve koristi. Dok on, međutim, spolja priprema rat, Gospod svom podvižniku šalje duh trpljenja. Pre nego što vrag uspe da podigne bilo kakvu nesreću, on u srcu podvižnika pobuđuje oduševljenu gotovost na stradanja i klevete svake vrste. Na taj način zamka đavolja ne uspeva. Gospod je za sebe rekao: Valja postradati. Tako i oni osjećaju neku žeđ za teškoćama. Kada nastupe, oni ih sa radošću susreću i piju ih kao što žedan pije hladnu vodu.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku pod nazivom Kako se nositi sa gubitkom voljenih osoba. A tu pouku potpisuje protojeraj Aleksandar Iljašenko. Kako se nositi sa gubitkom voljenih osoba? To je događaj koji je izvan ljudskog razumevanja. U životu se dešavaju događaji koji prkose svakom objašnjenju. Naprimjer, smrt deteta. Najlakše je reći da je svaka tuga odmazda od Gospoda za naše grehe. Ali to je previše površno. Ko bi se usudio da kaže majci koja je izgubila dete da ju je Bog kaznio za njene grehe? Postoje događaji koji se ne mogu razumeti. Oni su izvan granica ljudskog razuma. Teško je zamisliti da deca umiru, posebno mala, bezgrešna i voljena. Kako to možemo razumeti? Ljudi koji su izgubili voljene osobe zahtevaju posebno duboku veru. Ako je Gospod tako odlučio, onda je tako moralo biti. Zašto, ne znamo. Možemo samo reći, ako govorimo o deci, da je bezgrešno dete nesumnjivo u Carstvu nebeskom i da je tamo mnogo bolje nego ovde. Sam apostol Pavle kaže da je nemoguće opisati šta čoveka čeka u Carstvu nebeskom. Dete već posjeduje ovaj nadprirodni božanski dar. A ljudima koji ostaju, naravno, veoma je teško, ali treba shvatiti, vaš um ne treba da bude pomračen tugom. Postoji Božja pravda i ponavljam, ako je Gospod tako odlučio, onda tako mora i biti. Treba moliti Boga za smirenje, snagu da podnesete svoju tugu, veru, kako ne biste sumnjali u njegovu promisao. To ne znači da ćete lako zaboraviti tugu, da ćete izbaciti iz glave. Nećete zaboraviti i nećete je izbaciti. Ali Puškin je napisao izvanredne reči: moja tuga je svetla. Bol ostaje, ali ako ste sa Bogom, dobit će svetlu duhovnu nijansu. Da, ovo je tuga, žalost, izgubili ste voljenu osobu, ali život nije završen i vi morate preživjeti ovaj težak gubitak. Zamolite Gospoda da vam da snagu i On će vam dati snagu. A kako je Bog daje, samo On zna. Tuga, znak Božje posete. Morao sam da komuniciram sa roditeljima koji su doživjeli takvu tugu, sahranili su svoju decu. Kažu da je za njih nemoguće da to dožive van crkve. A u crkvi se održava opelo, sahrana, reči koje nećete čuti nigde drugde, a najvažnije od svega, blagodat i milost Božja. Gospod zna koliko je teško izgubiti voljenu osobu i On šalje utehu. To ne znači da vas je kaznio za vaše grehe. Svi smo grešnici i svi treba da se pokajemo. Naravno, kada se desi bilo kakva tuga, to je znak Božje posete i poziv na duboko pokajanje. Ali ne zato što ste loši. Možda vas Gospod bira na tako poseban način da biste, nudeći duboko pokajanje, mogli duhovno da rastete i pomažete onima koji su prošli kroz tako teško iskušenje. Apostol Pavle kaže o Spasitelju, jer pošto je i sam stradao budući kušan, zato može pomoći onima koji bivaju kušani. Ako si i sam patio, možeš pomoći onome ko pati. Stiče sposobnost saosećanja. Sveti oci kažu da je potrebno odnositi se prema svetu saosećajno. To je moć saosećanja sa onima koji pate, koju stičeš doživljavajući i prevazilazeći tešku tugu koja te snašla. Možda je u tu svrhu Bog to i dopustio da bi mogao da pomogneš drugima. U pravoslavnom obradu žalosti i sahrani u tugu postoji i izvesna unutrašnja radost, jer za osobu koja nas je napustila i nasledila večni život, možemo samo da se radujemo iako je to teško. Smrt voljene osobe je razdvajanje. Morate shvatiti da je smrt voljene osobe razdvajanje. Na kraju krajeva, ljudska duša je besmrtna. Besmrtna je onoga koga ste izgubili, a i vaša je besmrtna. Ako živite dostojno noseći svoj krst na hrišćanski način, verujte da ćete, kada se vaš zemaljski život završi, sresti ljude koje ste izgubili. Gospod ne razdvaja one koje je ovdje sjedinio. Ako su se ljudi voljeli u zemaljskom životu, Gospod će ih po svojoj milosti sjediniti u večnosti. Dakle, smrt voljene osobe je teška, gorka, ali ipak samo privremeni rastanak. Sahranjivanjem voljene osobe ne spuštamo je u crnu jamu, već verujemo u budući susret. Čovjek je toliko raznolik i dubok. Hoće li sva raznolikost njegovih radosti, tuga i iskustava nestati u crnoj jami? Naravno da ne. Naprotiv, sve najbolje što je postojalo u prirodi čovekovoj bit će otkriveno i zasijaće u carstvu nebeskom nekom posebnom, blagodatnom, još nama nepoznatom svetlošću. Ako se toga udostojimo, i mi ćemo biti tamo. Koliko god je teško sahraniti svoje voljene, ne treba dozvoliti da tuga potpuno proguta vašu dušu. Potrebno da uložite napore, pre svega molitvene. Ako shvatite da je Gospod milostiv, nećete dozvoliti da vas bol uguši. Naći ćete snagu da ga prevazićete. I u tom prevazilaženju steći ćete duhovnu stabilnost i moći ćete da dostojanstveno hodate kroz život, noseći ovu tugu rastvorenu u radosti, kaže protojerej Aleksandar Iljašenko u tekstu pod nazivom Kako se nositi sa gubitkom voljenih osoba. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas proslavljamo svetosveštenog mučenika Pankratija. Kao što su Sveti Prokopije Dimitrije, naši mučenici Pajsije i Avakum i jasenovački mučenici, među nama ima oni kojima su stradanja na spasenje. Ne prezrimo nikoga ko strada, nego pokušajmo da pomognemo braći i sestrama, poučio je vladika Valjevski Isihije na svetoj liturgiji, koji je prvi put služio na praznik Svetog Prokopija, hramovnu slavu crkve u Tvrdojevcu. Uz sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo mnoštva vernika. Naša vera nije vera osnovana na rečima, već na živom svedočenju i potvrdi. A to je svojim primjerom potvrdio i sveti velikomučenik Prokopije, rekao je u liturgijskoj propovedi Jerej Miloš Stanojević, u čast velikog Božjeg ugodnika čije ime nosi hram u Tvrdojevcu. Kolač sa domaćinima slave prelomio je protojerej Nebojša Milivojević, arhijerejski namjesnik Tamnavski. Svetu liturgiju na praznik Svetog Prokopija služio je episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarhov u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju. U sasluženje bratije manastira. Liturgiji su prisustvovali profesori i studenti Fakulteta dramskih umetnosti, Univerziteta umetnosti iz Beograda. Vladika je u arhijerejskoj besedi govorio o slobodi čoveka koji odbija da se svrsta bilo gde, osim u veru Hrista i crkvu njegovu. Vladika je mladima poručio da je najvažnije čuvati se licemerja i koristoljublja, a sabirati se u pravoj ljubavi prema Gospodu i jednih prema drugima. Posle liturgije usledila je trpeza ljubavi i razgovor i druženje vladike Ilariona sa profesorima i studentima Fakulteta dramskih umetnosti, na kojem je i sam diplomirao. U intervju koji je 19. jula objavio mediji na albanskom jeziku Kosova Pres, Nikola Đufka, državljanin Republike Albanije koji se i predstavlja kao arhijepiskop navodne autokefalne pravoslavne crkve Kosova, izneo je niz dokazivo neistinitih tvrdnji o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ukoliko kosovske institucije zaista stoje iza javno proklamovanog opredeljenja za jednaku zaštitu svih verskih zajednica, one ove izjave ne mogu ostaviti bez ispitivanja niti mogu i dalje dozvoljavati da strani državljanin koji seje podele po verskoj i nacionalnoj osnovi to čini bez ikakvih pravnih posljedica. U pomenutom intervju, koji se bez provere prenosi na nekim kosovskim i albanskim portalima i društvenim mrežama, gospodin Đufka tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva izgubila sudski spor protiv njegove organizacije, da je on pred sudom dokazao da srednjovekovna crkva u Rakitnici ne pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i da se predmet sada nalazi u drugostepenom postupku. To je apsolutna neistina. Srpska pravoslavna crkva nikada nije pokrenula, niti je ikada bila stranka u bilo kakvom građanskom sporu sa gospodinom Đufkom, njegovom organizacijom ili bilo kojim licem povezanim sa njim. Detaljnije o tome na spc.rs. Protojerej Stavrofor Milinko Jović načastvovao je svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 19. jula. Sasluživao mu je protonamesnik Slobodan Aleksić, koji je besedio o odnosu čoveka i Boga, istakavši da se čovek bez Boga ne može nazvati živim. Tumačio je evanđeljsku priču o isceljenju dvojice slepaca, otkrivši da gde se vera ustali, tu se čudo dogodi. Podvlači da su duhovne bolesti mnogo opasnije od fizičkih. Osvrnuo se i na ličnost Svetog Save, odnosno ličnost Svetog Isoja, veoma poštovanog u našem narodu. Stalno ispravljaj sebe dok te smrt ne zatekne. Ovim rečima Svetog Isoja otac Slobodan je zaključio svoje slovo. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija, služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Svetu Goru od 12. do 17. jula. Putnici, među kojima je bio i gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, proveli su dva dana na Svetoj Gori i jedan u Uranopolisu, u upoznavanju i obilasku jedinstvene monaške države i učestvovanju u bogosluženjima. Pod duhovnim vodstvom protonamesnika Dragana Stanojevića, blagodarni na sve temu što su videli i doživeli, vratili su se u Valjevo sa najlepšim utiscima. Kamerni hor Emanuel koji poje sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija na bogoslužanjima u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog nagrađen je poveljom za dramaturški pristup u izvođenju veoma zahtevne i kompleksne kompozicije Vojislava Ilića Nema leba na 30. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu. Da je jezik muzike univerzalan, potvrđuju i utisci stranaca koji nisu razumeli ni jednu reč, ali su osetili bol i teskobu. Suze su mi same išle, rekao je Hirard Estrada iz Venecuele, predsednik žirija. Zadovoljna, ali i naviknuta na nagrade, dirigent hora Vanja Urošević kaže da su priznanja potvrda njihovog dobrog rada. Ove nedelje zaključno sa subotom 25. julom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas oblačno sa kišom, kasnije razvedravanje, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Šta je drvo znanja dobra?
1: Drvo poznanja dobra i zla sadio Bogu, da bi se čovjek vežbao ni uzdržanja i vernosti sme stvoritelju. Drvo života čovjeku dava besmrtni život i dar razlikovanja onoga što je večno od onoga što je prolazno. Izvršava Božju zapovest značilo jesti sadata života, pogaziti zavest značilo je odvoji se od Boga njegove volje, izgubiti večni život i predati se smrti. Jedenje sa drva znanja dobi zla pomrije um, uništava u čovjeku dar razvanja večnog i prolaznog, otuđuje ga Boga i odiga u prolazna telesna zadovoljstva, smrt. Na tom drvetu i na toj povesti čovjek je imao proveri svoju ljubav i slobodu. Da li će ti veran Bogu ili će poslati đavola i njegovu laž?

pismo svetoga Nikolaja za Nat Parić o isvesti. Htio si znati da li je ispovest baš neophodna. Nije si se čepovedao pa si prestao zato što se neko zbog toga nasmejao. Nisi trebao prestajati. Kom se ljudi nisu nasmejali? Znaš kako je najvidovitiji? Teško vama koji se smije sad, jer će te zapiti i zaridati. Kad zanata već imaš jedan vinograd koji dobro rađe i obrađuješ. Ako bi zapustio si vinograd, pa se nasmejao tebi što ti svoj brižljivo obješ, da ti digao ruk vinograda i presrađivati ga, to ne bi učinio izvesno. Kako si se onda mogao kolebati u obrađivanju duše svoje važnije od svih vinograda na zemlji? Jer kad umreš, dušu ćeš poneti, vinograd ostaviti. Od tih obrađivanja, obrađivanje duše je najvažnije i od svih trudova koje čovjek trudi na lji, trud oko duše je najzumniji. Zato povrati se na trud oko duše i počni pet ispovedati. Ovako govori apostol Jakov. Spovedajte jedan drugome grehe. Grehe tajnosti rastu i množe se, a čim izađu svetlost, su se i ginu. Ne reci, nije grešan. Čitaj štiše pravednik u psaltiru. U bezakonju začet grehu rodi me mati moja. Ti reci, ja ispovedam svoje grehe sve Bogu, te nužno ispoveda se i ljudima. Ko je pravedniji od apostola Pavla? I ovaj Pavle imao je greh pre svog apostolstva kao Savle i taj greh on je javno ispovedio ne jednom, no vi puta i ne samo pred vernim, ne pred nezna Božem. Čuli ste, pio krštenim Galat, kako sam omagonio crkvu živu i raskopavao je. To isto objavljuju ni pred nekrštenim carem Agripom. Pa kad je Pavle tako, zašto bi onda tirao rane duše sa skrivene? Zašto bi ostavio zmije na svojim da se množi? I samo zato to ti se neko nasmeo. Ako se nasme dan put, hoće se on večno smije. Pri se Bogu za njega unosti, može se i pokajati i suzama svoj greh izgladiti. Da ima kolebljivije osli čovekovih. Koliko i koliko ljudi uveče saju za reči koje preko dan izrekli. Zato u pogledu te svoje ne svakoga ko ti mimogred ne kaže, nego slušaj što Božja govori. Uđi u razgovor sa duhovnicima

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Od 9. do 12. jula održane su jubilarne 30. internacionalne horske svečanosti u Nišu, na kojima je i kamerni hor Emanuil nagrađen za izvođenje kompozicije Vojislava Ilića Nema leba. A utiske sa festivala prenosi nam dirigent hora Vanja Urošević. Pomaže Bog, dobrodošli i čestitamo na nagradi.
1: Bog pomogao i hvala puno na pozivu i hvala na tome što uvijek pratite naše dešavanje.
0: Da, i uobičajeno da na svakom festivalu osvojite neku nagradu ili priznanje. To možda opterećenje, odgovornost, pritisak?
1: Pa zapravo trudimo se da ne bude. Ja ni kod pevača, hor, ni kod sebe ne stvaram to kao neki cilj, osvajanje nagrade. Ono više dođe kao neka posljedica tog našeg rada i truda na nekim drugim stvarima. Ono ka čemu mi težimo jeste neko zvučno jedinstvo, stvaranje neke zvučne slike koja je neki konačni proizvod. Ta muzika ima jezik, mislim zapravo tako bi trebalo biti, da muzika ima univerzalni jezik kojim se obraća bez obzira na govorni jezik kojim se služimo. Mislim da je to ono što je najviše na ovom festivalu se pokazalo kao da kažem, najveće postignuće. A samo osvajanje nagrade obično dođe kao posljedica svega toga.
0: Da, ali kažem uobičajeno, na svakom festivalu osvojite po neku nagradu.
1: Pa eto, slava Bogu da naš trud ne bude, da kažem, bez neke verifikacije toga što smo radili. Pre svega mi je drago zbog ljudi sa kojima sarađujem, sa tim horistima, koji dobiju potvrdu da oni neki detalji na kojima insistiram tokom proba i tokom priprema, da se pokaže da to ima opravdanje.
0: A ova nagrada je možda i posebno važna u ovom trenutku, s obzirom da imate dosta novih članova, da je dosta novih ljudi.
1: Pa da, eto, slava Bogu, u posljednje 3 godine smo se dosta obnovili i sad nas ima dosta više nego ranije. I eto, u odnosu na prethodne 3 godine, oko 70% sastava je novo, ali eto, ispostavili su da ljudi koji su nam došli su sjajni, odgovorni, posvećeni, zaista tu i duhom i mentalno i na svakom drugom nivou. I ova nagrada je zapravo specifična. Dobili smo nagradu za dramaturški pristup toj kompoziciji Nema leba Vojilića, koja se inače vrlo retko izvodi zbog složenosti i zbog težine postizanja dramaturgije, čak i u velikim sastavima, zbog čega i veliki sastavi izbjegavaju da je izvode. A mi smo izveli sa 18 ljudi, što je onako vrlo specifična stvar. Solo deonice su napevali Ljiljana Jovanović i Lazar Stojković, koji su svoje glasove ujedinili, dali svoju punu snagu i ta nadmoć je zapravo ta, da kažem, možda i duhovna neka zrelost koja je potrebna da bi se nosila takva kompozicija, došlo do izražaja.
0: A šta je to tako teško, zahtjevno, izazovno u toj kompoziciji, pa izbjegavaju i mnogo veći horovi?
1: Pre svega sazvučje, to su neki muzici, takozvani klasteri muzički, gdje ne postoje klasični trozvuci, neke harmonije koje naš današnji sluh navikao, već, na primjer, ton do tona, ti neki celostepeni takozvani klasteri koji moraju da se uklope u ambijent. Zapravo Voja Ilić je komponovao na tekst sa zapisa iz 16. veka sa Dečana, koji govori o

0: višegodišnje glad, tuga, bol, koje na kraju zaokružene jednim strašnim zemljotresom, da ljudi nisu imali ništa da jedu, razmišljali su da li da stoku nahrane ili dete. I taj bol je Voja Ilić na savršen način muzički opisao. Ranije su horovi koji su bili veliki, a uglavnom su takvi horovi bili, da kažem, pre nekih 20-50 godina, donosili time što su zvuk naravno veliki postizali velikim velikom brojnošću, ali je bilo teško napraviti te finese gde treba napraviti komparaciju sa najtišim, sa šapatom. Dakle, od dinamičkog tog raspona od šapata do vrlo snažnog i bolnog faktički jauka zvučnog, a da se ne izađe iz okvira klasičnog zvuka. Vrlo je teško napraviti, kažem, tu neku meru da bude lepo i da bude donesena cela priča. Ono što je recimo meni još veća potvrda od same te nagrade koje smo dobili, što kaže na papiru, jeste Gerardo Estrada, koji je iz Venecuele, koji je bio predsjednik žirija. Njegov komentar na našu kompoziciju bio sledeći: kada sam prvi put slušao, nisam razumeo ni jednu reč. Osjetio sam samo bol te skobu koja mi izazvala suze. Osjećao sam se strašno, nisam znao čemu je kompozicija, sve sam razumeo. Drugi put sam pitao koleginicu žirija koja je odavde, o čemu se za Boga ovde radi. Kada mi je ispričao o čemu se radi, ja sam ponovo zaplakao. A to mi sve govori sa suzama u očima. Tako da verujem da nekako da ta nagrada za postizanje dramaturgije na tom vrlo specifičnom delu koje svedoče nekim događajima iz naše istorije, eto, saznam dok sam bila u Nišu da je taj zapis sa Dečana prekrečen.
1: Prekrečen?
0: Da, tako da taj zapis, eto, još živi u toj kompoziciji. Nema Leba Voje Ilića u toj kompoziciji, koja je vrlo složena, izazovna, ali prelepa.
1: Da, zaista prelepa, i to je onaj univerzalni jezik muzike o kome ste govorili na početku našeg razgovora, ali imam utisak na osnovu svega ovoga što ste ispričali o ovoj kompoziciji i o njenom izvođenju da je ona posebno zahtevna za dirigenta.
0: Pa zapravo za dirigenta je najzahtevnija.
1: Pa da, tako se meni učinilo, iako ja ne znam gotovo ništa o muzici, ali tako mi deluje na osnovu onoga što ste ispričali.
0: Ja uvijek polazim od toga da kompozicija prvo mora da stasa u srcu, duši i glavi dirigenta, i kad je dirigent obradim na svim tim nivoima, on je predstavi hora. Eto, ja radim na vrlo specifičan način, moji horisti ne vide note. Ponašam se kao da su apsolutni muzički amateri, gde stavljam u egal i one koji nikad nisu videli note i one koji ih poznaju, i stavljam prvo mesto muziku. Kad je obradim kroz sebe, ja je plasiram njima, on je prihvatio tako kakva jeste, i onda zato brže i lakše i lepše postavljamo ta neka, da kažem, lepa i specifična muzička dela.
1: A kako su oni reagovali na tu kompoziciju? Je im zadavala poteškoće?
0: Pa iskreno, prvo nisu znali šta ih je snašlo.
1: Da, verujem.
0: Ali pošto je meni bilo jasno šta želim da postignem i na koji način, a oni mi, hvala Bogu, veruju, vrlo brzo smo je uradili. Čak ne specifično brzo, faktički kroz 5-6 proba smo je postavili, pa smo onda pustili malo da se krčka, pa smo je sastavili. Tako, mislim, faktički nismo mi izveli 6 proba nakon što smo počeli da je radimo, ali nije nam trebalo više od 5-6 proba za postavljanje jedne ovakve kompozicije.
1: I to je bilo premijerno izvođenje, tako, Nišu?
0: Nije bilo premijerno. Pre toga smo izveli na takmičenju u Bijeljini u maju, kada smo osvojili prvu nagradu, da kažem, u toj kategoriji. I pre toga smo još jednom izveli na gospodinskim susretima. Tada je bilo, da kažem, izvedeno premijerno. Prvi put smo izveli. I imam čak utisak, evo sad govorim, da svako izvođenje te kompozicije specifično na svoj način. Kao da kompozicija živi kroz svoja izvođenja, zavisnosti od auditorijuma, od prostora, od povoda, da nekako bude izvedena uvek na neki specifičan način.
1: Da, i slava Bogu da je tako. A ovaj festival što je bio u Nišu, rekao da je to da je on bio internacionalnog karaktera i da su učestvovali ljudi iz čitavog sveta.
0: Tako je, čak korovi iz 6 zemalja su nastupili na tom festivalu. On se organizuje bijanalno od 1966. godine, to je opet neka specifičnost koja je,
1: da, još godina.
0: Više. Da, pa, da. I obično nastupi između 6 i 8 horova koji se nameću jednom danu, ali s obzirom na to da su to neke specifične okolnosti, 30. su ipak jubilarne i tako, selektorka festivala, inače dekan na univerzitetu u Nišu, Milena Injac, odlučila je da pozove malo više horova, pa eto, nastupili su horovi 6 zemalja, čak 18 horova se takmičilo ovom prilikom. Od toga neki poluprofesionalni sastavi, naravno u granicama amaterskih, jer to je pak festival amaterskih horova. Imali smo dva hora iz Grčke, hora iz Bugarske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Kine.
1: Sjajno, iz Kine.
0: Tako je. I kamerno kazalište iz Ljubljane je izvelo jednu od najpriznatijih, da kažem, naših dela, a kapela operu Svadba. Na otvaranju fantastično bilo.
1: Da. Dakle, donosite najlepše moguće utiske sa ovog festivala.
0: Naravno, i svi komplimenti, naravno, umetničkoj direktorki koja je uspjela da sve to izbori, da organizuje. Milena Injac je jedna, da kažem, izuzetna dama, izuzetan stručnjak, i dovesti i takav žiri i takve horove na, posebno u ovakvim okolnostima gdje se, da kažem, na kulturu ne daje baš puno, i sve to, da kažem, na neko svoje ime je velika, velika, velika pohvala.
1: A u narednom periodu odmarate ili pripremate nešto novo? Ili učestvujete negdje?
0: Pa mi zapravo uvijek nekako radno odmaramo. Evo, za par nedelja ćemo ići na radno letovanje koje će nam pomoći da sljedeću sezonu krenemo, da kažem, u punom, ozbiljnom, pripremljenom startu. Da opet doteramo neke delove iz liturgije, neko, da kažem, to okupljanje koristimo i za usavršavanje tog dijela našeg repertoara koji je izuzetno važan, koji nas znači čini, ja kažem, ovako dobrim amaterskim horom. To učešće na bogosluženjima, na liturgiji je nešto što je stalna priprema ansambla. Ako ansambl stasava kroz to, ako ne dolazi onako po automatizmu i se svaki put trudi, on kroz to još više stasava nego kroz takmičenje. Ta takmičenja više služe da mi vidimo druge ansamble, da uzmemo neku ideju, da vidimo gdje smo u odnosu na nas od prošle godine, od pretprošle, da nekako stasavamo kroz to. Tako da, eto, posle tih priprema planiramo da napravimo neki novi plan za narednu godinu, da primimo neke nove članove koji čekaju, da kažem, na ulaz u hor. Morali smo ih ostaviti malo da sačekaju tokom ovih dana dok smo imali, da kažem, sve ove nastupe koje pripremamo prethodnu godinu. I ono što nam je najavljeno jeste veče horske muzike u decembru u Novom Sadu. To je, recimo, sad.
1: Da, to je ono što znate da će sigurno biti. A svakako pre toga bit će još nastupa.
0: Pa svakako planiramo i koncert za naše sugrađane, zapravo dva, jedan u septembru, jedan tamo u decembru. Tako da bit će povod.
1: Novi članovi, rekli ste da su uvek dobrodošli, je li tako?
0: Tako, tako. S tim što imamo taj period, recimo, od aprila do juna, negdje gdje su festivali obično u jeku, i kada verifikujemo ono što smo od prethodnog juna postavljali, pa u tom nekom periodu pravimo malu pauzu sa prijemom novih članova, ali evo, opet, što bi se reklo, otvaramo vrata za one koji su raspoloženi da se jave.
1: I kako oni mogu da pokucaju na ta vrata, kako mogu da vam se jave, da podsjetimo naše slušaoce?
0: Mi imamo Instagram stranicu Kamerni Hor Emanuel i Facebook stranicu isto Kamerni Hor Emanuel, preko koje nam mogu pisati i dobiti sve informacije u vezi sa radom našeg hora.
1: Mnogo hvala. Još jednom čestitke za nakladu.
0: Hvala vama puno.
1: Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa Vanjom Urošević, dirigentom Kamernog Hora Emanuel. Hora koji poje na bogosluženjima u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija. Hora koji se sa svakog takmičenja i nadmetanja vraća sa po nekom nagradom. Tako je bilo i na susretima, internacionalnim horskim susretima u Nišu, gdje su nagrađeni za izvođenje kompozicije Vojislava Ilića Nema lepa.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću iz Hrama Svetog Apostola i Evanđeliste Marka. U nastavku ćete čuti predavanje protođakona doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. U pitanju je predavanje koje je održano u kripti Hrama Svetog Marka.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U okviru duhovnih sabranja koja se i tokom 2024. godine u toku časnog posta održavaju sa blagoslovom Svjatejšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, 11. aprila besedio je protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predavanje je održano u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu, a tema je glasila biblijsko shvatanje pojma pokajanje.
2: Dobro veče svima još jednom. Otac Vlada, koji inače ovde je zadužen za ove tribine i najavljuje, sada trenutno nije u mogućnosti, on je gore i dalje na ispovestima, pa ću ja malo da uskočim kao zamena. Dobro došli, oče Dragane, večeras imamo čast i radost da je sa nama profesor Bogoslovskog fakulteta, protođakon dr. Dragan Radić, koji inače na Bogoslovskom fakultetu predaje Novi zavet, teologiju Novoga zaveta. I zar možemo na bilo koji način drugi nego kroz oči Novoga zaveta da posmatramo i da se bavimo duhovnim životom, pogotovo temom koja je pred nama, koja deluje kao asketska i tema kojom se trebaju baviti neki, recimo, ljudi koji se opredele za to, posebno u manastirima ili u nekim drugim sredinama povučeni od sveta, a u stvari znamo iz tekstova Svetoga pisma da je pokajanje kao jedan od najdirektnijih načina traganja za voljom Božijom, odnosno vraćanja čoveka u volju Božiju, u poredak, u ravnanje sa voljom Božijom, nešto što, na što smo svi pozvani. O tome će nam večeras govoriti profesor Radić i jako smo zahvalni što je prihvatio naš poziv, odazvao se i ovdje večeras sa nama. Oče Dragane, uz ovih par reči prepuštam vam mikrofon, izvolite.
3: Hvala oče Nektarije, visoko prepodobni časni otci, draga braću i sestre. Hvala ocu Nektariju na ovim divnim rečima, uvodnim. Velika mi je zaista i čast i radost i blagodarim i ocima i vama što ste se odazvali, a što su me oni pozvali, ukazali mi poverenje da večeras govorimo, da razmenimo u stvari nekoliko misli o ovoj, kao što reče otac Nektar, je veoma značajnoj i važnoj temi. Pre nego što krenem sa izlaganjem, želeo bih zaista na prvom mestu da kažem da zahvaljujući našem patrijarhu Porfiriju, koji je u stvari i inicirao sva ova predavanja koja se održavaju u našoj arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u manje više gotovo svim hramovima i blagoslovio, dakle, da i u toku posta, izvan posta se održavaju predavanja na različite teme, kako od strane sveštenika, episkopa, tako i od Mirjana laika, naših veroučitelja, ali isto tako i da imamo organizovana i bogosluženja akatiste presute Bogorodice svakog petka i svenačna bdenja koja se održavaju svake subote u manastiru u Vedenju. Dakle, hvala njemu na prvom mestu, a potom i ocima na ukazanom, kao što rekao, poverenju. Ovo je jedna jako lepa priča. Otac Nektari nije to spomenuo, ali vi koji ste redovni, koji dolazite svakoga četvrtka na predavanje, mogli ste sigurno da uočite da su prethodna dva govornika predavača su bili također sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, sa katedre za biblistiku. Ja sam treći, a posle mene bit će još dvojica, tako da saradnja Biblijskog instituta, to jest katedre za biblistiku, za izučavanje Svetog pisma Starog i Novog zaveta sa Markovom crkvom je veoma uspešna i plodotvorna. Hvala ocima zaista na tome. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati prilike da se susrećemo, da razmenjujemo svoje stavove, mišljenja i ono što naša crkva u stvari uči tokom svih ovih vekova. Kada smo razmišljali o temi, to jest kada sam dobio poziv da držim predavanje, razmišljao sam šta bi mogla da bude tema i s obzirom da se nalazimo u toku velikog i časnog posta Svete četrdesetnice i da je ključna tema, rekao bih, koja se postavlja pred sve nas od samog početka, ne samo od početka posta, nego i od pripremnih nedelja, tema pokajanja je zaista ključna, rekao bih, i poziva nas da svi se preumimo, da dobro promislimo o svom životu i da na jedan suštinski, egzistencijalan način promijenimo svoj stav, da odbacimo staroga čovjeka sa svim njegovim manama i slabostima i da se vratimo našem životodavcu Bogu. Zato i pevamo na početku, dakle, pripremnih nedelja, pokajanja, vrata otvori nam životodavče Hriste. I vidjet ćemo, dakle, da je zaista tema pokajanja sve prisutna, ne samo u Starom i Novom Zavetu, nego i u svim bogoslužbenim liturgijskim tekstovima, a naročito u tekstovima Otaca Crkve Hristove, koji su, tumačeći Sveto pismo, u stvari govorili o toj temi. Naravno, vreme nam ne dozvoljava da se dotaknemo svih tih važnih tema i aspekata. Ja ću govoriti samo o biblijskom poimanju termina pokajanje. Pre nego što krenem o Starom i Novom Zavetu, rekao bih samo da je reč pokajanje dolazi od grčke reči metanija, to jest od grčkog glagola metanoo, koja je složenica od dve reči, od prefiksa meta, met, i noo, dakle um, misliti, razmišljati. I u samom početku, dakle, ta reč koja se pojavljuje, što je sasvim prirodno i ne samo za tu reč, nego i za sve druge reči koje se upotrebljavaju u Svetom pismu, dakle, ima svoje samo poreklo u antičkoj književnosti. Dakle, prvi put se pojavljuje u antičkoj Grčkoj kod poznatih filosofa već od 4. do 5. veka pre Hrista, recimo istoričar Tukidid iz Atine, potom najpoznatiji možda antički filosof Platon, vrlo često upotrebljavaju ovaj pojam metanoo ili imenicu metanija i pod njom manje više podrazumevaju isto što je podrazumeva i Sveto pismo Starog i Novog Zaveta. To je, dakle, promjenu uma, promjenu načina razmišljanja u odnosu na nešto drugo, u odnosu na ono što nam je prethodilo. I u tom smislu, dakle, pored toga da potiče iz antičkog vremena, da je više slojna, više značajna, dakle, da može da označava mnogo stvari, ja sam samo naveo ovaj jedan koji je najsličniji hrišćanskom učenju o pokajanju, tako isto i drugi pojmovi koje Novi Zavet koristi, u stvari jesu preuzeti pojmovi iz antičkog sveta. Crkva je to na jedan specifičan način uradila upravo zbog toga što je bila svesna činjenice da bi propoved o Hristu, o njegovoj poruci, njegovom evanđelju doprla do stanovnika tadašnjeg Rimskog carstva, uglavnom, dakle, do stanovnika evropske tadašnje Rimske imperije, do Grka. Dakle, bilo je neophodno koristiti terminologiju, pojmove koji su koristili sami antički filosofi kako bi to učenje moglo da bude shvaćeno na autentičan način. Naravno, svaki taj pojam u hrišćanskoj crkvi menja prvobitni svoj smisao. Oci crkve i novozavetni pisci hristijanizuju, tako bih rekao, te pojmove, ali, dakle, ne izbjegavaju da ih koriste. Ono što je, dakle, važno da razumemo jeste, dakle, da oci crkve koriste se obilato antičkom terminologijom, grčkom filosofijom i na taj način prilagođavaju, a je tako uslovno da kažem, evanđelsku reč svojim recipijentima. Oni ne menjaju suštinu evanđelske poruke koju nam je Gospod Isus Hristos ostavio, ali, dakle, prilagođavaju svojim slušaocima, svojim novim crkvenim zajednicama i pokušavaju na njima razumljiv način da im dočaraju i da im iznesu to učenje. Najbolji možda primjer koji bih naveo jeste Sveti Jovan Bogoslov, koji je živeo i delovao u Efesu, tamo gdje je čuveni grčki filosof Heraklit prvi govorio o pojmu logosa. Pa tako, dakle, skoro 5-6 vekova posle Heraklita, Sveti Jovan Bogoslov, na jedan drugačiji način, sada personifikujući u tom pojmu samu ličnost Sina Božjega, govori o njemu kao logosu, kao reči, smislu kroz kojega je sve što je postalo, postalo. I u tom smislu, dakle, ta veoma duboka tradicija korištenja tih termina koji su došli iz antičkog sveta je vrlo značajna za razumijevanje same poruke Evanđelja. Nešto kasnije ću vam reći u samom apostolu Pavlu, kako je on razumevao ovaj pojam i pre nego što je krenuo misionarski pohod u tadašnji veliki, da tako kažem, rimski svet, uglavnom na prostore sadašnje Grčke. Dakle, pre toga dobro se upoznao s antičkom filosofijom, sa svim tadašnjim strujanjima i razmišljanjima, kako bi svojim novim, da tako kažem, potencijalnim slušalcima reči Božije mogao da na specifičan način im dočara ono što je govorio i propovedao. Naravno da sam pojam izaziva vrlo često i negativne, da tako kažem, konotacije, pa i u samoj pravoslavnoj crkvi često možemo da ovaj pojam, to je samo reč pokajanje, razumemo na jedan potpuno pogrešan način, da smatramo da je to neki, da tako kažem, psihološki, na prvom mestu psihološki čin koji nas čini žalostnim, tužnim zbog toga što smo nešto učinili ili nismo učinili, pa u nama, dakle, rađa tu potrebu za nekom vrstom pokajanja. Biblijsko pojmanje koje ćemo sad izneti, dakle, je potpuno suprotno od toga. Biblijski pojam pokajanje odnosi se, dakle, na čovjekovu korenitu promjenu, na preumljenje, dakle, na njegov način življenja, na njegov način mišljenja i uglavnom na njegov, u stvari, povratak ka Bogu. Jer uglavnom greh koji činimo nije moralna kategorija u smislu da smo nešto loše učinili, nego greh je promašaj naš, da tako kažem, u odnosu na Boga i na našeg bližnjega. I greh možemo da činimo uvijek u odnosu, u relaciji, u odnosu na drugoga. Nikada, da tako kažem, sam za sebe ne postoji greh. I u tom smislu, dakle, udaljavanje od Boga jeste u stvari greh i zato i kroz Stari Zavet, starozavetni proroci neprestano pozivaju izabrani jevrejski narod Izrael da se vrati Bogu, da se pokaje, a i sam Gospod Isus Hristos u Novom Zavetu nas poziva da se pokajemo. Dakle, pokajanje jeste u stvari suštinski, egzistencijalni proces promjene našeg života, našeg stava. I taj proces mora da bude trajan, permanentan, da neprestano, dakle, živimo u tajni pokajanja. Da to nije čin koji je samo, da tako kažem, privremen ili u nekom određenom momentu, kao što sam malo pre rekao, i uglavnom uslovljen nekim našim grehom, to jest nečim što smo učinili ili pak često puta i nečim što nismo učinili, pa onda nam to izaziva na tom ličnom psihološkom nivou neku vrstu krivice ili žaljenja za nečim što smo učinili i poziva nas na neku vrstu pokajanja. Ja bih pre rekao da je to više raskajanje nego što je pokajanje, ali ajde da vidimo šta nam govori Sveto pismo Starog i Novog Zaveta o samom pojmu pokajanje. Prvo i najvažnije da biste mogli da shvatite šta Sveto pismo Starog Zaveta govori o pokajanju, moram da vam ispričam, napravim jednu malu digresiju o tome kako je do nas došlo, da tako kažem, Sveto pismo Starog Zaveta. I čuli ste verovatno većina od vas da u drugom veku pre Hrista u Aleksandriji, današnji, dakle, Egipat, tamo je postojala velika jevrejska dijaspora, zajednica Jevreja, koji su dugo vremena bili odsutni, to jest otišli su iz svoje domovine iz Palestine, iz Izraela. Pre toga, naravno, zbog babilonskog ropstva, pa potom zbog grčkog, da tako kažem, ropstva, helenizacije, potom rimska vlast je došla, dakle, Jevreji su gotovo 500-600 godina u kontinuitetu bili, do vremena, govorim, Isusa Hrista, pod nekom vrstom okupacije. I u Aleksandriji u drugom veku, dakle, dolazi do ideje da se Sveto pismo Starog Zaveta prevede na grčki jezik. Dva su najvažnija razloga zašto je došlo do toga. Prvi razlog jeste taj što su Jevreji u drugom veku pre Hrista, dakle, nisu mogli da razumeju jevrejski jezik, nisu poznavali jevrejski jezik. Oni su govorili ili grčkim jezikom, ili su govorili aramejskim jezikom. Vrlo mali broj ljudi, uglavnom rabini i učeni teolozi iz tog vremena, mogli su da čitaju originalni jevrejski tekst Svetog pisma i da ga tumače. To slično možemo pronaći u Novom Zavetu, kada Hristos u Nazaretu započinje svoju javnu propoved tako što je otišao u Nazaret, u sinagogu i protumačio reči proroka Isaije. Naime, rabin je čitao na jevrejskom jeziku tekst, a onda neko od učenijih ljudi je tumačio sam tekst na aramejskom jeziku da bi to ljudi razumeli. Dakle, to je jedan razlog zbog kojeg su Jevreji preveli svoje sveto pismo, svetu knjigu, knjigu kroz koju se Bog otkrio Izraelju, dakle, ljubljenom narodu svome, a drugi razlog je taj što su oni želeli na jedan specifičan način da izvrše neku vrstu uticaja na same Grke i da na taj način Biblija, svetopismo Starog Zaveta, utiče na njihov način razmišljanja, na njihov način ophođenja i da ih nesvesno, da tako kažem, privuku ka jevrejskoj veri. To možemo da vidimo na bezbroj primjera u delima apostolskim, kada apostoli, prvi misionari rane crkve, odlaze, oni prvo gde odlaze, to su jevrejske sinagoge. A pri jevrejskim sinagogama bilo je mnogo takozvanih bogobojažljivih, apostol Luka ih tako naziva, to su Grci ili drugi narodi koji su gajili neku vrstu simpatije prema jevrejskoj religiji i želeli su da se iniciraju, da uđu, da prihvate jevrejstvo kao svoju religiju. I upravo su ti bogobojažljivi bili najplodnije tlo, ajde rekao bih tako, za apostole misionare, jer su, dakle, prosto na jedan specifičan način privukli te ljude da prihvate hrišćansku misiju, hrišćansku propoved. I tako, dakle, u tom procesu prevođenja Svetog pisma Starog Zaveta, tada naravno nije postojao termin Stari Zavet, sve do drugog veka posle Hrista, pravi se razlika između Starog i Novog Zaveta. Do tada je postojalo je pismo i prvi hrišćani, sam Gospod Isus Hristos, kada govori o Svetom pismu, on govori o pismu, ne govori o Starom Zavetu. Tek dosta, dakle, kasnije, kada su nastale novozavetne knjige, onda je došlo do podjela između Starog i Novog Zaveta. I u tom prevođenju Svetog pisma Starog Zaveta na grčki jezik, naravno, i prevodioci su bili itekako upoznati sa grčkom terminologijom i morali su na jedan specifičan način da jevrejske termine prevedu na grčki jezik. Mnogi oci crkve smatraju sam prevod 70-orice Septuagintu bogonadahnutim. Šta više, smatraju da je ona je neka vrsta prototipa, možda i značajnija od samog jevrejskog teksta. To je sad jedna mnogo široka tema, ako bih ušao, oduzelo bi na mnogo vremena, ali prosto je to da imate u vidu tu činjenicu da su oci crkve smatrali prevod jevrejske Biblije na grčki jezik bogonadahnutim. Primjer jedan, samo da navedem, kada su prevodili tekst proroka Isaije, 7. glava, 14. stih, tamo gde se kaže i djeva će roditi sina, nadjede će mu ime Emanuel. Dakle, to je sam pojam djeva na jevrejskom jeziku, halmah, je u stvari mogao da se prevede ili sa i parthenos, djeva, ili sa imenicom ineanis, mlada devojka. I sad znate onu celu priču oko pravednog Simeona, oko toga koji termin da upotrebi, jer suštinska razlika postoji. Djeva, parthenos na grčkom jeziku, jeste devica, dakle, žena koja nije imala odnosa sa muškarcem, a mlada žena, sam pojam ineanis u grčkom jeziku, ne podrazumijeva devstvenost. On može i mlada devojka da ima odnos, da tako kažem, sa muškarcem. U tom smislu, sam taj prevod je bio bogonadahnuti, u Starom Zavetu su preveli tu reč halmah na iparthenos. E sada, u Starom Zavetu pojavljuju se dva ključna termina za pojam pokajanje. i oba termina su vrlo prisutna kroz cele sve knjige Starog Zaveta, naročito u proročkoj literaturi. Naravno i mudrosna književnost i knjige zakonske, knjige Petoknjižje Mojsijevo imaju dosta puta koriste ta dva termina koja su prevodioci, 70-orica prevodilaca preveli sa pojmom metanija ili sa drugim pojmom koji u grčkom jeziku znači metamelome ili metamelija. Kasnije ću vam reći zašto postoji ta razlika između ta dva pojma. U Starom Zavetu prvi put kada se pojavljuje pojam pokajanje ili kajanje, pojavljuje se već u knjizi Postanja, 6. glava, 6. i 7. stih. Naime, poznata priča posle ubistva Avelja od strane Kajina i kada se greh mnogo umnožio na zemlji, tamo u knjizi Postanja kaže da se Bog se pokaja što je stvorio čoveka. I nastavlja tamo biblijski pisac da opisuje i Bog donosi odluku da sve što je stvorio od čoveka, od ljudi, od životinja, od biljaka, dakle da sve uništi što živi i postoji na zemlji. I na kraju zaključuje starozavetni pisac, kaže, jer se kajem, za Boga govori, što sam ih stvorio. Naravno, poznata nam je posle priča koja sledi o potopu i samom pravednom Noju i o njegovoj porodici, kako su se spasili, ali u tom smislu, dakle, prvi put starozavetni nam pisac donosi ovaj pojam da se Bog kaje, što je jako interesantno, s obzirom da znamo svi da Bog ne može da se kaje. Ali starozavetni pisci u Starom Zavetu, dakle, mnogo ćemo puta sresti takozvane antropomorfizme ili antropopatizme. To je način prikazivanja osobina Božjih koji je bio razumljiv ljudima kojima se obraća pisac i mogao je, da tako kažem, da objasni na njima razumljiv način kako Bog funkcioniše u odnosu na čoveka i u odnosu na ono što je stvoreno. Rekli bismo, dakle, božanske energije, ne sama suština koja je nepromenjiva. I u tom smislu pisci Starog Zaveta često nam donose da je Bog se pokajao, da se raskajao, da je ljubomoran, da je gnevan u odnosu na svoj izabrani narod Izrael, sa kojim je sklopio savez, zavet, diathiki na grčkom jeziku, a taj zavet podrazumevao je vernost između izabranog naroda Izraela i samoga Boga. Svaki put kada bi Izrael odstupao, udaljavao se od Boga i počinjao da se klanja drugim bogovima, taj zavet, taj savez, taj ugovor koji je Bog sklopio sa izabranim narodom Božjim, dakle, je raskidan i onda Bog iskazuje, dakle, to svoje žaljenje zbog toga što su ljudi otišli, udaljili se od Boga. Druga važna kategorija samog razumevanja pojma pokajanja u Starom Zavetu jeste da su proroci ti koji neprestano pozivaju Izrael na pokajanje. I to je uglavnom, dakle, ili u pojedinačnom ličnom smislu ili u kolektivnom smislu, dakle, kao ceo narod kada odstupa od Boga, proroci kao Božije sluge propovedaju i traže od izabranog naroda da se pokaje, da se vrati iz nevernosti u vernost svome jedinome i istinitom Bogu. Sam pojam prorok, ako se malo bolje udubljimo u samu reč i samu semantičku, da to kažem, sam semantički značaj tog pojma, jevrijska reč navi ili navi množina proroci, znači onaj koji zastupa nekoga drugoga pred drugim. Dakle, onaj koji iznosi stav, mišljenje u ime drugoga. Najbolji primjer je sam prorok Mojsej, koji kada mu Bog daje zapovest da ide kod faraona da traži da izvadi svoj narod iz egipatskog ropstva, Bog mu, ovaj Mojsej mu kaže: Gospode, ali ja sam nemušt, ne znam da govorim, kako ću ja sad kad dođem kod faraona, kad pođem da mucam, neće me shvatiti zaozbiljno. I onda mu Bog kaže: u redu, u pravu si, ali evo ti tvoj brat Aron, koji zna lepo da govori, on će u tvoje ime da saopštava faraonu ono što ti treba da mu kažeš. I u tom smislu, dakle, proroci u Starom Zavetu, to je sam termin navi, je označavao nekog ko iznosi drugačije mišljenje, to jest mišljenje drugoga pred drugim. E sada prevodioci Starog Zaveta taj termin prevode sa profitis. Profiteo, opet složenica koja označava nešto unapred govoriti, nešto predskazivati. I ako sad malo bolje razmislite, zaista postoji razlika između pojma jevrejskog, šta znači prorok biti, i ovoga kako ga mi razumevamo u sada već novoj, da tako kažem, stvarnosti. Ali i to je bilo razumljivo s jedne strane zbog toga što kada se prevode knjige Starog Zaveta u drugom veku pre Hrista, većina događaja koji su proroci nagovestili se već obistinio. Već se dogodilo. I u tom smislu prevođenje te reči na reč profitis, prorok, dakle, jeste razumljiva i donekle jasna zašto su oni to tako preveli. Dakle, proroci su ti koji pozivaju jevrejski narod na pokajanje. Izvadio sam samo još jedan primjer, pa prelazim na Novi Zavet, već na verovatno vreme prolazi, brzinski, znao sam već na pola sedam. Dakle, u knjizi proroka Jone, čuvena priča, prelepa knjiga, zaista preporuka svakome ko nije pročitao knjigu da pročita, jedna interesantna priča gde Bog zapoveda Joni da ide u Niniviju i da propoveda pokajanje, jer ako se ne pokaju, Bog će ih sve uništiti. I sad prorok beži od reči Božije, krije se, jer zna da Bog neće uništiti ako se ovi pokaju, on će ispasti smešan pred tim Ninivljanima. I tako dalje, i tako redom, sada ne ulazim u sve detalje. Dakle, u knjizi proroka Jone, dakle, govori se o tome da su Ninivljani posle propovedi proroka Jone pokajali se, i da je to pokajanje bilo rezultat da Bog se sažali da ne istrebi Ninivljane. Dakle, proročki poziv na pokajanje jeste u stvari taj koji nas vraća ka Bogu i odvraća, da tako kažem, gnev Boži sa ljudi i sa celoga sveta. E sad da vidimo u Novom Zavetu šta je važno za razumevanje pojma pokajanje. Naravno da Novi Zavet u potpunosti preuzima sve ideje, sve teme, sve koncepte koji se pojavljuju u Novom Zavetu. Od učenja o Bogu, o učenja o čoveku, antropologiji, o učenju o duhu, dakle, manje više, gotovo sve teme koje su prisutne u Starom Zavetu, novozavetni pisci preuzimaju te teme i prosto na temeljima Starog Zaveta stvaraju i govore o novoj realnosti događaja, domostraja spasenja, to je dolaska Sina Božjega u ovaj svet. Naravno, i sama ideja o grehu kao promašaju čovekovog i neophodnosti da se čovek kaje jeste preuzeta iz Starog Zaveta i novozavetni pisci često povezuju te dve stvarnosti. Neophodnost prvenstveno da se pokajemo, da poverujemo u Isusa Hrista kao Sina Božjega, Spasitelja i Mesiju, i da na kraju da se krstimo u ime Svete Trojice kako bismo postali članovi Crkve Hristove. To nam najbolje opisuje Sveti apostol Luka u Delima apostolskim, jedna prelepa priča posle događaja pedesetnice i silaska Svetoga Duha na apostole. Do tada su apostoli sakriveni u jednoj gornjoj sobi, nigde ne smeju da izađu. svi ih traže da bi ih uhapsili, da bi ih ubili. Dakle, oni su do tada uplašeni. Onog trenutka kada Duh Sveti silazi na apostole, kada se konstituiše telo crkve, oni kao hrabri ljudi izlaze na ulice, počinju da propovedaju i rezultat te propovedi imamo da već posle prve Petrove propovedi u Jerusalimu, da je 3000 ljudi poverovalo u Isusa Hrista. I tamo apostol Petar u tom delu govori o tome da je neophodno da ljudi koji su se odrekli, koji su odrekli se Hrista, oni koji nisu poverovali u njega kao Mesiju, moraju da se pokaju, da poveruju i da se krste u ime Svete Trojice i da tako zadobiju spasenje. To je neophodni uslov za ulazak u crkvu i za spasenje svih nas. Naravno, pre toga, pre samog događaja Pedesetnice, novozavetni pisci često koriste sam pojam metanija. I ono što je interesantno jeste da po uzoru na Stari Zavet i u Novom Zavetu koristimo, nalazimo ta dva pojma, grčka pojma, s jedne strane metanija, preumljenje, a drugi termin je metamelija, u smislu ovom kojem sam rekao u Starom Zavetu, da označava neku vrstu kajanja ili raskajati se, žaliti za nečim što si učinio. Oba pojma naravno su važna i pojam metanija je mnogo češće se upotrebljava, gotovo 57 puta ga pronalazimo u novozavetnim spisima, najčešće naravno u evanđeljima Hristovim. Ono što je interesantno je kao možda jedna informacija za vas, pojam metanija ili metanoo ne pronalazimo ni jednom u Jovanovom evanđelju. Što je jako interesantno. Moji studenti koji su tu znaju, često govorimo o razlikama između sinoptičkih evanđelja, prva tri evanđelja i Jovanovog evanđelja, ima ih mnogo, ali evo još jedna, da tako kažem, specifičnost Jovanovog evanđelja.

priče u kojima apostol Luka, inače briljantan pisac, pisac koji je većinu svoga dela dvotomnog, dakle evanđelje dela apostolska, posvetio, ajde tako da kažem, marginalizovanim ljudima tadašnjeg društva koji su dakle bili odbačeni i stavljeni na stranu, dakle i zato često govori o siromašnima, često govori o tome da je bogatstvo, ako se zloupotrebi, ako se na pravi način iskoristi, da može da bude na propasti, na osudu. Dakle, stalno govori o tim ljudima koji su na margini društva. I u 15. glavi donosi nam tri priče koje su povezane, i rekao sam i tematski i literarno, i jedna na jedna drugu objašnjavaju. Sve tri priče imaju dva važna aspekta. To je dakle da je pokajanje povezano sa radošću. Pokajanje dakle nije čin koji nam izaziva tugu, žalost ili neku krivicu pa padamo u depresiju. Pokajanje je čin dakle radosti, i tamo u toj te tri priče, jedna je o izgubljenoj ovci, druga je o izgubljenoj drahmi i treća je o izgubljenom sinu, o bludnom sinu, ili priča o milostivom ocu, kako je oci crkve nazivaju. Dakle, sve te tri priče govore o nečemu što je izgubljeno, dakle nešto što je zastranilo, otišlo pogrešnim putem i onda biva pronađeno, vraća se u prvobitno, da kažem, stanje kroz pokajanje, i to stvara radost kod Boga. Kaže da zbog jednog pokajenog grešnika veća je radost na nebesima nego zbog 99 pravednika. Isti slučaj dakle je i sa jednom i sa drugom pričom. Treća priča, da ne govorimo o izgubljenom sinu koji se na kraju kaje, na kraju dolazi k sebi, kako sam kaže, spoznaje da je potpuno pogrešio, promašio u svemu što je odabrao, i vraća se svome ocu. Najlepši primjer pokajanja, da smognemo snage da kada shvatimo da smo pogrešili, da se vratimo, da ne budemo gordi, sujetni, da nemamo snage da kažemo prosti, nego da smognemo snage da se vratimo. I imam još samo dva kratka primjera, također jako lepa. Evanđelist Luka jedini je od svih, sve četvorice evanđelista, koji nam donosi priču o pokajanom razvojniku na krstu. Svi govore o tome da su za Hristom bila razapeta dvojica razbojnika, međutim jedino apostol Luka govori da je se jedan od tih razbojnika pokajao, i da je samo jedna izgovorena njegova reč, seti me se Gospode u carstvu svom, je bila dovoljna da on već tog trenutka bude sa Hristom u raju. Kakva je snaga pokajanja, kakva je snaga i sila koja preobražava, preumljuje naše biće u potpunosti, čini nas zajedničarima sa Bogom. I suštinska razlika, još to da napomenem, između pokajanja i raskajanja jeste u tome da onaj koji ne kaje se, nema istinsko i pravo pokajanje, on se često raskaje i doživi tragediju. Juda, recimo, priča, samo tu da vam navedem, iz 27. glave Matejevog evanđelja, kaže tamo kada je izdao Hrista, kada su Jevreji i Fariseji uhvatili Hrista i razapeli ga, kaže, raskaja se za to što je učinio i otide i obesi se. Dakle, on nije smogao snagi da se istinski na pravi način pokaje za ono što je učinio. Jer i apostol Petar je sagrešio, izdao je Hrista, ali se pokajao i ponovo ga je Hristos vratio u čin i u zvanje apostola. Ali Juda se dakle raskajao. I ono što je interesantno, evanđelist Matej ovdje ne koristi pojam metanija, nego metamelija. Kažem, dakle, može biti dvoznačan ovaj pojam i da se govori o raskajanju, ali može biti pozitivan. Priča o, i ovdje završavam, također koju pronalazimo u Matejevom evanđelju, setit ćete se svi, kada otac doziva dva sina svoja i kaže jednome, sinko, idi u vinograd radiš. I ovaj kaže, neću. A kaže, posle malo vremena pokaja se, raskaja se i otide. A onda dozva drugog sina i reče mu, sinko, idi u vinograd radiš, i on kaže,

0: hoću i ne otide. I onda Hristos pita prisutne učenike, fariseje, šta mislite, ko je od ove dvojice učinio, ko je pravilno postupio? I onda mu apostoli kažu, naravno, pravilno je postupio prvi koji je otišao, poslušao svoga oca. Eto, dakle, to su neki samo najkraći primjeri. Ima ih jako mnogo iz Svetog pisma, Novog zavjeta i Starog zavjeta, bezbroj primjera. Kada bismo sad ulazili detaljno i svaki taj primjer obrađivali, to bi zaista bilo neophodno mnogo vremena. Ja sam samo, nadam se, da sam bar uspio delimično da vam dočaram sliku o tome šta označava sam termin pokajanje u Starom i Novom Zavetu. Nadam se da ovo nije bila samo još jedna od mnogih, da to kažem, praznih reči, ispraznih pouka, propovedi. Pre nego sam došao, pročitao sam jednu jako interesantnu, obično to tako biva, kaže, ništa nije lakše od poučavanja i savjetovanja drugih, a ništa teže od usvajanja onoga što poučavaš i savjetuješ druge. E, nadam se zaista da ćemo i ja i vi uspjeti da ovo što smo večeras čuli da i razmijenili kao mišljenje, stavove, da usvojimo u svom životu, da to ne bude samo puka frazeologija, samo da ostanemo na rečima, nego da zaista svim svojim bićem dođemo do toga da preumimo sebe, da promijenimo svoj način života, da odbacimo starog čovjeka. Mi smo ga već odbacili na tajni krštenja kada smo pogruženi kroz vodu tri puta, umrli, a potom i vaskrsli sa Hristom. U tom smislu odbacivanje starog čovjeka je neprestani poziv, trajna kategorija, a ne samo povremeni, da tako kažem, osjećaj psihološke griže savjesti ili krivice koja zbog nečega što smo učinili, eto, tera nas da se kajemo. Naravno, da ne govorim sad o pokajanju, ispovijesti, otišli bismo u jednu mnogo dužu temu, ali evo, hvala vam od srca.
1: Zahvaljujemo ocu Draganu, stvarno jedno lepo predavanje koje mi smo svi svesni da ne možemo iscrpeti znanje o nekoj temi ili to u 45 minuta. Evo, da smo uzeli samo da čitamo jedno evanđelje, pa i ovo od našeg svetog apostola Marka koje važi za najkraće, da, ne bismo vjerovatno u ovih 45 minuta iščitali čitav tekst. A tek riznica kakva je Sveto pismo koje nama nudi odgovore na mnoge teme i životne i razumevanje bogoslovsko određenih pojmova ne može se iscrpiti u ovom kratkom vremenu, tako da hvala na ovim crticama koje nam daju mogućnost da razmišljamo o različitim aspektima ovoga pojma pokajanja. Sad kako smo slušali oca Dragana, svi smo tu razmišljali, određene momente primetili, neki od vas, pretpostavljam, imaće i neko pitanje i to je jako dobro i korisno da bi malo proširili ovu temu, da bi uobličili ove razne ideje i crtice u jednu korisnu, duše korisnu priču. Tako da nemojte se stideti, slobodno, ko ima neku temu, neko pitanje, neko razmišljanje ili način razmišljanja kojim povezuje ovo o čemu smo govorili, slobodno neka govori. Izvolite.
2: Pa ja bih hvala ako bi se barem malo mogli me pomenuti to vezano za ispovest.
0: Da, može, naravno. Dakle, tema pokajanja podrazumijeva sa sobom i temu ispovesti. Jedno sa drugim je povezano. Rekao sam, dakle, da je suštinska razlika u shvatanju pokajanja, da to nije samo pokajanje zbog nekog moralnog, etičkog čina koji smo učinili. Naravno, kao ljudi smo grešni i od pada prvorodnih, prvostvorenih ljudi, Adama i Eve, dakle, čovjek po svojoj prirodi je sklon grehu i čini greh i zato i kažemo da je Bog jedini bezgrešan. Svi ljudi su grešni i u tokom svog života čine mnogo grehova. Ali rekao sam, dakle, da greh nije prvenstveno moralna kategorija, to je jako važno da razumemo, dakle, ne tiče se neke etike, da li sam nešto pojeo mrsno, da li ima nekih tragova mlijeka, sad smo u postu, da li sam nešto loše pomislio, da li sam, naravno sve to što nas udaljava malo po malo postepeno od Boga, ali suštinski, dakle, nije greh. Greh je, dakle, kada se mi udaljavamo od Boga, kada gubimo zajednicu sa Bogom. To je greh, to je promašaj našeg života. Bog nas je stvorio za zajednicu sa sobom, sa Bogom. Svaki put, dakle, kada se udaljavamo od njega, onda smo, dakle, u grehu i prosto gubimo smisao svog postojanja. I u tom smislu, dakle, pokajanje je suštinski važno da se vratimo Bogu, da neprestano, iako padamo ne stalno, da se vraćamo ka Bogu, da imamo želju da smo u zajednici i jedinstvu sa njim. E sada, zašto je važna ispovest? Ispovest je važna zato što je to sveta tajna. I zaista, koliko god da ljudi često ne razumeju to kad kažemo sveta tajna, mnogi koji nisu u crkvi, koji nisu suštinski razumeli poruku crkve i poruku evanđelja, mnogi stvari koje mi pričamo, oni smatraju da je, šta nam priča sad ovaj, kakva ispovijest, kakav post, kako ne znam šta. Ali ispovijest je zaista sveta tajna, jer u tom činu, dakle, mi dobrovoljno i slobodno priznajemo da smo odstranili, da smo zastranili i otišli daleko od Boga. I imamo potrebu da kroz ispovijest sa sveštenikom, sa svojim duhovnikom to ispovedimo, jer će onda Bog to prihvatiti kao naše suštinsko pokajanje. Dakle, pokajati se ne znači samo da imam želju da se pokajem, nego moram da učinim nešto da bi to pokajanje bilo delotvorno. Nije dovoljno samo da imam želju da se pokajem, kao što nije dovoljno ni da samo pomislim da želim nekom svom bratu dobro, nego moram tu svoju želju da potvrdim konkretnim delima, da odem da napojim gladnoga, nahranim gladnoga, da napojim žednoga, kako Hristos kaže. Dakle, moraš tu svoju veru i želju da potvrdiš konkretnim delima. Isto tako pokajanje se potvrđuje ispovešću. Ti, dakle, dolaziš slobodno i dobrovoljno da pred sveštenikom, pred samim Bogom, dakle, ispovediš taj, da tako kažem, svoj greh, koji, opet naglašavam, dakle, jeste suštinski, a to je ako se udaljimo od Boga. A sve ono što nije u skladu sa zapovestima Hristovim, u stvari, on to nas udaljava od Boga. Jer Hristos kaže, onaj koji čini i tvori moje zapovesti, on je taj koji me voli. Ako ne činimo, ne tvorimo zapovesti, dakle, nismo njegovi učenici, nismo njegove sluge. I u tom smislu, dakle, ispovest je povezana sa temom pokajanja. I neophodno je da se ispovedamo što češće, naravno, ne kako to danas biva, nažalost, da samo dođemo kod sveštenika, sagnemo glavu, on nam pročita neku molitvu i to smatramo da smo se ispovedili i da je to neki čin koji nas sad čini dostojnima da možemo da radimo šta hoćemo, pa i da se pričistimo. Ispovest je mnogo dublja, mnogo složenija stvar, zahtjeva, dakle, ozbiljnu pripremu i onda, dakle, zaista poveravanje svešteniku, to je Bogu, svega onoga što smatraš da te udaljuje od Boga. I to je u stvari razgovor koji vodiš sa duhovnikom, koji je temeljan i suštinski, koji ti pomaže da to što želiš da se pokaješ sprovedeš u konkretno delo. Eto, to je prilike. Možda sam sad i više rekao nego što treba. Izvolite.
3: Postavio bih vam dva pitanja, to nije problem. To pitanje bi se nosilo, mi spomenemo jedno rešenje za opšte grehova i u tom kontekstu gde se nalazi pokajanje, a drugo da vam kažete nešto više malo o tome kako je apostol Pavao gledao na pokajanje i njegovu ulogu u crkvi.
0: Hvala mnogo na pitanju. Dakle, Hristove reči su i reči svetog Jovana, proroka Krstitelja, dakle, pokajanje za oproštenje grehova. E sad, Samo krštenje, u stvari, kada ulazimo u crkvu Hristovu, to je svojevrsno, da to kažem, vaspostavljanje prvobitnog našeg naznačenja jedinstva sa Bogom. Krštenje, mi dakle ulazimo u novu stvarnost, u novu zajednicu i postajemo članovi tela Hristovog crkve. A pokajanje je događaj koji zahteva od nas dakle da se pokajemo za sve ono što smo učinili u svome životu. Bilo to, kao što rekao, da li smo nekoga ožalostili, da li smo nekome nešto zlo učinili ili smo samom sebi nešto nažao ili štetu učinili. Dakle, to je sve što nas udaljava od samoga Boga i čini nas da nemamo zajednicu sa Hristom. E, u tom smislu, dakle, pokajanje za oproštenje grehova jeste, dakle, čin koji nas iznova vraća u to jedinstvo sa Bogom i Otcem i postajemo članovi njegovoga tela, postajemo pričešćujemo se telom i krvju Hristovom, na taj način ispunjavamo prvobitnu zapovest Božju, to jest naznačenje čovjekova, to je da bude u zajednici jedinstvu sa Bogom. To je nešto što postoji večno u promislu Božijem. To nije nešto što je nastalo u nekom trenutku, nego Bog od večnosti u svom promislu dakle imao je namjeru da stvori čovjeka kako bi sa njim i vascijelom prirodom i svime što je stvoreno imao kroz čovjeka zajednicu sa svime. I ta zajednica dakle ostvaruje se zahvaljujući prvenstveno žrtvi na krstu Sina Božjega, koji je jednom za svagda ukinuo prepreku i taj jaz koji je postao između stvorenog i nestvorenog i dao nam mogućnost da kroz krštenje, kroz pokajanje, kroz ispovedanje i sve ono što nas, na što nas crkva poziva, da se vraćamo ponovo u zagrljaj svoga Oca, da postajemo njegova deca. To je u stvari pokajanje za proštenje grehova. A druga tema koju ste spomenuli jeste sama ideja pokajanja. Kod apostola Pavla, ako se ne varam, pojam metanija pronalazimo na 6 mjesta. Navešću vam samo 2 mjesta. Druga poslanica Korinćanima, 7. glava, 8. i 9. stih, apostol Pavle, sad i to je duga priča, njegov odnos sa korinskom crkvenom zajednicom, sa svim problemima koji su tamo nastali, podelama na različite frakcije među Korinćanima, pa onda su neki došli sa strane i uneli su nemire među Korinćane, optužujući apostola Pavla da je on licemer, da je nemušt, da govori jedno, čini drugo. Pa onda Pavle u toj drugoj poslanici Korinćanima ima potrebu da se opravda, da iznese neku vrstu apologije i na jedan vrlo ličan način vodi komunikaciju, dijalog sa svojom korinskom zajednicom koju je mnogo voleo i prosto to sve obe poslanice nam to pokazuju. I tamo sedmoj glavi, u sedmom, osmom i devetom stihu govori da ih je ožalostio zato što im je napisao jedno pismo koje je bilo jako grubo, gde on izneo sve to, svoju apologiju na sve ono zašto su ga optuživali ti prvobitno ljudi koji su došli sa strane, a kojima su poverovali Korinćani. I onda im Pavle kaže, pa zar je potrebno da se branim pred vama? I onda iznosi onu čuvenu svoju izreku, svima sam bio sve nebili kako koga pridobio za Hrista. Sa slabima sam bio slab, sa jakima sam bio jak. Dakle, nije se libio da koristi načine koji će biti delotvorni i plodotvorni, makar to bilo za neke tamo ljude i skandalozno, neprihvatljivo. Njegov cilj jedini je bio dakle da privuče ljude Hristu. I u tom smislu tu spominje u drugoj poslanici Korinćanima da je, ako sam vas i ožalostio, ne kajem se, kaže apostol Pavle. Jer ta žalost koja je izazvala kod vas moja poslanica, rodila je plodom jer ste se vi pokajali. shvatili ste svoj promašaj i, da tako kažem, promijenili ste svoj stav i odbacili ste shvatanja koja su vam bila od strane drugih ljudi nametnuta. Poslanica Jevrejima također ima, naravno to je psalam 109. koji koristi apostol Pavle poslanici Jevrejima, koji također govori o pokajanju, neophodnosti pokajanja. Da biti hrišćanin moraš, dakle, suštinski ceo život da se kaješ i da shvataš da nisi dostojan da budeš u zagrljaju Božijem. I da sve što činiš ne činite dostojnim tog zagrljaja Božijeg, nego je blagodat i milosrđe Božije to koje nas čini dostojnima i koje nas čini decom i sinovima Božijim. Činiti, dakle, nešto ne znači da smo samim tim zaslužili neku nagradu i da smo zadobili spasenje, nego je stvari blagodat Božja ta koja u sinergiju, u saradnju sa čovjekom, jer Bog ne može ništa na silu, niti hoće da čini, neće čovjeka da spasa na silu, on bi mogao, on je Bog, ali ne čini to zato što očekuje da je čovjek taj koji želi da se spase i da se pokaje i da dođe u zajednicu sa Bogom. Eto, nadam se sam ukratko uspio da odgovorim. Izvoli.
4: Hvala na sve na dogavanje. Jedno pitanje, kada ste napomenuli ovo pre, da je sam čin pokajanja, ovo sad sam prijeti inspekciji, treba da bude radostan čin.
0: Da.
4: I sad, ovo moje pitanje povezano sa tim, nakon pokajanja ispovesti, u tom konceptu,
0: naravno... Lendimo svi.
4: Nama Bog oprašta naše krkove, ali šta sam je momentu kada čovjek ne oprašta sam u sebi? Imam čak jedna priča o jednom monahu koji se ugovorio, pa je onda oživio, jer ga je Bog vratio da se pokaje, zato što nekad učinio neki greh koji mu Bog oprostio, ali on sam nije povjerovao da je da mu Bog oprostio, pa je to bilo uvijek za Bog u tom nekom smislu. I taj neki moment nemogućnosti samo zabrave, samo ga opraštenje, često kod mnogih je zazivio kubi, su to znam iz terapije,
0: tako je.
4: Sada i teorije, pa kako tu nekako da nađem ovaj, ne znam, mislim, da. Iz vašeg iskustva, jer to nekde postoji.
0: Danas živimo u svetu i, da, i pre dve nedelje bio je sa vama Danilo Mihajlović, naš također profesor, i govorio je upravo o tome da današnje društvo zaista je u velikom problemu, da patimo od depresije i anksioznosti upravo zbog toga što sami sebe opterećujemo stvarima za koje je apsolutno Bog ne mari. To su za Boga nebitne stvari. I mi, dakle, stvaramo grižu savesti, krivicu, ne opraštamo sebi, a Bog nam sam kaže da ne postoji greh, ne postoji bilo šta u životu što smo učinili da Bog neće oprostiti. I samim tim, dakle, mi ako sebi ne opraštamo, znači nemamo povjerenje u Boga, mi smo suštinski, to je greh. I imamo mnogo takvih primjera iz istorije Otaca Crkve, didaktičkih u prvom smislu tih priča, jer crkva prosto iz didaktičkih razloga, dakle, da bi poučila i da bi preventivno delovala kod ljudi, dakle, iznosi nam, donosi nam različite priče, različite događaje koji treba da nas oslobode te griže, savesti, krivice i da nam pokažu da u stvari jedino što Bog od nas očekuje, to je samo želja za pokajanjem. I da tu svoju želju javno ispovedimo, da javno odemo prosto kod sveštenika i da porazgovaramo sa njim, da poverimo to sve što imamo Bogu. I a Bog je taj koji će oprostiti. I to je dobro što si rekao, radost. Mi smo danas izgubili radost. Često mi hrišćani, možda najviše mi hrišćani, nemamo radosti. Postali smo previše nekako zabrinuti, previše smutni, smoreni. Ne osjeća se ona radost vaskrslog Hrista koji je došao i pobedio svet. Ovaj svet u grehu leži, sam Hristos kaže, sveti Jovan Bogoslov, ali mi nismo, kako da kažem, mi jesmo od ovoga sveta, ali nismo od ovoga sveta. Živimo u svetu, ali nismo od ovoga sveta. A u stvari mi prvi hrišćani smo često tužni i ophrvani raznim nekim temama koje nemaju nikakvog značaja. Evanđelje Hristovo je najbolji primjer. Evanđelje Hristovo je najbolji primjer za sve nas. Samo čitati Evanđelje. Šta Hristos kaže u 24. i 25.

0: 25. poglavlju Matejevog evanđelja, kada govori o strašnom sudu, malo sam ga malo čas spomenuo. Gladan bejah, nahraniste me, žedan bejah, napojiste me, u tamnici bejah, obiđaste me, bolestan bejah, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, Hristos se identifikuje sa svakim malim bratom, sa svakim našim bližnjim. On ne kaže, nisi postio, nisi se ispovedio, nisi učinio, ne znam, nijak, ovo ili ono. Opet naglašam, i sve je potrebno, ali mi stalno premještamo fokus sa suštinskih na formalne stvari. Postali smo čisti formalisti. Gledaš samo da, što kaže, kao fariseji u vreme Isusa Hrista. Daju desetak, idu u crkvu, sinagogu, čine milostinju, a u stvari nemaju smirenja. Njemu Bog ne treba. On smatra, ja sam to radio i to je to, ispovedio sam se i postio sam, Bog ti ne treba. A Bog u stvari hoće samo smirenje i pokajanje. I kaže, zaista vam kažem, ovaj je ovdje opravdan. Onaj carinik, onaj najveći lopov iz tog vremena, probisvet koji je varao sve žive, radio za okupatora, za rimsku vlast, uzimao pogrezu sirotinje koje nisu imali šta da jedu. I to šta više, uzimao je tri puta više nego što je to od njega zahtevala rimska vlast, da bi on imao lični interes. I sad taj čovjek dolazi i kaže Hristos, on ode opravdan. Šta je paradoks hrišćanstva i Hristovog evanđelja? E dakle, ne smijemo da premještamo stvari sa suštinskih na formalne. Da premještamo stvari sa suštinskih na formalne. Važno je i to. Ne možeš ti biti dobar čovjek i ne možeš biti Hristov ako ne postiš, ako se ne ispovedaš. Mislim, to često možda bude i zamka. Da kažeš, pa meni to ne treba, ja mogu, ja volim Boga, ne znam ništa. I to je često može biti zamka. Ali u svakom slučaju se vratim na radost. Dakle, mi smo izgubili radost. Kao da Bog nije vaskrsao. E, u tom smislu, dakle, moramo da se smijemo malo. Ajde se svi nasmijemo. Praštajte. Izvolite.
1: Malo ste spomenuli da ne postoji greh koji nam Bog ne može prostiti, pa zapravo i spomenuto je da se puno puta svetoga ne može prostiti. Da li je to zapravo nemogućnost ili nesposobnost za pokajanje i da li možete o tome pomoći?
0: Hvala ti mnogo na pitanju, odlično je pitanje. Dakle, to je poznata Hristova reč kada u Evanđelju u svome govori da hulana sina čovečijega ljudima će se oprostiti, a hulana duha svetoga neće nikada. Šta je Hristos pod tim razumevao i šta je hteo da kaže ljudima? Hulana duha svetoga podrazumeva da u novoj realnosti, u novoj stvarnosti posle pedesetnice, posle silaska svetog duha na apostole, kada su svi ljudi i apostoli Hristovi, svi drugi, a potom i mi svi koji živimo do dana današnjega, dakle, blagodaću Duha Svetoga spoznali istinu. Hristos kaže u Ivanovom evanđelju da mora on da ode Ocu kako bi Duh Sveti došao njima, jer će i Duh Sveti utešitelj uvesti u istinu i podsjetit će ih na sve što im je Hristos govorio i sve će im objasniti što im nije bilo jasno. E, u toj sad novoj stvarnosti, dakle, kada neko slobodno, svesno odbacuje Boga ili bilo koju, da tako kažem, ideju o pokajanju, to je hulana Duha Svetoga. Jer do pedesetnice, do silaska Duha Svetoga, i apostoli su ti koji su i uplašeni, i odriču se, beže ispod krsta, niko nije ostao sa Hristom. Oni kažu, ništa ne razumeju. Hristos se javlja 11 puta u toku 40 dana, javlja im se u novom, da tako kažem, preobraženom telu. Oni dalje ne veruju. Oni su dalje sumničavi. I u tom smislu, dakle, hulana sina čovečega se ljudima će se oprostiti, jer nisu do pedesetnice bili kadri sami to da razumeju. Ali od događaja pedesetnice i silaska Duha Svetoga, dakle, ti svesno, namjerno, slobodno, dakle, odbijaš da prihvatiš i Boga i sve ono što Bog traži od tebe.

0: svesno odbijaš da budeš dete Božje i sin Božji. I to je hula koja se neće ljudima oprostiti.
1: Kada Hristos govori idi i ne greši više i uzme od nas ovih hodina, možemo to da posmatramo kao priliku za preumljenje tih ljudi, kao otvaranje tih velikih pokajanja?
0: Apsolutno. Apsolutno. Hristova čuda, znamenja, generalno sva imaju funkciju da ili da neko s kim je Hristos ušao u dijalog i želi da mu pomogne, da ga privuče sebi, da on poveruje u Hrista, ili obrnuti proces. Dakle, Hristos da bi učinio čudo, da bi nekoga iscelio, on prvenstveno želi da se uveri u njegovu veru. I sad i to možemo da posmatramo ambivalentno. Kako to sad u Evanđelju po Marku, Hristos gotovo uvijek, pre nego što učini, kaže veruješ li u mene? I kada ovaj kaže da, Gospode, verujem, pomozi mu me, ne veruju, Hristos čini čudo. A u drugim evanđeljima, dakle, znamenja su prvenstveno imaju tu funkciju da posle jednog čuda i posle Hristovog govora da ljudi poveruju Hrista. I reči Hristove, idi i ne greši više, dakle, kao što si sam rekao, povezane su stvari sa pokajanjem. Hristos naravno je bio svestan da će taj čovjek da greši, jer to je nemoguće da ne greši. Svetitelji Božji, svi, dakle, su grešili za vreme svog života. Bili su ljudi, donosili su pogrešne odluke, imali su pomisli, ne znam ništa. Ali oni su imali, kako da kažem, dubinsko, suštinsko nastrojenje da budu sa Bogom. Imali su pokajanje. To je u stvari, idi ne greši više, u stvari poziv za trajno pokajanje. Za to da ne želiš svesno da grešiš. Ajde tako da kažem. Jer drugo je kada ti svesno nešto činiš, ideš i uradiš, a drugo je kada nešto često nesvesno uradiš. I jedno i drugo može, nije problem, može se, što kaže, ispraviti i čovjek može se pokaja, ali hoću da kažem da postoji razlika. Dakle, ti ne želiš, ali jednostavno ljudska priroda, strasti koje su te ophrvale, čini te bolećivim i lako prijemčivim, ajde tako da kažem, za nasrtaje demonskih sila. I onda prosto činiš neprestano nešto što nije u skladu sa voljom Božjom. Ali i to je tema zašto je neko bolestan pa da Hristos iseljuje, da li je greh uzrok bolesti ili obrnuto, sad da ne ulazim u tu temu, jako je lepa, ali možda drugi put.
2: Hvala Otcu Draganu, ovo stvarno bila jako lepe reči, jako korisne reči. Mi ćemo nastaviti sa ovim predavanjima, da zablagodarimo Bogu na sve ono što smo čuli.

U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete predavanje protođakona doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu 11. aprila 2024. godine govorio na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću iz Hrama Svetog Apostola Marka, čuli ste predavanje protođakona doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. U pitanju je predavanje koje je održano u kripti Hrama Svetog Apostola Evanđeliste Marka. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
3: Pravoslavni katehizis.
2: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: Šta je drvo poznanja dobra i zla?
1: Drvo poznanja dobra i zla je zasadio Bog u raju da bi se čovjek vežbao u vrlini uzdržanja i vernosti svome stvoritelju. Drvo života je čovjeku davalo besmrtni život i dar razlikovanja onoga što je večno od onoga što je prolazno. Izvršavati Božju zapovest značilo je jesti sa drveta života. Pogaziti zapovest značilo je odvojiti se od Boga i njegove volje, izgubiti večni život i predati se smrti. Jedenje sa drveta poznanja, dobra i zla, pomračuje um, uništava u čovjeku dar razlikovanja večnog i prolaznog, otuđuje ga od Boga i odvodi ga u prolazna telesna zadovoljstva i u smrt. Na tom drvetu i na toj zapovesti čovjek je imao da provjeri svoju ljubav i slobodu, da li će biti veran Bogu ili će poslušati đavola i njegovu laž.

0: Ko je đavo?
1: Đavo je laža i otac laži. On je bivši arhangeo koji se pobunio protiv Boga, jer se pogordio i zaželeo da bude jednak sa Bogom. Đavo je izumeo greh i smrt i pakao. Njegova zla i izopačena volja je izvor svakog zla, kojim je zatrovao neke od bivših angela, pa onda i naše praroditelje, Adama i Evu, a preko njih i njihove potomke.
2: Radio Istočnik.

0: Христос воскресе. Воистину воскресе.
1: Вести из Церкви.
2: Pomaže Bog da nas proslavljamo svetosveštenom mučenika Pankratija. Kao što su sveti Prokopije Dimitrije, naši mučenici Pajsije i Avakum i jasenovački mučenici, među nama ima oni kojima su stradanja na spasenje. Ne prezrimo nikoga ko strada, nego pokušajmo da pomognemo braći i sestrama, poučio je vladika Valjevski Isihije na svetoj liturgiji, koji je prvi put služio na praznik svetog Prokopija, hramovnu slavu crkve u Tvrdojevcu. Uz sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja, pojanje pevnice i molitveno prisustvo mnoštva vernika. Naša vera nije vera zasnovana na rečima, već na živom svedočenju i potvrdi. A to je svojim primjerom potvrdio i sveti velikomučenik Prokopije, rekao je u liturgijskoj propovedi Jerej Miloš Stanojević, u čast velikog Božjeg ugodnika čije ime nosi hram u Tvrdojevcu. Kolač sa domaćinima slave prelomio je protojerej Nebojša Milivojević, arhijerejski namjesnik Tamnavski. Svetu liturgiju na praznik svetog Prokopija služio je episkop Novobrdski Larion, vikar patrijarhov u manastiru Draganac u Kosovskom Pomoravlju, uz sasluženje bratije manastira. Liturgiji su prisustvovali profesori i studenti Fakulteta dramskih umetnosti, Univerziteta umetnosti iz Beograda. Vladika je u arhijerejskoj besedi govorio o slobodi čoveka koji odbija da se svrsta bilo gde, osim u veru Hrista i crkvu njegovu. Vladika je mladima poručio da je najvažnije čuvati se licemerja i koristoljublja, a sabirati se u pravoj ljubavi prema Gospodu i jednih prema drugima. Posle liturgije usledila je trpeza ljubavi i razgovor i druženje vladike Lariona sa profesorima i studentima Fakulteta dramskih umetnosti, na kojem je i sam diplomirao. U intervju koji je 19. jula objavio mediji na albanskom jeziku Kosova Press, Nikola Đufka, državljanin Republike Albanije koji se i predstavlja kao arhijepiskop navodne autokefalne pravoslavne crkve Kosova, izneo je niz dokazivo istinitih neistinitih tvrdnji o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ukoliko kosovske institucije zaista stoje iza javno proklamovanog opredeljenja za jednaku zaštitu svih verskih zajednica, one ove izjave ne mogu ostaviti bez ispitivanja, niti mogu i dalje dozvoljavati da strani državljanin koji seje podele po verskoj i nacionalnoj osnovi to čini bez ikakvih pravnih posljedica. U pomenutom intervju, koji se bez provere prenosi na nekim kosovskim i albanskim portalima i društvenim mrežama, gospodin Đufka tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva izgubila sudski spor protiv njegove organizacije, da je on pred sudom dokazao da srednjovekovna crkva u Rakitnici ne pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i da se predmet sada nalazi u drugostepenom postupku. To je apsolutna neistina. Srpska pravoslavna crkva nikada nije pokrenula, niti je ikada bila stranka u bilo kakvom građanskom sporu sa gospodinom Đufkom, njegovom organizacijom ili bilo kojim licem povezanim sa njim. Detaljnije o tome na spc.rs. Protojerej Stavrofor Milinko Jović načestvovao je svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 19. jula. Sasluživao mu je protonamesnik Slobodan Aleksić, koji je besedio o odnosu čoveka i Boga, istakavši da se čovek bez Boga ne može nazvati živim. Tumačio je evanđelsku priču o isceljenju dvojice slepaca, otkrivši da gde se vera ustali, tu se čudo dogodi. Podvlači da su duhovne bolesti mnogo opasnije od fizičkih. Osvrnuo se i na ličnost svetog Sisoja, veoma poštovanog u našem narodu. Stalno ispravljaj sebe dok te smrt ne zatekne. Ovim rečima svetog Sisoja otac Slobodan je zaključio svoje slovo. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija, služba za poklonička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Svetu Goru od 12. do 17. jula. Putnici, među kojima je bio i gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, proveli su dva dana na Svetoj Gori i jedan u Uranopolisu, u upoznavanju i obilasku jedinstvene monaške države i učestvovanju u bogosluženjima. Pod duhovnim vojstvom protonamesnika Dragana Stanojevića, blagodarni na sve što su videli i doživeli, vratili su se u Valjevo sa najlepšim utiscima. Kamerni hor Emanuel, koji poje sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija na bogosluženjima u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, nagrađen je poveljom za dramaturški pristup u izvođenju veoma zahtevne i kompleksne kompozicije Vojislava Ilića Nema leba na 30. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu. Da je jezik muzike univerzalan, potvrđuju i utisci stranaca koji nisu razumeli ni jednu reč, ali su osetili bol i teskobu. Suze su mi same išle, rekao je Hirard Estrada iz Venecuele, predsednik žirija. Zadovoljna, ali i naviknuta na nagrade, dirigent hora Vanja Urošević kaže da su priznanja potvrda njihovog dobrog rada. Ove nedelje, zaključno sa subotom 25. julom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas oblačno sa kišom, kasnije razvedravanje, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Evanđelje od Mateja začelo 68. 16. glava od 20. do 24. stiha. Tada zapreti učenicima svojim da nikom ne kazuju da je on Isus Hristos. Od tada poče Isus kazivati učenicima svojim da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od starešina i prvosveštenika i književnika i ubijen biti i treći dan će ustati. I uzevši ga Petar, poče ga odvraćati govoreći: Bože, sačuvaj Gospode, to neće biti od tebe. A on okrenuvši se reče Petru: Idi od mene, Satano, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije nego što je ljudsko. Tada Isus reče učenicima svojim: Ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Kada su ga apostoli ispovedali kao Sina Božijeg, Spasitelja rekao: Valja postradati i ubijen biti. Delo je sazrelo. Ostalo je samo da se dovrši smrću. Isto biva i na putu usavršavanja naravi kod hrišćanina. Dok se on bori sa strastima, vrag se još nada da će ga nekako iskušati. Kada se pak strasti u njemu utišaju, neprijatelj više nema sile da ih pobuđuje, te podiže spoljašnja iskušenja, uvrede svake vrste i to vrlo snažne. On pokušava da nametne misao: Zašto si se trudio i borio? Nemaš od toga nikakve koristi. Dok on, međutim, spolja priprema rat, Gospod svom podvižniku šalje duh trpljenja. Pre nego što vrag uspe da podigne bilo kakvu nesreću, on u srcu podvižnika pobuđuje oduševljenu gotovost na stradanja i klevete svake vrste. Na taj način zamka đavolja ne uspeva. Gospod je za sebe rekao: Valja postradati. Tako i oni osjećaju neku žeđ za teškoćama. Kada nastupe, oni ih sa radošću susreću i piju ih kao što žedan pije hladnu vodu.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku pod nazivom Kako se nositi sa gubitkom voljenih osoba. A tu pouku potpisuje protojeraj Aleksandar Iljašenko. Kako se nositi sa gubitkom voljenih osoba? To je događaj koji je izvan ljudskog razumevanja. U životu se dešavaju događaji koji prkose svakom objašnjenju. Naprimjer, smrt deteta. Najlakše je reći da je svaka tuga odmazda od Gospoda za naše grehe. Ali to je previše površno. Ko bi se usudio da kaže majci koja je izgubila dete da ju je Bog kaznio za njene grehe? Postoje događaji koji se ne mogu razumeti. Oni su izvan granica ljudskog razuma. Teško je zamisliti da deca umiru, posebno mala, bezgrešna i voljena. Kako to možemo razumeti? Ljudi koji su izgubili voljene osobe zahtevaju posebno duboku veru. Ako je Gospod tako odlučio, onda je tako moralo biti. Zašto, ne znamo. Možemo samo reći, ako govorimo o deci, da je bezgrešno dete nesumnjivo u Carstvu nebeskom i da je tamo mnogo bolje nego ovde. Sam apostol Pavle kaže da je nemoguće opisati šta čoveka čeka u Carstvu nebeskom. Dete već posjeduje ovaj nadprirodni božanski dar. A ljudima koji ostaju, naravno, veoma je teško, ali treba shvatiti, vaš um ne treba da bude pomračen tugom. Postoji Božja pravda i ponavljam, ako je Gospod tako odlučio, onda tako mora i biti. Treba moliti Boga za smirenje, snagu da podnesete svoju tugu, veru, kako ne biste sumnjali u njegovu promisao. To ne znači da ćete lako zaboraviti tugu, da ćete izbaciti iz glave. Nećete zaboraviti i nećete je izbaciti. Ali Puškin je napisao izvanredne reči: moja tuga je svetla. Bol ostaje, ali ako ste sa Bogom, dobit će svetlu duhovnu nijansu. Da, ovo je tuga, žalost, izgubili ste voljenu osobu, ali život nije završen i vi morate preživjeti ovaj težak gubitak. Zamolite Gospoda da vam da snagu i On će vam dati snagu. A kako je Bog daje, samo On zna. Tuga, znak Božje posete. Morao sam da komuniciram sa roditeljima koji su doživjeli takvu tugu. Sahranili su svoju decu. Kažu da je za njih nemoguće da to dožive van crkve. A u crkvi se održava opelo, sahrana, reči koje nećete čuti nigde drugde, a najvažnije od svega, blagodat i milost Božja. Gospod zna koliko je teško izgubiti voljenu osobu i On šalje utehu. To ne znači da vas je kaznio za vaše grehe. Svi smo grešnici i svi treba da se pokajemo. Naravno, kada se desi bilo kakva tuga, to je znak Božje posete i poziv na duboko pokajanje. Ali ne zato što ste loši. Možda vas Gospod bira na tako poseban način da biste, nudeći duboko pokajanje, mogli duhovno da rastete i pomažete onima koji su prošli kroz tako teško iskušenje. Apostol Pavle kaže o Spasitelju, jer pošto je i sam stradao, budući kušan, zato može pomoći onima koji bivaju kušani. Ako si sam patio, možeš pomoći onome ko pati. Stiče sposobnost saosećanja. Sveti oci kažu da je potrebno odnositi se prema svetu saosećajno. To je moć saosećanja sa onima koji pate, koju stičeš doživljavajući i prevazilazeći tešku tugu koja te snašla. Možda je u tu svrhu Bog to i dopustio da bi mogao da pomogneš drugima. U pravoslavnom obradu žalosti i sahrani u stugu postoji i izvesna unutrašnja radost, jer za osobu koja nas je napustila i nasledila večni život, možemo samo da se radujemo, iako je to teško. Smrt voljene osobe je razdvajanje. Morate shvatiti da je smrt voljene osobe razdvajanje. Na kraju krajeva, ljudska duša je besmrtna. Besmrtna je onoga koga ste izgubili, a i vaša je besmrtna. Ako živite dostojno noseći svoj krst na hrišćanski način, verujte da ćete, kada se vaš zemaljski život završi, sresti ljude koje ste izgubili. Gospod ne razdvaja one koje je ovdje sjedinio. Ako su se ljudi voljeli u zemaljskom životu, Gospod će ih po svojoj milosti sjediniti u večnosti. Dakle, smrt voljene osobe je teška, gorka, ali ipak samo privremeni rastanak. Sahranjivanjem voljene osobe ne spuštamo je u crnu jamu, već verujemo u budući susret. Čovjek je toliko raznolik i dubok. Hoće li sva raznolikost njegovih radosti, tuga i iskustava nestati u crnoj jami? Naravno da ne. Naprotiv, sve najbolje što je postojalo u prirodi čovekovoj bit će otkriveno i zasijaće u carstvu nebeskom nekom posebnom, blagodatnom, još nama nepoznatom svetlošću. Ako se toga udostojimo, i mi ćemo biti tamo. Koliko god je teško sahraniti svoje voljene, ne treba dozvoliti da tuga potpuno proguta vašu dušu. Potrebno da uložite napore

pre svega molitvene. Ako shvatite da je Gospod milostiv, nećete dozvoliti da vas bol uguši, naći ćete snagu da ga prevazićete. I u tom prevazilaženju steći ćete duhovnu stabilnost i moći ćete da dostojanstveno hodate kroz život, noseći ovu tugu rastvorenu u radosti. Kaže protojerej Aleksandar Iljašenko u tekstu pod nazivom Kako se nositi sa gubitkom voljenih osoba. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 68. 16. glava od 20. do 24. stiha. Tada zapreti učenicima svojim da nikom ne kazuju da je on Isus Hristos. Od tada poče Isus kazivati učenicima svojim da njemu valja ići u Jerusalim i mnogo postradati od starešina i prvosveštenika i književnika i ubijen biti i treći dan će ustati. I uzevši ga Petar, poče ga odvraćati govoreći: Bože, sačuvaj Gospode, to neće biti od tebe. A on okrenuvši se reče Petru: Idi od mene, Satano, sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije nego što je ljudsko. Tada Isus reče učenicima svojim: Ako hoće ko za mnom ići, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Kada su ga apostoli ispovedali kao sina Božijeg, Spasitelja rekao: Valja postradati i ubijen biti. Delo je sazrelo. Ostalo je samo da se dovrši smrću. Isto biva i na putu usavršavanja naravi kod hrišćanina. Dok se on bori sa strastima, vrag se još nada da će ga nekako iskušati. Kada se pak strasti u njemu utišaju, neprijatelj više nema sile da ih pobuđuje, te podiže spoljašnja iskušenja, uvrede svake vrste i to vrlo snažne. On pokušava da nametne misao: Zašto si se trudio i borio? Nemaš od toga nikakve koristi. Dok on, međutim, spolja priprema rat, Gospod svom podvižniku šalje duh trpljenja. Pre nego što vrag uspe da podigne bilo kakvu nesreću, on u srcu podvižnika pobuđuje oduševljenu gotovost na stradanja i klevete svake vrste. Na taj način zamka đavolja ne uspeva. Gospod je za sebe rekao: Valja postradati. Tako i oni osjećaju neku žeđ za teškoćama. Kada nastupe, oni ih sa radošću susreću i piju ih kao što žedan pije hladnu vodu.

0: šta je drvo poznanja dobra i zla?
1: Drvo poznanja dobra i zla je zasadio Bog u raju da bi se čovjek vežbao u vrlini uzdržanja i vernosti svome stvoritelju. Drvo života je čovjeku davalo besmrtni život i dar razlikovanja onoga što je večno od onoga što je prolazno. Izvršavati Božju zapovest značilo je jesti sa drveta života. Pogaziti zapovest značilo je odvojiti se od Boga i njegove volje, izgubiti večni život i predati se smrti. Jedenje sa drveta poznanja, dobra i zla, pomračuje um, uništava u čovjeku dar razlikovanja večnog i prolaznog, otuđuje ga od Boga i odvodi ga u prolazna telesna zadovoljstva i u smrt. Na tom drvetu i na toj zapovesti čovjek je imao da proveri svoju ljubav i slobodu, da li će biti veran Bogu ili će poslušati đavola i njegovu laž.

0: Ko je đavo?
1: Đavo je laža i otac laži. On je bivši arhangeo koji se pobunio protiv Boga, jer se pogordio i zaželeo da bude jednak sa Bogom. Đavo je izumeo greh i smrt i pakao. Njegova zla i izopačena volja je izvor svakog zla, kojim je zatrovao neke od bivših angela, pa onda i naše praroditelje, Adama i Evu, a preko njih i njihove potomke.

Pomaže Bog da nas proslavljamo svetosveštenom mučenika Pankratija. Kao što su Sveti Prokopije Dimitrije, naši mučenici Pajsije i Avakum i jasenovački mučenici, među nama ima oni kojima su stradanja na spasenje. Ne prezrimo nikoga ko strada, nego pokušajmo da pomognemo braći i sestrama, poučio je vladika Valjevski Isihije na svetoj liturgiji, koji je prvi put služio na praznik Svetog Prokopija, hramovnu slavu crkve u Tvrdojevcu. Uz sasluživanje parhijskih sveštenoslužitelja,

mediji na albanskom jeziku Kosova Press Nikola Đufka, državljanin Republike Albanije koji se i predstavlja kao arhijepiskop navodne autokefalne pravoslavne crkve Kosova, izneo je niz dokazivo istinitih, neistinitih tvrdnji o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ukoliko kosovske institucije zaista stoje iza javno proklamovanog opredeljenja za jednaku zaštitu svih verskih zajednica, one ove izjave ne mogu ostaviti bez ispitivanja, niti mogu i dalje dozvoljavati da strani državljanin koji seje podele po verskoj i nacionalnoj osnovi to čini bez ikakvih pravnih posljedica. U pomenutom intervju, koji se bez provere prenosi na nekim kosovskim i albanskim portalima i društvenim mrežama, gospodin Đufka tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva izgubila sudski spor protiv njegove organizacije, da je on pred sudom dokazao da srednjovekovna crkva u Rakitnici ne pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i da se predmet sada nalazi u drugostepenom postupku. To je apsolutna neistina. Srpska pravoslavna crkva nikada nije pokrenula, niti je ikada bila stranka u bilo kakvom građanskom sporu sa gospodinom Đufkom, njegovom organizacijom ili bilo kojim licem povezanim sa njim. Detaljnije o tome na spc.rs. Protojerej Stavrofor Milinko Jović načestvovao je svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 19. jula. Sasluživao mu je protonamesnik Slobodan Aleksić, koji je besedio o odnosu čoveka i Boga, istakavši da se čovek bez Boga ne može nazvati živim. Tumačio je evanđeljsku priču o isceljenju dvojice slepaca, otkrivši da gde se vera ustali, tu se čudo dogodi. Podvlači da su duhovne bolesti mnogo opasnije od fizičkih. Osvrnuo se i na ličnost Svetog Sisoja, veoma poštovanog u našem narodu. Stalno ispravljaj sebe dok te smrt ne zatekne. Ovim rečima Svetog Sisoja otac Slobodan je zaključio svoje slovo. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija, služba za pokolnička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Svetu Goru od 12. do 17. jula. Putnici, među kojima je bio i gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, proveli su dva dana na Svetoj Gori i jedan u Uranopolisu, u upoznavanju i obilasku jedinstvene monaške države i učestvovanju u bogosluženjima. Pod duhovnim vodstvom protonamesnika Dragana Stanojevića, blagodarni na sve što su videli i doživeli, vratili su se u Valjevo sa najlepšim utiscima. Kamerni hor Emanuel, koji poje sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija na bogosluženjima u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, nagrađen je poveljom za dramaturški pristup u izvođenju veoma zahtevne i kompleksne kompozicije Vojislava Ilića Nema leba na 30. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu. Da je jezik muzike univerzalan, potvrđuju i utisci stranaca koji nisu razumeli ni jednu reč, ali su osetili bol i teskobu. Suze su mi same išle, rekao je Hirard Estrada iz Venecuele, predsjednik žirija. Zadovoljna, ali i naviknuta na nagrade, dirigent hora Vanja Urošević kaže da su priznanja potvrda njihovog dobrog rada. Ove nedelje zaključno sa subotom 25. julom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas oblačno sa kišom, kasnije razvedravanje, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

beseda episkopa Žičkog doktora Nikola Mirovića u Valjevu 26. septembra 1937. godine. Podarimo najpre Gospodu Bogu koji je dao danas ovako vedar i svetao dan. Koji ruci su vedri munje i magi kiše. Njemu jako godi takno raspoloženje, te današnji dan je ovako lepim i vrim. U ovoj strani ja hoću da podarim i preosvećenom bratu Vladici Škovaljskom, koji me pozvao danas na ovu divnu svečanu, da kao vaš zemlja zajedno opet s njim, da vidim vas i da vas pozdravim. Jer ja sam nikao ponikao na ovoj godi zemlje. Zato sam srećan što učestvujem u radosti Vladike koji se raduje vama i vašoj radosti koji radujete njemu. Braćo moja, kakva neobična stvar, kakav je to tajanstven uzrok. Šta je to što je moglo pomenuti danas 30 do 40.000 iz grada sela, od Zasavice do Mionice i od Rane, pa do Renovca da se napitite u ovaj grad? Naši tamnovi gospoda, naš smo mi popovi uzbunili narod. Kažemo, nismo mi uzbunili narod, nego jedna savest sam se uzbunila. Narod srpski se bunio, ali se još nije pobunio. Sreća je velika što tim narodom uzbunjenim, čija se savest podigla do nebesa, protestuje protiv jasnog nasrta sve što je sveto u Srbiji. Sreća je velika i sponosno je to što stoji pred tim narodom,

i nekako da iz uzbune pređe u bunu. Ja kažem, braćom, smo mi uzbunili, nego se sam narod unio. I narod koji je došao danas u tolikim hitima, ja mislim, ipak nije došao samo zbog nas dva vladika. Pre su vladike dole uz ovaj grad, ali nikad ne pamti se u istu našeg naroda da su tolike se narodne, tolike desetine hiljada dolazile pred tvoje arhijereje da ih dočekaju. Vi ste vi došli samo zbog nas, braćo moja. Vi ste došli zbog svega onoga što su iza nas ušlosti našoj. Nije vas 30-40 hiljada došlo danas da pozdravi Vaja i Simena, nego pozdravi i da se kroz nas rukuje sa svojom steljskom i herojskom prošlošću. Pozdravljajući nas, vi želite pozdravite Sveta Savu, car kraljeve naše i svečenike, milione mučenika srpske, koji su čuli i očuvali sve ono što danas pita ostati ili proti. Vi ste u ime ustanika na 130 godina se pred crkvom s njima dušom dodira. Ustanka pampe u ovo, u tri ustanka krvi ono. U prvom ustanku Prahija, kad su divi i dični knježe Valjevski poginuli, u prvom ustanku kada su Hadži Đera i Hadži Ruvi poginuli za krst častni i slobodu zlatnu, kada je poginuo i Knezović i dva brata Nedića i mnogi drugi. U drugom ustanku protestrije, kada je dalo hiljade svojih sinova, kćeri i deta, evo i ovaj treći ustanak obojen krvlju Valjevaca, ovaj treći ustanak, ovaj sadašnji ustanak, nebna, nego uzna, ono što zovem duhovnom urnom, izazvan je na taj način što obojen krvlju vrski kamen ovdlicama dan velike gospe prošle. Sada kada sazimo pred svetim hram okolo sveto hram ovoga i nekog drugog u šumar Bosni i Makedoni, povodom stvari, kad skupljamo, osjećamo blizinu cijele naše istorije. Svi su s vama, svi su u nas, svi vapju kroz nas, protivu nepravde koja nas je napala. Ovo je jedno čudo koje se nije doživio u istoriji. Ne pamti se ovakav narodni protest u takvoj disciplini i takvom portku, u ta jednodušnost za primjer, čast i pohvalu celom narodu.

braćo moja, vladika Simeon govorio vam je i objasnio je ko je neposredni skošnji uzrok da se jedna svest uzbuni i da se narod počne velikim desetinama hiljada kupljati oko crkve pravoslavnih. On nije morao govori, njegove rane govori. Udarke koje on podne govore jasnije neki ljudski jezik. Ali imao tu sreć, podnesem žrtvu za pravednu stvar i našu pravoslavnu crkvu. I zato ja moram jezikom da se služi i da branim ovar za koju je on bio krv. Da branim rema jezikom, pažima i nasim, nego istom i pravom. Tamni sinovi naše crkve koji slupskoj propagandi, kao čuri, našršteni čurilići, moraju da se slažima i nasiljem. Oni imaju da se sve kanđama i ogračem, tamnicom protiv nas. Nama je dovoljna istina i prav Božja. Mi koji se protiv laži ne smemo lagati, ne smemo bunu pretvarati u bunu, ni u bunu. Treba da ostanu dostojanstveni u duhu svog Save, a na liniji pokojnog patrijarha našeg Varnave. Nalika Simeon ipak je govorio i jezikom, i govor mudro izneo jasnio je kako je tekla poslednjih 8-9 mjeseci. Evo 67. dan, braćo, kako je bila ona krvava litija u Beogradu. I su govorili neki od ovih tajnih sinova naše sve crkve kako je svako čudo za dana, a da su se prevarili za 64 dana. A ko zna za koliko će još dana i mjeseci i godina priti? Braćo, tri su događaja proizvali ovoliku uzbunu srpskom narodu. Tako cijela Srbija kao košnica pela uzdrmana. Prvi događaj je smrt našeg blaženopočeg patrijarha Vale. Slav, pa mogu reći da je on često govorio meni, kad je u tvoje Valjevo? A ja se radovao o tome dođem. Govorio sam ukoliko bi to počast bilo i čestiti i mučički narod Valjki. Ali eto, nije doživeo, nije mu rečeno. Sudbina je drugačije. Narod se uzmio zbog njegove smrti. Počeli su se pronositi razni glasovi da je on umro ovako, ne onako. Lekarski izveštaji bi su vrlo sumnjivi i smisleni. Ljudi su govorili o tome da on nije u prirodnom smrću. Tamni sinovi naši sada saslušavaju, preju tamnicama, državnim sudovima. Zašto?

zato što kod ljudi sumnje da Patrik nije umro prirodnom smrću. A što tih ljudi, se ja čudim. Niko neka su ga oni otrovali, pa kad niko ne kaže što ih to ljudi, zašto se javljaju? Ko ih traži, pita. I crkveni ljudi izgubili svog poglavara. Srpski narod izgubio je naka Svetog Save prestolu Svetosavom. Smo osjetili tu kao predine kad smo izgubili blaženo počivše kralja Aleksandra. Ali mi smo skojni, mirni. Kad neko priča da je patrijarh otrovan, mi smo mirni. Što se oni javljaju, to niko ne kaže. Mi spuno čekamo, jer mi znamo, nismo deli. Da zaklela se zemlja raju, da se svake tajne znaju. Nije tačno, ima ničeg tajno što neće biti javno. Mi čekamo spokojno, jer verujemo da nekog savjest muti i danju i noću, i da će se javiti i prokazati kako je umro patrijarh Varnava, da će cele noći sanjati patrijarha Varnava i misliti o njegovu vrti i o njemu. Zato i ne promo više kako je umro patrijarh Varnava, već to ostalo Bogu u ruke. On zna, svoje vreme pokaće sve. Patrijarhova je bio događaj koji je presao našu zemlju. Drugi događaj koji je potresao zemlju našu, to je kodat. To je ugovor koji su naši tamni sinovi papom napisali, ozakonili, sproveli kroz skupštinu. To je konkordat. Pre svega znači konkordat i sporazum. Ja mislim sporazumevaju se dva razuma. Međutim, tekst kordata, kao vladika Sime, ne pokazuje sporazum, da su tu dva razuma sprovedena, nego da je tu jedan razum, jedan diktat. To nije konkordat, to je unikordat. Naš tamni sinovi zabranjuju da se govori o konkordatu. Zašto zabranjuju da se govori o konkordatu? Naredili su činovnicima da nije ni prisluškivati kad se govori o konkordatu i činovnici ne znaju više u kafane. Jer uši daju čuti. Narod u kafane se boji kazati i tako jadne kafeđe naše trpe danas sve ovo. I ako ostanu naredbama, ja mislim moće dati dodatak kafeđijama naše. Ne radu da se govori o konkordatu. Mi znamo da se ne govore

To je crkveno-versko pitanje, ja mislim. I zato što je crkveno-versko pitanje, ja sam naredio mojim sveštenicima u eparhiji, mojoj da govore protiv konkordata. Moje sveštenike gone banovi, načelnici, policija. Neki dan sam baš poslao depešu banu Zetskom i kazao sam: prestanite radi Boga da gonite moje sveštenike u vašoj banovini. Sva krivica je mojih sveštenika što govore protiv konkordata. A ja smatram, gospodine Bane, da govoriti danas protiv konkordata, to nije krivica. To je vrlina i patriotska dužnost. No oni kažu to je politika i ne smete je u crkvi spominjati. Mi govorimo: o tamni sinovi naši. Možete vi svako pitanje nazvati političkim i zabraniti da se o njemu govori u crkvi. Možete vi da proglasite Kosovsku bitku za političko pitanje i da zabranite popovima da o Vidovdanu, o njoj govore u crkvi. Možete vi kazati ženska moda je politika i da se u narodu ne sme govoriti o ženskoj modi. Vi to možete kazati. Vi sve možete kazati. No da li ćemo mi verovati? Mi imamo svoj mozak i svoju istoriju i svoju tradiciju. Mi smo narod slobodarski i za slobodu smo dali više nego ma koji narod u Evropi i u Aziji. I mi ne možemo odmah, čim čujemo šta vi kažete, da poverujemo i da primimo. Mi govorimo protiv konkordata neprestano, zato što ono nije političko, nego crkveno-versko pitanje. Kad Ustav Srpske pravoslavne crkve nije političko pitanje, zašto da konkordat bude političko pitanje? Treći događaj, braćo moja, koji je doneo uzbunu, ali ne i pobunu, našeg naroda u Šumadiji, Bosni, Makedoniji, Vojvodini i tako dalje, to je gonjenje Srpske pravoslavne crkve. Crvena internacionala goni pravoslavnu crkvu u Rusiji već 20 godina. A evo Crna internacionala preko svojih Čuprilića u ovoj zemlji goni Srpsku pravoslavnu crkvu. Gonjenje crkve. Koje crkve? Nacionalne svetosavske crkve. Nezapamćeno nešto u istoriji, ne samo našoj, nego u istoriji makog naroda evropskog ili amerikanskog, da je vlast vrhovna, državna, gonila nacionalnu crkvu. Braćo moja, ja sam učio gimnaziju u Valjevu. Istorija zapadnih naroda bila mi je težak, pretežak predmet. 700 godina, 7 punih vekova, dakle, istorija zapadnih naroda ispunjena je borbom protiv narodne crkve, internacionalne, cezarističke crkve rimske. Sedmogodišnji rat, 30-godišnji rat, rat države Nemačke protiv pape rimskog, pa rat Italije i Španije protiv pape i hiljade drugih krvavih ratova. Nama, jadnoj deci, nije onda objašnjena razlika između te internacionalne crkve koja se služi svim sredstvima i koja se služi preko mere inkvizicijama i drugim sredstvima i koja se služi njima prema našoj narodnoj pravoslavnoj svetosavskoj crkvi, između te crkve i naše svetosavske crkve. To nam se nije objasnilo u gimnaziji. Ja sa ovoga mesta apelujem na sve nastavnike istorije da budu dobri da to deci objasne. To je jedno životno pitanje da se zna protiv koga je Evropa ratovala toliko stoljeća i zašto ni jedan narod nije ratovao protiv svoje crkve, nego protiv crne internacionale, crkvenog fašizma. Da narodi nisu vekovima vodili borbu protiv pape rimskoga, mi bi danas bili 100 puta kulturniji i pametniji i napredniji nego što smo sada. Što ljudi nisu mnogo više stvorili i otkrili ovoj čudesnoj prirodi Božjoj, to je zbog vekovne borbe careva, kraljeva, kneževa i država protivu internacionalne crkve. Braćo moja, jedino je Engleska uspela posle mnogo stoljeća ratovanja sa rimskim papom da stvori kod sebe nacionalnu englesku anglikansku crkvu, slobodnu crkvu. Od 45 miliona Engleza, samo 1 milion pripada katolicima. 44 miliona pripadaju nacionalnoj crkvi. I kad danas Englezi čuju da se goni nacionalna crkva kod nas u Jugoslaviji, oni ne mogu da veruju.

i gomilaju svoje korespondente u našoj zemlji, da vide da li su pametni ovi ljudi koji to čine i da li je to istina. Ono što je Sveti Sava dao nama pre 700 godina bez krvi, danas nemački narod ne može da dobije posle vekova teških ratova i borbi i mora suza i reka od krvi. Ja vas molim da shvatite i uverite se da je nizu ovih događaja koji potresaju našu zemlju i događaji koji potresoše Evropu, da je Sveti Sava veći od Jana Husa, od Lutera i mnogih drugih koji su hteli nacionalnu crkvu. Niko od njih nije uspeo, samo je Sveti Sava uspeo da bez krvi organizuje Srpsku narodnu crkvu u narodnoj državi, sa narodnom dinastijom, sa narodnom vojskom, sa narodnom školom i prosvetom i sa narodnom kulturom. Ja mislim da je ovo najveći čovek Evrope za poslednjih 700 godina. I eto, braćo moja, u ovo vreme sada mračni sinovi naši ustali su protiv ove nacionalne crkve. Govorilo se često puta i sada je u upotrebi: ako udariš Srbinu na veru, onda ćeš videti da Srbin ima veru. Oni su udarili po srpskoj veri, po glavama vladičanskim i svešteničkim. Prolili su krv u Beogradu, pa u Mladenovcu, u Bjeljini, u Valjevu. Ja bih vas molio da sada, kad govorim o ovome sa pijetetom, saslušate imena onih za koje se zna da su poginuli. To su Milovan Živanović iz sela Jagnjila, Ljubomir Spasović iz sela Koračice, Đorđe Todorović iz Bjeljine, Dragica Bogdanović iz Sarajeva. A koliko je njih ranjeno, koliko je njih u bolnici prijavljeno, a koliko ih je pobeglo u kukuruze i u šumu, ne smejući da se jave u bolnicu, da ne bi bili uhapšeni i saslušavani. Pa koliko je njih otpušteno iz službe, koliko ima penzionisanih, poniženih i uvređenih. Hiljade i hiljade sinova za ovih 60 dana stradali su i stradaju za ovu svetu veru narodnu i svetu pravoslavnu crkvu. Oni sad još hoće da govore i razgovaraju o tekstu konkordata. Mi smo zaklopili taj tekst i metnuli ga u hartiju. 6 mjeseci patrijarh naš i vladike srpske molile i preklinjale su te tamne sinove da čuju primedbe naše, da čuju naše objašnjenja, da čuju nepravde koje se čine. Pisali smo, molili, opominjali. Na naš memorandum i primedbe sinovi tame nisu hteli ni da odgovore do blizu smrti patrijarhove. I kad se ušlo u krv, kad je patrijarh poginuo, kad se dogodilo ono što se dogodilo, mi smo zaklopili konkordat i metnuli ga u hartiju.

I danas govorimo o plodovima konkordata. Mi smo 6 mjeseci govorili konkordat je zlo, a oni su govorili nije, konkordat je dobro. Mi smo 6 mjeseci govorili konkordat je ugarak, a oni su govorili nije, to je maslinova grana. Mi smo govorili to je zmija, a oni nije nego jegulja. Ali kad je ta zverka porasla o kojoj smo govorili, nije se znalo sigurno je li jegulja ili zmija. A kad je počela da zadaje strah i trepet na sve strane, danas je ceo srpski narod uveren da je to ljuta zmija, a ne jegulja. Narod ne ume ni da izgovori tu reč, konkordat. Ali jedan seljak je pre neki dan dobro rekao, kakvo mu je to čudo što prođe kroz kuću. Ne znam kako se zove, ali čini mi se, korbač zove se. Šta je konkordat? Tamni sinovi naši kažu, što se bune vladike i popovi kad to ne dira i ne šteti pravoslavnu crkvu? A mi kažemo, to je stostruki korbač koji udara po svima našim ustanovama, narodnim i državnim, po vojsci, po dinastiji, po crkvi pravoslavnoj, po svima drugim verama, po školi, po prosveti, po srpstvu, po našem ustavu koji je kralj potpisao pokojni, po slobodi svog naroda, po prošlosti, po imenu našem. Stostruka kamđija od koje je ranjena cela naša država i ceo naš narod i sve naše ustanove. Zato kažem, i ja bih nazvao konkordat korbačem, ali stostrukim korbačem. Ali da li mi ne činimo nepravdu našoj braći katolicima u Jugoslaviji? Da li se mi ne grešimo našu braću Hrvata u Jugoslaviji? Da li se mi ne grešimo našu braću Hrvate i Slovence i Srbe katoličke vere? I tako ispitujući našu savest, mi smo ovako odgovorili. Mi nikad nismo gonili tuđu veru i s mukom smo branili našu. Nema čistije istorije u tom pogledu od te istorije. Niko ne može pružiti prst na Srbe i kazati vi ste bili netolerantni. Naša je savest mirna. Mi ne vređamo našu braću Hrvate i Slovence, a 30 predstavnika katolika glasalo je protivu konkordata. Svi prosvećeni Slovenci i Hrvati su protivu konkordata. Svi prosvećeni Slovenci i Hrvati su protivu konkordata. Ogroman deo naše katoličkog življa. Mi želimo našoj braći Hrvatima i Slovencima svaku sreću, kao god i samima sebi. I oni su uzbunjeni. Njih nema ko da brani. Njih nema ko da brani. Papa im stoji sa one strane da brani. Papa im stoji sa one strane, a sa ove strane mračni sinovi srpski. Mi smatramo za svoju dužnost da branimo svoju braću Hrvate i Slovence od ovoga zla. Sad, braćo moja, naši Ćuprilići kažu kako su teško ozlojeđeni protivu crkve i protivu vladika i sveštenika i celog našeg naroda. Krivo im je što se narod skuplja u ovolikim masama oko crkve, što njih ne dočekuje. Oni predstavljaju novu tradiciju, zato ih narod ne prima. A mi predstavljamo staru tradiciju, narodni moral, narodnu svetinju od 700 godina, a preci naši kroz 700 godina prisustvuju s nama zajedno. A vi kad dočekujete nas, dočekujete i njih. Te nas ovdje ima ne 30 ili 40 hiljada, već čitavih 500 miliona. Duhovi otaca naših s nama su zajedno i blizu nas. Ja mislim, Ćuprilići neće odoleti. Ja mislim, konkordaši neće odoleti. Ja mislim, sve je Šumadija protiv konkordata i sva Srbija, Makedonija, svi ustaju protiv latinizacije, jer se zna šta je latinizacija. Onda naša gospoda kažu, mi ne znamo koja je vera prava, jer prema onoj priči o 3 prstena, svi prsteni sijaju podjednako i zato oni kažu da preziru sve vere. A kad prezirete, što ne prezirete papsku veru, a ne narodnu?
Tako su se prevarili i boljševici u Rusiji. I oni su mislili, sve su vere lažno kamenje i prstenje. Oni misle, vera je vera. Ali mi kažemo, nije. Čovek je čovek, prsten je prsten, a vera je vera. Zaista postoji samo jedan prsten koji je od čistoga zlata. Drugo je polulažno ili sasvim lažno prstenje. U tom jeste mudrost. Znati koji je pravi prsten i koja je prava vera. Državna vera, a koja predstavlja lažno i opasno prstenje za državu i naciju. Je li tako, braćo? Onda oni kažu, mi ćemo da odvojimo crkvu od države. A do sad su crkva i država bili zajedno. Duša u telu, crkva u državi. Nešto nerazdvojno, kao blizanci, kao jedan organizam. A oni hoće od nas, braćo, da prave ostatke, da postanu ostacima crkve i države. A mi znamo da gde god je crkva odvojena od države, tu je crkva neprijatelj države, a država neprijatelj.

učitelj crkve. A mi znamo da gdje god je crkva odvojena od države, tu je crkva neprijatelj države, a država neprijatelj crkve. Oni se pozivaju na Brijana i druge, a mi kažemo daleko ste vi od njih, jer su oni vodili borbu protiv internacionalne, a ne protiv nacionalne francuske crkve. Dalje oni kažu da hoće kao Bismarck da vode Kulturkampf, a mi pitamo da li je Bismarck vadio mač protiv luteranske crkve ili protiv rimokatoličke crkve, koje su naši tamni sinovi postali ćuprije, da dobije pravo i povlastice u ovoj državi. Pokojni Masaryk je stalno govorio: mi Česi i vi Hrvati oslobodit ćemo se od Austrije, a imamo još jedno oslobođenje da izvedemo. To je od Rima. Los von Rom. To je on počeo radeći na ostvarenju nacionalne crkve. On nije uspeo da stvori jednu organizovanu nacionalnu crkvu, kao što je to uspeo Sveti Sava u našem srpskom narodu. Eto, braćo moja, šta su učinili Ćuprilići s nama. Eto, braćo moja, šta su učili Prstenlije. Eto kako napakostiše nama. Pa sad hoće još da razgovaraju o tekstu konkordata. A mi kažemo, bacili smo mi to u arhiv. Sad govorimo o plodovima konkordata, o zmiji, a ne o jegulji, jer je otrovna. A oni govore da će konkordat da prođe i kroz senat. Hoćemo li to dozvoliti? I ja mislim da ne smemo. Zar posle krvi i stradanja da mi dopustimo sada da to čudo prođe kroz senat i da bude zakon? U Mladenovcu toliki ljudi leže u tamnicama. Još su u tamnicama od onog dana. I kad je bio Parastos, oni ljudi iz tamnice Mladenovačke pošalju sveću sa pismom da se pročita tamo u crkvi. Kažu, dajemo sve za stvar za koju si ti, veliki patrijarše, poginuo. Šaljemo ti ovu sveću i neka ti je slava. Posle toga su oni odmah bačeni u podrume i iz koliko toliko vidnih soba u prave tamnice u Mladenovcu. Smemo li mi da prenebregnemo ovo hapšenje naše braće i stradanje njihovo, pa da kažemo, šta se nas tiče konkordat? Ono što je postiglo njih, postići će i vas. Kako se promenila ova zemlja za ova 2-3 mjeseca, ne može čovjek više da je pozna. Nije samo neravnopravnost u tome što je rečeno i podvučeno u pogledu crkve naše i rimokatoličke. Danas je neravnopravnost i među građanima. Potpuna neravnopravnost. Jedan sme da govori i da laže koliko hoće i dokle hoće, a drugi ne sme ni istinu da govori. Ćuprilići mogu držati zborove kakve hoće, a kolege njihove ne mogu dobiti dozvolu da drže zborove. Prstenlije se ljute što dolaze ljudi politički u crkvene porte da drže govore i optužuju nas što to dozvoljavamo. Oni kažu da su se crkvene porte pretvorile u političke arene i sabore, što ne sme biti. Ja sam spreman da im odgovorim ovako. Mi ne zovemo te ljude da dolaze, a ako oni dolaze, vaše je da pazite, ali tu ima leka. Dozvolite da drže zborove gde hoće, pa neće dolaziti u crkvene porte da drže zborove. Dalje ja ću im reći ovo. Danas Srpska crkva služi za čast, jer se slobodna reč u Jugoslaviji može danas čuti samo u crkvi i kod crkve. Jedino ognjište slobode, to je Srpska pravoslavna crkva za naš narod. Oni kažu da smo se združili sa komunistima i da hoćemo da oborimo ovu državu i ovu zemlju. Mi kažemo ovo. Mi vidimo šta komunisti rade na delu naše braće Rusa u Rusiji. Mi sa komunistima nismo, ali mi imamo jednu poruku komunistima, odnosno svima našim radnicima, i koji jesu i koji

nisu komunisti. Braćo radnici, vi nemate boljeg prijatelja od Srpske mučeničke pravoslavne crkve. Odbacite učenje o bezbožništvu, o tome da ne postoji Bog, o glupostima ateističkim i primite veru u Boga i priđite svetoj nacionalnoj crkvi pravoslavnoj. I crkva će vam pomoći i crkva će vas blagosloviti. To je što mi imamo da kažemo komunistima, a mi ne tražimo njihovu potporu sa njihovim mislima i ubeđenjima. Nego ako se promene, mi ćemo ih primiti u okrilje crkve pravoslavne. Oni kažu da opozicionari njihovi koriste ovu priliku za sebe. Mi pozdravljamo dobrodošlicom i njih i njihove političke partijske protivnike i sve ako dolaze ovde na ove zborove crkve pravoslavne, ne kao rodoljubi srpski, ako dolaze kao sinovi pravoslavne crkve. Kao takve mi ih poznajemo i poštujemo. Kao takve ih primamo. Kao sa takvim mi se družimo i blagosiljamo. Kao što blagosiljamo i ceo naš ostali narod. Braćo moja, nije nesrećna ona zemlja u kojoj pored dobrih ljudi ima nešto rđavih ljudi. Nesrećna je ona zemlja u čijim hapsanama pored rđavih ljudi ima mnogo dobrih ljudi. Ja mislim, tako je danas kod nas. Pa ipak, pored svega toga, pored sviju batina koje smo primili od naših Ćuprilića i Prstenlija, pored svih batina, pored svih gadnih reči i kleveta, mi ipak njih stalno pozivamo da se pokaju. Dokle je čovek živ, može da greši. Dokle je pametan, dotle se kaje. Neka budu pametni, kad su već pogrešili, kad su se uhvatili na udicu pape rimskog. Neka se pokaju, pa se onda neće bojati naroda kao što ga se sad boje. Neka se pokaju pred nama kao narodom i crkvom. Mi ne tražimo da poljube nama papuču, kao što je to papa tražio nekada i sada. Mi tražimo da se oni pokaju pred Gospodom Bogom, pred Svetim Savom i pred crkvom pravoslavnom i pred narodom svojim pravoslavnim. Neka kažu, oci i braćo, ljudi smo i kao ljudi pogreši smo. Oprostite i kažite šta da činimo, pa da popravimo ovo zlo. Kako da pratimo svoj greh? I crkva će im reći kako. Ona neće tražiti njihove glave i sačuvat će ih samo crkva od gneva naroda. A dokle se ne pokaju, da li smeju ići u narod? Da li smeju u kafane odlaziti? Da li smeju neokruženi žandarmima da se pojave? Oni kukaju na tehniku evropsku što nije stvorila jače blindirane automobile nego što ih je stvorila. Oni se boje naroda. Narodne poslanike čuva žandarmerija od naroda. 200 ljudi koji predstavljaju narod izolovano je od naroda i osuđeno od miliona naroda. Ja opet kažem, neka podnesu pokajanje. Mi nismo krivi. Mi smo prorokovali. I to tačno da će sve ovo doći što je došlo. Ali oni nas nisu slušali. I zato im ništa ne preostaje. Inače, ja se bojim i Božijeg suda, braćo, i narodnog suda. Ja se bojim da uzbuna ne postane pobuna. A narod se uzbunio veoma, ali je još disciplinovan.

a oni sve jednako govore. Mi želimo izmirenje sa pravoslavnom crkvom, a međutim hoće da sprovode konkordat kroz senat. Oni kroje senat kakav je njima potreban, a vi znate da narod ne bira senat. Ja mislim da bi trebali, braćo moja, da poručite svojim senatorima i senatu da kažete položit ćete ispit na konkordatu i pokazat ćete da li Jugoslaviji treba senat ili joj nije potreban. Vi treba da poručite senatorima u senatu da paze dobro i otvore oči. Papa je probio prvu zasedu, a da li će vašu zasedu probiti senatori? Kroz skupštinu je progurao, da li će kroz senat? Ako prođe kroz senat, ako se ozakoni konkordat, ovakav kakav je, ja bih se pokrio stidom i sramom i pobegao bih u Albaniju, jer bih je smatrao slobodnijom nego ovu državu. Ali ja se nadam da će nacionalna srpska crkva odoleti crnoj internacionali, da će ceo narod srpski i Hrvati i Slovenci u većini odoleti i da će ovaj treći ustanak uroditi dobrim plodom, da će to učiniti još srećnijim kralja, a isto tako narod i Jugoslaviju. Ako pitate šta radimo, ja ću da vam kažem. Da se svi probudimo, da niko ne ostane u spavanju i dremežu i da svi saznaju šta je konkordat. Da svi govore protivu konkordata i na njivi i u livadi i u kancelariji i na ulici i svuda. Neka govore i činovnici koliko smeju. Slobodni su ljudi zanatlije, slobodni su ljudi trgovci, radnici, seljaci. Neka oni govore glasno, neka trube, neka viču. Činovnici koliko mogu i smeju da ne budu otpušteni, uhapšeni i premešteni. Ja sam pitao neki dan jednog činovnika iz ministarstva da li ima koliko činovnika protiv konkordata. Svi, kaže, osim našeg šefa. Ja nisam našao ni jednog žandarma do sada koji je za konkordat. Ja nemam u moje dve eparhije, osim možda jednog sreskog načelnika koji se odlučno bori za konkordat. Sve drugo je protiv. Sva je zemlja protiv konkordata. Srce i duša naroda je protiv konkordata. A oni kažu, što govorite o konkordatu? Zabranjujemo. A vi, učitelji, dostavljajte nama šta to govore popovi. Oni prave od naših sjajnih učitelja špijune svoje. A mi moramo da branimo obraz učitelja. A ja pitam vas, braćo seljaci, kad napadnu kurjaci na selo, o čemu govore seljaci najviše? Govore o kurjacima, a ne o golubovima. I mi mislimo o konkordatu neprestano i moramo govoriti neprestano. Ako ne govorimo o njemu, bit ćemo fariseji, licemeri. Jedno ćemo misliti, a drugo ćemo govoriti. Čovjek treba da govori o onome šta misli. Mi mislimo protivu konkordata. O Ćuprilići, mi moramo da govorimo protivu konkordata. O Ćuprilići. Ali ovo je, braćo moja, bio jedan signal. Smrt patrijarhova u onaj dan kad je konkordat izglasan. Gonjenje i kršenje ustava i tolikih drugih zakona, sve to, braćo moja, treba da služi nama kao signal za jedno

kapitalisti, bezbožnici i komunisti, dalje od nas. Probuđena je vera Srbinova, jer je udarena. Probuđena je svest nacionalna. Izbijajući se u redove jače nego ikada, mi kažemo: nazad kapitalisti, nazad internacionalisti, nazad svi koji služite kao ćuprija rimskom papi, najstarijoj internacionali u Evropi, najstarijem fašizmu u Evropi, najstarijoj diktaturi u Evropi. I zato ja hoću da vas pozovem da ovo što smo rekli saberemo u nekoliko reči. Verni veri Božjoj, verni crkvi pravoslavnoj, verni kralju Petru II., verni Jugoslaviji, verni brat bratu i drug drugu, verna Šumadija Makedoniji, Makedonija Crnoj Gori, Crna Gora Bosni, Hercegovini, Dalmaciji, verni svi koji vole istinsko zlatno prstenje, a ne lažno prstenje. Da budemo verni svim vrednostima našim nacionalnim, da se poštujemo, da kralja poštujemo, da budemo braća. I kad smo takvi, ko će protiv nas? Zakonimo se da ćemo raditi protiv svega što služi internacionalnoj fašističkoj crkvi i da ćemo biti verni svemu onome što reko smo. Zakunimo se ne dizanjem ruku, to je fašistički pozdrav, ne pesnicom, to je španjolski pozdrav, nego ovako, tri prsta u vis Srbine, svi Valjevci, Župljani, Planinci, svi rođaci ovih poginulih junaka, potomci Svetog Save, kažite: kako reko smo, tako nam Bog pomogao. Amin. Blagoslov Boži da bude sa vama i na vama.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog, nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga i otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga. Moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju, delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga.

blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja Sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim Ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim Duhom njegovim,

sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moje Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časni od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek ove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Svetih 45 mučenika, Leontije, Mavrikije, Aleksandar, Sisinije i Proči. U vreme opakog cara Likinija, koji vladaše istočnim delom carstva Vizantijskog, bi veliko gonjenje na hrišćane. U Nikopolju Jermenskom javi se namesniku carskom Lisiju Sveti Leontije sa još nekoliko prijatelja svojih i reče mu da su oni hrišćani. A gde je vaš Hristos? Upita Lisije. Ne bili raspet i ne umreli? Na tomu Sveti Leontije odgovori: kad znaš da naš Hristos umre, znaj da i vaskrse iz mrtvih i vaznese se na nebo. Posle duge prepirke o veri, Lisije ih izbi i baci u tamnicu gde im ne davahu ni jesti ni piti. Neka blagorodna hrišćanka Vlasijana donošaše im vodu i dodavaše kroz tamnički prozor. I angel Boži javi im se u tamnici da ih uteši i ohrabri. Kada bi suđenje, javiše se Lisiju i dva tamničara kao obraćeni hrišćani i još mnogi drugi, svega 45 njih na broju. Sudija ih osudi sve na smrt, no tako da im prvo sekirom budu odsečene ruke i noge, pa posle da budu bačeni u oganj. Ta grozna kazna bi doslovno izvršena i duše svetih mučenika odleteše Gospodu svome u večni život. Česno postradaše i carstvo naslediše 319. godine. Prepodobni Antonije Kijevo-Pečerski, osnovatelj i otac monaštva u Rusiji. Rođen u malom mestu Ljubeču blizu Černigova i rano ostavio svoju domovinu i otišao u Svetu Goru, gde se zamonašio i podvizavao u manastiru Esfigmenu. Prema nekom nebesnom javljanju, iguman ga uputi u Rusiju da tamo stvara monaštvo. On izabra jednu pešteru kod Kijeva. Kada se oko njega sabraše želatelji monaškog života, tada im on postavi za igumana Teodosija, a on osta u pešteri kao bezmolnik. Božim blagoslovom manastir se razraste i postade maticom monaštva ruskog. Antonije pretrpe mnoge zlobe od ljudi i od demona, no on pobedi sve svojom krotošću. Imaše veliki dar prozorljivosti i isceljenja bolnih. Predstavi se Gospodu 1073. godine u 90. godini svoga života, ostavivši svoj duhovni rasadnik da kroz vekove donosi dobre plodove pravoslavnom narodu u Rusiji. Prenos česne rize Gospoda našeg Isusa Hrista. U vreme stradanja Gospoda Isusa za rod ljudski, nalazio se u odredu rimske vojske u Jerusalimu i jedan Gruzin Elioz iz grada Mcheta. Mati njegova čula beše za Hrista i u srcu verovaše u njega. Ispraćajući sina na vojsku u Palestinu, ona mu savjetovaše da ne radi ništa protiv Hrista. Kada je Gospod zakivan ekserima na krst, zvuk čekića na Golgoti došao je uši Eliozove matere u grad Mcheta. Čuvši taj zvuk, ona uzviknu: teško meni što ne umreh pre ovoga vremena, smrt bi me izbavila od ovog strašnog zvuka. I rekav to, padne mrtva. Elioz se nalazio tada pod krstom i sa drugim vojnicima bacao kocku oko rize Hristove. Riza dopadne njemu i on je donese u Mcet i pokloni svojoj sestri Sidoniji. Ova, čuvši za smrt Gospoda, kao i za to da je njen brat bio učasnik nevinog krvoprolića, padne mrtva sa hitonom Gospodnjim, držeći ovaj čvrsto u rukama svojim, tako da ga niko ne mogaše istrgnuti, nego budu prinuđeni da je sahrane zajedno sa hitonom. Iz njenog groba nikne kedar, iz koga se točilo celebno miro. Vremenom kedar padne i mesto se to zaboravi. Sveta Nina pronađe to mesto pomoću ognjenog stuba nad tim mestom posle njene molitve i pokršteni car Mirjan podigne tu crkvu svetim apostolima. Šah Abbas uzme tu rizu 1625. godine i pošalje u Moskvu na dar knezu Mihajlu Feodoroviću i patrijarhu Filaretu. Riza ta bude postavljena u Uspenski sabor u Moskvi.

Elioza majka sjetovala. Elioze, moj očinji vide. Evo ideš na carevu vojsku baš u zemlju mojih praotaca. U toj zemlji car se pojavio Hristos Gospod, izdavna čekani. Od proroka spas prorokovani. Glas o njemu do Gruzije dođe on, čudesa neviđena stvara, i govori reči nečuvene, carstvo Božje među ljudima snuje. Glas o njemu posvuda se čuje. Raduju se ljudi i angeli, ali je radost ova pomračena zlom zavišću jevrejskih kneževa. Spasitelja misle umrtviti, novom kletvom narod pritisnuti. No, moj sine, moj očinji vide, ti u njinu zlobu ne ulazi u krv pravednika. Svojim tokom vreme prolazilo, jednog dana majka na molitvi zveket začu po krstu čekića. Vrisnu majka kao u ognju živa, avaj smrti što mi pre ne dođe, da ne čujem ovaj zveket strašni, što smrt javlja spasa bezgrešnoga i prokletstvo roda jevrejskoga. Avaj sine, avaj Elioze, zašto svoju ne posluša majku? Zašto uđe u krv pravednika? To izreče ojađena majka, zemlji pade, Bogu dušu dade.

Rasuđivanje. Misaona smrt jeste kao hladan pljusak koji gasi požar strasti. Psalmopevac govori: kad bogat i proslavljen čovek umre, neće ništa ponijeti niti će poći za njim slava njegova. Ko da se ne zastidi kad vidi i kod nevernika ponekad bolje shvatanje naše zemaljske niščete negoli kod nekih hrišćana. Kada umre kalif Saladin, prema zaveštanju njegovom iđaše pred kovčegom njegov telal sa kopljem u ruci i na koplju jedna košulja careva, pa vikaše: veliki Saladin koji zavojeva svu Aziju i učini da od njega trepte mnoge države i koji careve pobedi, evo, od sve svoje slave i od svih svojih podanika ne uzima sobom ništa osim ove bedne košulje. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno javljanje Boga Mojseju na Sinaju i to kako se Mojsej pope na goru Sinaj i stupi u mrak u kome beše Bog. Kako je svetlost Božja tako velika da pred njom sva priroda i njena svetlost postaje mrak. Kako je srce čovečije kao gora Sinaj, u mraku srca susreće se Bog s čovekom.

Beseda svetokovnih. Pasite stado Božje koje vam je predato i nadgledajte ga, ne silom nego dragovoljno po Bogu, niti za nepravedne dobitke nego iz dobra srca, niti kao da vladate narodom nego bivajte ugledaj stadu. Iz 5. glave prve poslanice svetog apostola Petra. Evo ustava pastirima stada Hristovoga. U nekoliko reči sveti apostol Petar izobličio je tri strašne strasti koje od pastira čine vukove, i to strast gordosti, rečima nadgledajte ga ne silom, strast srebroljublja, rečima niti za nepravedne dobitke, i strast vlastoljublja, rečima niti kao da vladate narodom. Nasuprot ovim opakim strastima istakao je apostol tri dobrodetelji koje treba da krase sveštenika Božijeg, i to strah Božji, dragovoljno po Bogu, usrđe iz dobra srca i službu bivajte ugledi stadu. Ovaj ustav dao je apostol ne samo kao učitelj, nego i kao prorok. Jer stoljeća su pokazala uglavnom dve vrste pastira, i to jedne koji su se rukovodili svojim strastima u stareševanju nad crkvom, gordošću, srebroljubljem i vlastoljubljem, i druge koji su se rukovodili strahom Božjim, usrđem i primjerom službe. Od onih prvih crkva je stradala, ali nije propala, dok su oni propali. Od ovih drugih crkva je rasla i napredovala i blistala u svetu. Ono su vukovi, a ovo su pastiri. Oni su neprijatelji i ljudi Boga, ovi su prijatelji i ljudi Boga. Pastironačalnik Hristos tražit će računa i od jednih i od drugih o svakoj ovci, to jest o svakoj duši čovečijoj, i platit će pravedno svakome po zasluzi. Gordost pravedno svakome po zasluzi. Gordost, srebroljublje i vlastoljublje, nazovi pastira, platit će ognjem večnim. A strah Božji, usrđe i službu pravih pastira, platit će radošću večnom. O Gospode Isuse, pastironačalniče, pomozi pastirima stada Tvoga slovesnoga da do kraja vremena ispune zapovest Tvoga svetog apostola. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

ima i studentima Fakulteta dramskih umetnosti, na kojem je i sam diplomirao. U intervju koji je 19. jula objavio mediji na albanskom jeziku Kosova Pres, Nikola Đufka, državljanin Republike Albanije koji se i predstavlja kao arhijepiskop navodne autokefalne pravoslavne crkve Kosova, izneo je niz dokazivo neistinitih tvrdnji o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ukoliko kosovske institucije zaista stoje iza javno proklamovanog opredeljenja za jednaku zaštitu svih verskih zajednica, one ove izjave ne mogu ostaviti bez ispitivanja niti mogu i dalje dozvoljavati da strani državljanin koji seje podele po verskoj i nacionalnoj osnovi to čini bez ikakvih pravnih posljedica. U pomenutom intervju, koji se bez provere prenosi na nekim kosovskim i albanskim portalima i društvenim mrežama, gospodin Đufka tvrdi da je Srpska pravoslavna crkva izgubila sudski spor protiv njegove organizacije, da je on pred sudom dokazao da srednjovekovna crkva u Rakitnici ne pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao i da se predmet sada nalazi u drugostepenom postupku. To je apsolutna neistina. Srpska pravoslavna crkva nikada nije pokrenula, niti je ikada bila stranka u bilo kakvom građanskom sporu sa gospodinom Đufkom, njegovom organizacijom ili bilo kojim licem povezanim sa njim. Detaljnije o tome na spc.rs. Protojerej Stavrofor Milinko Jović načestvovao je svetom liturgijom u hramu pokrova Presvete Bogorodice u nedelju 19. jula. Sasluživao mu je protonamesnik Slobodan Aleksić, koji je besedio o odnosu čoveka i Boga, istakavši da se čovek bez Boga ne može nazvati živim. Tumačio je evanđeljsku priču o isceljenju dvojice slepaca, otkrivši da gde se vera ustali, tu se čudo dogodi. Podvlači da su duhovne bolesti mnogo opasnije od fizičkih. Osvrnuo se i na ličnost svetog Sisoja, veoma poštovanog u našem narodu. Stalno ispravljaj sebe dok te smrt ne zatekne. Ovim rečima svetog Sisoja otac Slobodan je zaključio svoje slovo. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija, služba za pokolnička putovanja eparhije Valjevske realizovala je još jedno putovanje na Svetu Goru od 12. do 17. jula. Putnici, među kojima je bio i gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković, proveli su dva dana na Svetoj Gori i jedan u Uranopolisu, u upoznavanju i obilasku jedinstvene monaške države i učestvovanju u bogoslužanjima. Pod duhovnim vojstvom protonamesnika Dragana Stanojevića, blagodarni na sve što su vidjeli i doživjeli, vratili su se u Valjevo sa najlepšim utiscima. Kamerni hor Emanuel, koji poje sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog Isihija na bogosluženjima u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, nagrađen je poveljom za dramaturški pristup u izvođenju veoma zahtevne i kompleksne kompozicije Vojislava Ilića Nema leba na 30. internacionalnim horskim svečanostima u Nišu. Da je jezik muzike univerzalan, potvrđuju i utisci stranaca koji nisu razumeli ni jednu reč, ali su osetili bol i teskobu. Suze su mi same išle, rekao je Hirard Estrada iz Venecuele, predsjednik žirija. Zadovoljna, ali i naviknuta na nagrade, dirigent hora Vanja Urošević kaže da su priznanja potvrda njihovog dobrog rada. Ove nedelje zaključno sa subotom 25. julom svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Vreme danas oblačno sa kišom, kasnije razvedravanje, temperatura vazduha do 24 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: 18 stepeni u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 23 stepena. U nastavku slušamo kratko izlaganje oca Arsenija igumana manastira Ribnica, slovo koje je proizneo nakon svete liturgije na praznik Svetog Sisoja Velikog, odnosno u sedmu nedelju po duhovima u manastirskom konaku. Otac Arsenije na veoma zanimljiv i živ način govorio je o očuvanju zaveta i zajednice. Poslušajmo ga.
1: E sad malo ja. Oltar, crkva, oltar, časna trpeza. Na časnoj trpezi

izlazi krv, telo Hristovo, i ja ispred sam se da se pričestim, da primem telo i krv Hristovo. Sad to da kažem najgori, najjadniji, bedniji, najmanje si monaha, mislim, to je tačno, ću da patetišem, a tako im idem. I u tom trenutku brat čita prolog i čita Žitije Svetoga Velikog. I tamo govori o pokojenju Svetoga Velikog, gde je on u trenutku spokojenja ili smrti, to bi se reklo, imao viđenje Svetije Božije i Gospod dolazi. Slušam jednim uvom, ovde se spremam za pričešće telo i krv Hristova, i u toj sekundi, milisekundi, pristupa demon sa pomislom. Kaže demon u misli u trenutku: ma kakvi, psiso je, kako mu se Hrista, halucinacija. On je u tom trenutku imao halucinaciju, glavao, postio se, psihička stvar, sludao se star, pred smrt, to je poznato. Opasno đubre, opasno. Nađe moment, te najmanje nadaš, da ti ubaci tako sve. E sad, hvala Bogu, ja znam za jadar, to bi se reklo. Pa znam da to je koje laže, ali naš ogroman brodi nema poma u toj mislenoj ljubi da je to demona sila koja prisla i ubacuješ um razne razne poma. Nisam se ni obratio njemu. Neki put ja to kažem, kažeš, mršu pa kao od mene. Ma ne zanima me. Tačno znam o čemu se radi. Samo se vratim. Nesto piše, ja sam ga detektor. Hriste, halucinacija, brate. Ti si barem savremen, barem čovjek urban. Pa ti znaš kako, to nema nikakve mozga. Kako on lepo to sve objavlja. Jadni, kad znamo za tu borbu, kad ne znamo za tu mislenu borbu, kad mislimo da sve što nam pamet, sve što smo mi rasudili, jel da, da je to istina i da je to plod moga razuma, a u stvari, nema veze s tim. To je plod našeg misljstva, naše blentosti, naše lesavosti, naše gordosti svete, da smo ubeđeni da su naše misli ispravne, da je to tako, da ima razgovora, makar kakva misla bila, makar kakav ishod, ako primim to pomisao, nema veze, to je čedo. To je misao. Nije tvoja misao, brate. Ne tvoja misla, sestro. Ubaci vrag. A ti, budući gord, ili gorda, budući umišljen, budući siguran da si ti intent, da si ti neko ko vlada situaciju, neko ko dobro zna šta mu pada pamet i šta će on drugi u životu s tim misli, onda se ispostavi, smo samo kao neki mači ovde ovako, s kojima se demon ugrao s nama, pa neko mačiće, nego kao nečke, kao neke krputke. I pravimo haos u svom životu. I onda pravimo haos u svom životu. Ubeđeni smo da je šef protiv mene, da je prijatelj protiv mene, da je moja supruga protiv mene, da me vara, da to nije više ona žena koju sam ja upoznao, čoveče. Ona se promenila. I to što mi venčani u crkvi, kak je to na kraju krajima veze? Ja neću bre da živim s tom ženom, čovječe. Pazi, majko mu, nećeš, jel? Što je to? Je se ona pretvorila u drugu ženu? Jer to nije ona koju si ti upoznao? Pa jest. A pitam ja tebe, brate, a da li si ti isti onaj koji je ona upoznala i za koga se ona udala? Da li si ti isti takav kakav si se prikazivao dok si se odvarao njoj, dok si se pravio frajer, dok si se odvarao, dok si je kratio?

0: što bi rekli klinci nekad kad smo bili mali. Ne, brate. I ti si se promenio. I ona se promenila. Ali to nema nikakve veze. To što bi ja teo da je moj brak, da je moja, da je moje druženje, da je moje kumstvo, da je moje prijateljstvo i kolegijalnost svojim prijateljima poslu, što bi ja voleo, da je to super, da to sve lepo funkcioniše, da to smo svi mi lepo, da smo prema meni lepi, svi oni dobri. E pa to ne može. Ne može. To je teška naiva, a mogu reći i glupost, ako mi pomislimo da će to slatko tako da bude. Ali mi smo se u kumstvu zavetovali, možda ne kao u braku, možda ne kao u monaštvu, ali smo se itekako zavetovali u kumstvu da ćemo da prođemo kroz sva iskušenja. Đavo najviše napada na ta tradicionalna crkveno, narodno, božija prijateljstva i skupove i zajednice. Najdraže mu je tu da rasturi. Kumstvo, prijateljstvo, pobratimstvo, posestrimstvo. Ukoliko smo časni ljudi, pa imamo firmu, eto dao Bog da sam sposoban, pa imam firmu, imam zaposlene, pa sa njima sam ostvario odnos, ljudski, u braku, sa decom. E, demon tu napada silovito da bi tu rasturio na prvo mesto. To mu je najslađe. Ono što je negde na kraju krajeva Hristos među nama u takvim situacijama, u takvim spojevima među nama. E, šta je tu potrebno? Šta je tu nama potrebno da bismo mi očuvali te zajednice? A pogotovo ako je brak u pitanju. A još pogotovije ako je to pravoslavni brak, ako smo se vjenčali u crkvi. Znači, ona se promenila, a ja sam super. Neću ja da živim sa njom, čovječe. Šta? Šta, rodila mi djecu, pa kakve veze ima? I druge rađaju djecu. Ne odgovara mi to. Promenila se. Nisam primećivo rani da je džangrizava, da je ovaka, da je onako. Pazi, majko mu. I sad ti to smeta odjednom, jel? A je te neko tero da se venčavaš u crkvi? Je te neko tera i terao da pred sveštenikom, pred oltarom, pred ikonostasom daš zavete, čoveče, Bože? Pa ste vi svesni, bre, koliko je to bitno, čoveče? Jeste vi, monasi, braćo, svesni koliko je bitno taj zavet koji davete na svetom postrigu? A kao, nema veze, iguman se promenio, smara me, ne znam, pa i nije baš to komaš, tako mi odgovara. Na kraju kraja i to monaštvo, pa, jeste, bilo jedno vreme zanimljivo, sad mi više nije. Idem ja svojim putem. Čekaj, bre, čoveče. Nije muž više ko što je bio. Nešto se promenio. E sad, promenio se. Pazi, majko, kako je to moglo se promeniti toliko? A možda se ti, sestro, utripovala, umislila da je on sjajan, da si gradila svoj lik njega. Pa si ga ulepšavala, pa si ga ukrašavala, pa si govorila meni, mojoj veličanstvenosti, dolikuje takav muškarac. Fenomenalno. To ako on ima neke svoje slabosti, to ću da, neću da obraćam pažnju na to, nego ću ja njega u svom umu da napravim tako genijalnog i za takvog ću ja da se udam i za takvog ću ja da se oženim. Pa pošto nema idealne, nema idealnog, on će pre ili kasnije požuteće njegove fotografije na Facebooku, proći će to i onda će se pojavi ta žena koja je tako normalna, obična jedna žena, sa gomilom svojih slabosti, sa svojim vrlinama, a to nije ta idealna koju sam ja zamišljao, ali koju sam dao obećanje pred sveštenikom, pred časnom trpezom, pred oltarom, pred ikonostasom, pred crkvom, pred Bogom. I that's it, što bi rekli Englezi. To je to. Ja bih volio da to, da to moje kumstvo, to moje prijateljstvo, to moje pobratimstvo, taj moj brak, ja bih volio to jedan, da to je jedna holivudska sapunica. Ali nije. To je samo surovi život. I nema povlačenja. Da sam zavete. Niko te nije tero, brate, da je venčaš. Niko. Niko te, brate, nije natero da se zamonašiš. Ne. Više puta te je na monaškom postrigu pitao da li si siguran i da li svojom slobodnom voljom hoćeš da se zamonašiš. Pa ti daje makaze 3 puta. Uzmi makaze i daj pa mu. I jesi ti siguran? I on na kraju 3. put vraća makaze i on ga konačno postrizava i to je to. Da li si se obećala nekom drugom? Da li si se obećao nekom drugom? Da li svojom slobodnom voljom ulaziš u ovaj brak? Da. I šta sad? Kao promenilo se nešto. Hajde se razvodimo. Neću više, to kumstvo mi ne treba. Neću više bude monah. Kako je vezimo? Ma šta? Sve je to samo kao neki ljudska neka tvorevina, neki ritual. Gospod će imati milosti. Gospod će imati milosti. Ali demoni će imati nemilosti. I Gospod će da dopusti. Pazi, Gospod dopušta. Kad vidi da smo mi pobegli sa bojnog polja, kaže, ok. Ti i ja smo imali neki deal, brate, sestro. Ozbiljan dogovor smo imali pred oltarom. I ja sam bio tu za tebe. E, sada se ti promenio, to više nećeš, ja se povlačim, a kad se ja povučem kao Gospod Bog, naravno ja nego kada govorim u ime Gospoda Boga, onda zna se ko dolazi na moje mesto. Ne može to da bude vakum. Ne može to da bude prazni prostor. Odma, kad se Božija blagodat povuče, dar Duha Svetoga, nastupa Sotona i njegova vojska. I onda nas ubeđuje, ubacujete misli, a mi smo blentavi, nemamo to iskustvo ili smo toliko gordi da me čak ne zanima ni šta mi duhovnik kaže. Dobar je moj duhovnik. Ok, lik. Pametan je čovjek. Načitan je. I dobra je duša. A znaš, a tako te tanane stvari ipak ne može on da provali. Ne. Ja ću ga tako slušati nekim stvarima koje mi odgovaraju, pa baš neke stvari koje mi ne odgovaraju, ja tu neću slušati. I to je mi duhovnik onda. I to sam ja sam poslušnik, kao, jel? Ja sam njegov duhovno čedo. Pa nisam. Ja sam žešći licemer. Teški licemer. Ali, šta da se radi? Demon razdora, ratova, nesporazuma, neljubavi, razvoda, svađa, nerazumevanja, nekomunikacije je mnogo moćan. I on razara sve. Pogledajte malo oko sebe. U komšiluku, u svojoj kući pogledajte, u svom stanu, u svom domu. Pa onda u bližem komšiluku, pa u daljem komšiluku, pa u gradu, u selu u kome živimo, u državi, u svetu, vidjet ćete da demon razdora caruje. On caruje. Ovo je njegova teritorija. On se igra s nama kao sa čuranima i čurkama. Sa čurećom pameću koju mi imamo. Svi naravno. Hoće 2 kuma koji su se okumili, koji su rekli kume, pa su se razišli, pa su se posvađali, hoće njima biti dobro u životu? Ne možda. Hoće to monahu koji se skinuo, toj monahinji koja je otišla, hoće biti dobro u životu? Može da ima ne znam kakvog muža ta monahinja, ne znam koliko može dece da rodi, ne znam kakav posao može dobiti posle toga. Nema tu sreće, pre ili kasnije. Monahu, razvedenom supružniku, promenio se, ne valja. Biće tu još boljih, lepših. Pa dobro, imam djecu sa njim, pa dobro, kakve veze ima sad? Dobro, djeca, pa dobro, bolje, ljudi se danas razvode. Pa gdje još ima to djeca, ta djeca neka koja imaju tatu i mamu bez prekida? Evo ja prvi, recimo. Moj se razvode kad sam ima 12 godina. Pa kad odem u neku kuću kod nekih, kod mojih drugara, a tamo tata i mama njihovi se slaže se s očom. Što misli to kao? Ja dođem kod neke druge drugarice, a tamo tata i mama lepo, normalno. Njih dvoje tu u kući, mama spremila jagoda sa šlagom, ćala se nešto zafrkao sa nama, a ja sam ubeđen da foliraju, da je nemoguće da budu tata i mama lepo u slozi, pošto moji nisu. Ja sad to nemam u fajlu uopšte. I kad vidim da se nečiji tata i mama lepo slaže, ja ne verujem u to. Ja mislim, oni to glume pred nama. A tu skoro i da nema spasa. Sve otišlo bestraga, pravda vam kažem. Sve otišlo zađevala. Nije sve, naravno. Onaj ko ima straha Božije, ko zna ko nas gleda, ko zna kome smo se obećali, ko zna kome smo dali zavjet i ko zna da će taj isti kome smo se obećali i kome smo dali zavete, da nam da snage da prođemo kroz te zajednice koje smo ovdje formirali. Rasturena, prekinuta zajednica, bilo kog pitanja, bilo kojeg gdje oblika, ne donosi sreću. Treba istrajati, treba biti hrabar, treba imati straha Božijega, treba znati da se kroz to spasavamo, tu idemo u Carstvo Nebesko. Kroz to kumstvo, kroz to monaštvo, kroz to prijateljstvo, kroz tu žrtvu, što imam firmu sa njih 20, 30, 50, 100, pa neki me potkrada, neki ovako, ali ja ću da se žrtvujem za njih. Ko hoće prvi da bude među vama, neka bude sluga. Možda će da mi krade, možda će da ode u drugu firmu, možda će pokupi moje znanje, pa da otvori svoju firmu, pa da bude moj suparnik. Ma nema veze, brzo ovo sve prođe. Mnogo brzo prođe. Evo ko od vas sedi ih vlasi kao ja, zna koliko je brzo proletelo. Hop, 50, 60, 70 godina, za čas. I dolazi ono gdje ćemo dati odgovor. Koliko smo se žrtvovali, koliko smo voleli, koliko smo gazili sebe ili smo sebe izdvajali iznad svih. Iako mi malo nešto zasmeta, ma odmah to prekidam, ma ne zanima me. A gore, bit ćemo pitani, da li si me voleo? Da li si me volela? A šta to znači? Da li si prineo žrtvu svoga spasenja radi ovdje? Ne može bez žrtve. Ne može bez trpljenja. Ne može bez brige. Nekog moramo da trpimo i o nekom moramo da brinemo. I kroz to moramo da prinosimo žrtvu. Žrtva nije nešto lagano. To je ognjevito, ognjeno. Ako misliš da hvataš krivinu, da ti bude lako, fino, da ti ništa ne smeta, pa može ovdje, znaš, može to i se postigne, a to je kratkog daha. Vrlo kratkog daha. Gore dolazi ispitivanje, vrlo često dolazi ovdje, ali ne dok smo mladi, zdravi, jaki, nego kasnije dođe. Pa onda ga čuješ u suprotnoj, u keliji do tebe ili u stanu do tebe, kako proklinje život. Proklinje život. Proklinje dan kad je majku za sisu ujao. Priziva smrt. A što? Što? Pa odrekao se žrtve, hteo da ugodi sebi, da mu bude fino. Pa ne može ti bude fino dok ne proliješ krv kao što je Hristos prolio. Tako da dobro razmislimo kojim smo putem krenuli, gdje smo krenuli, s kim smo krenuli, šta smo rekli, kakve smo zavete dali, kome smo se obećali, i da izdržimo sve do krvi, do smrti, do poniženja. Ako se sam ponižava, bit će uzvišen. Ako se sam uzvisuje, bit će ponižen. Nema poniženja pred Bogom. Kad se ti poniziš pred Bogom, to je najveličanstvenija hrabrost, to je plemenitost. Hvala vam.
1: Čuli ste kako o očuvanju zaveta i zajednice besedi i govori otac Arsenije, iguman manastira Ribnica. O tome je govorio 19. jula i zvučni zapis ovog izlaganja možete poslušati i pogledati na YouTube kanalu manastira Ribnica.
2: Ja sam Vlade Divac i vi slušate

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću iz Hrama Svetog Apostola i Evanđeliste Marka. U nastavku ćete čuti predavanje protođakona doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. U pitanju je predavanje koje je održano u kripti Hrama Svetog Marka.
1: Zbor zborila gospoda Rišćanska kod bijele crkve Gračanice.
2: Bože mili, čuda velikoga, kuce đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
2: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše. Nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve. Dobrodošli u novo izdanje vaše i naše emisije Zbor zborila gospoda Hrišćanska. U okviru duhovnih sabranja koja se i tokom 2024. godine u toku časnog posta održavaju sa blagoslovom Svjatjejšeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, 11. aprila besedio je protođakon dr. Dragan Radić, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Predavanje je održano u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu, a tema je glasila biblijsko shvatanje pojma pokajanje.
2: Dobro veče svima još jednom. Otac Vlada, koji inače ovde je zadužen za ove tribine i najavljuje, sada trenutno nije u mogućnosti, on je gore i dalje na ispovestima, pa ću ja malo da uskočim kao zamena. Dobro došli, oče Dragane, večeras imamo čast i radost da je sa nama profesor Bogoslovskog fakulteta, protođakon dr. Dragan Radić, koji inače na Bogoslovskom fakultetu predaje Novi zavet, teologiju Novoga zaveta. I zar možemo na bilo koji način drugi nego kroz oči Novoga zaveta da posmatramo i da se bavimo duhovnim životom, pogotovo temom koja je pred nama, koja deluje kao asketska i tema kojom se trebaju baviti neki, recimo, ljudi koji se opredele za to, posebno u manastirima ili u nekim drugim sredinama povučeni od sveta, a u stvari znamo iz tekstova Svetoga pisma da je pokajanje kao jedan od najdirektnijih načina traganja za voljom Božijom, odnosno vraćanja čoveka u volju Božiju, u poredak, u ravnanje sa voljom Božijom, nešto što na šta smo svi pozvani. O tome će nam večeras govoriti profesor Radić i jako smo zahvalni što je prihvatio naš poziv, odazvao se i ovdje večeras sa nama. Oče Dragane, uz ovih par reči prepuštam vam mikrofon, izvolite.
3: Hvala oče Nektarije, visoko prepodobni časni otci, draga braćo i sestre. Hvala ocu Nektariju na ovim divnim rečima, uvodnim. Velika mi je zaista i čast i radost i blagodarim i ocima i vama što ste se odazvali, a što su me oni pozvali, ukazali mi poverenje da večeras govorimo, da razmenimo u stvari nekoliko misli o ovoj, kao što reče otac Nektar, je veoma značajnoj i važnoj temi. Pre nego što krenem sa izlaganjem, želeo bih zaista na prvom mestu da kažem da zahvaljujući našem patrijarhu Porfiriju, koji je u stvari i inicirao sva ova predavanja koja se održavaju u našoj arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj u manje više gotovo svim hramovima i blagoslovio, dakle, da i u toku posta, izvan posta se održavaju predavanja na različite teme, kako od strane sveštenika, episkopa, tako i od Mirjana laika, naših veroučitelja, ali isto tako i da imamo organizovana i bogosluženja, akatiste, presute bogorodice svakog petka i svenačna bdenja koja se održavaju svake subote u manastiru Vedenju. Dakle, hvala njemu na prvom mestu, a potom i ocima na ukazanom, kao što rekao, poverenju. Ovo je jedna jako lepa priča. Otac Nektari nije to spomenuo, ali vi koji ste redovni, koji dolazite svakoga četvrtka na predavanje, mogli ste sigurno da uočite da su prethodna dva govornika predavača su bili također sa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta, sa katedre za biblistiku. Ja sam treći, a posle mene bit će još dvojica, tako da saradnja Biblijskog instituta, to jest katedre za biblistiku, za izučavanje Svetog pisma Starog i Novog zaveta sa Markovom crkvom je veoma uspešna i plodotvorna. Hvala ocima zaista na tome. Nadam se da ćemo i u budućnosti imati prilike da se susrećemo, da razmenjujemo svoje stavove, mišljenja i ono što naša crkva u stvari uči tokom svih ovih vekova. Kada smo razmišljali o temi, to jest kada sam dobio poziv da držim predavanje, razmišljao sam šta bi mogla da bude tema i s obzirom da se nalazimo u toku velikog i časnog posta Svete četrdesetnice i da je ključna tema, rekao bih, koja se postavlja pred sve nas od samog početka, ne samo od početka posta, nego i od pripremnih nedelja, tema pokajanja je zaista ključna, rekao bih, i poziva nas da svi se preumimo, da dobro promislimo o svom životu i da na jedan suštinski, egzistencijalan način promijenimo svoj stav, da odbacimo staroga čovjeka sa svim njegovim manama i slabostima i da se vratimo našem životodavcu Bogu. Zato i pevamo na početku, dakle, pripremnih nedelja, pokajanja, vrata otvori nam životodavče Hriste. I vidjet ćemo, dakle, da je zaista tema pokajanja sve prisutna, ne samo u Starom i Novom Zavetu, nego i u svim bogoslužbenim liturgijskim tekstovima, a naročito u tekstovima Otaca Crkve Hristove, koji su, tumačeći Sveto pismo, u stvari govorili o toj temi. Naravno, vreme nam ne dozvoljava da se dotaknemo svih tih važnih tema i aspekata. Ja ću govoriti samo o biblijskom poimanju termina pokajanje. Pre nego što krenem o Starom i Novom Zavetu, rekao bih samo da je reč pokajanje dolazi od grčke reči metanija, to jest od grčkog glagola metanoo, koja je složenica od dve reči, od prefiksa meta, met, i noo, dakle um, misliti, razmišljati. I u samom početku, dakle, ta reč koja se pojavljuje, što je sasvim prirodno i ne samo za tu reč, nego i za sve druge reči koje se upotrebljavaju u Svetom pismu, dakle, ima svoje samo poreklo u antičkoj književnosti. Dakle, prvi put se pojavljuje u antičkoj Grčkoj kod poznatih filosofa već od 4. do 5. veka pre Hrista, recimo istoričar Tukidid iz Atine, potom najpoznatiji možda antički filosof Platon, vrlo često upotrebljavaju ovaj pojam metanoo ili imenicu metanija i pod njom manje više podrazumevaju isto što je podrazumeva i Sveto pismo Starog i Novog Zaveta. To je, dakle, promjenu uma, promjenu načina razmišljanja u odnosu na nešto drugo, u odnosu na ono što nam je prethodilo. I u tom smislu, dakle, pored toga da potiče iz antičkog vremena, da je više slojna, više značajna, dakle, da može da označava mnogo stvari. Ja sam samo naveo ovaj jedan koji je najsličniji hrišćanskom učenju o pokajanju. Tako isto i drugi pojmovi koje Novi Zavet koristi, u stvari jesu preuzeti pojmovi iz antičkog sveta. Crkva je to na jedan specifičan način uradila upravo zbog toga što je bila svesna činjenice da bi propoved o Hristu, o njegovoj poruci, njegovom evanđelju doprla do stanovnika tadašnjeg Rimskog carstva, uglavnom, dakle, do stanovnika evropske tadašnje Rimske imperije, do Grka. Dakle, bilo je neophodno koristiti terminologiju, pojmove koji su koristili sami antički filosofi kako bi to učenje moglo da bude shvaćeno na autentičan način. Naravno, svaki taj pojam u hrišćanskoj crkvi menja prvobitni svoj smisao. Oci crkve i novozavetni pisci hristijanizuju, tako bih rekao, te pojmove, ali, dakle, ne izbjegavaju da ih koriste. Ono što je, dakle, važno da razumemo jeste, dakle, da oci crkve koriste se obilato antičkom terminologijom, grčkom filosofijom i na taj način prilagođavaju, a je tako uslovno da kažem, evanđelsku reč svojim recipijentima. Oni ne menjaju suštinu evanđelske poruke koju nam je Gospod Isus Hristos ostavio, ali, dakle, prilagođavaju svojim slušaocima, svojim novim crkvenim zajednicama i pokušavaju na njima razumljiv način da im dočaraju i da im iznesu to učenje. Najbolji možda primjer koji bih naveo jeste Sveti Jovan Bogoslov, koji je živeo i delovao u Efesu, tamo gdje je čuveni grčki filosof Heraklit prvi govorio o pojmu logosa. Pa tako, dakle, skoro 5-6 vekova posle Heraklita, Sveti Jovan Bogoslov, na jedan drugačiji način, sada personifikujući u tom pojmu samu ličnost Sina Božjega, govori o njemu kao logosu, kao reči, smislu kroz kojega je sve što je postalo, postalo. I u tom smislu, dakle, ta veoma duboka tradicija korištenja tih termina koji su došli iz antičkog sveta je vrlo značajna za razumijevanje same poruke Evanđelja. Nešto kasnije ću vam reći u samom apostolu Pavlu, kako je on razumijeva ovaj pojam i pre nego što je krenuo misionarski pohod u tadašnji veliki, da tako kažem, rimski svet, uglavnom na prostore sadašnje Grčke. Dakle, pre toga dobro se upoznao s antičkom filosofijom, sa svim tadašnjim strujanjima i razmišljanjima, kako bi svojim novim, da tako kažem, potencijalnim slušaocima reči Božije mogao da na specifičan način im dočara ono što je govorio i propovedao. Naravno da sam pojam izaziva vrlo često i negativne, da tako kažem, konotacije, pa i u samoj pravoslavnoj crkvi često možemo da ovaj pojam, to je samo reč pokajanje, razumemo na jedan potpuno pogrešan način, da smatramo da je to neki, da tako kažem, psihološki, na prvom mestu psihološki čin koji nas čini žalostnim, tužnim zbog toga što smo nešto učinili ili nismo učinili, pa u nama, dakle, rađa tu potrebu za nekom vrstom pokajanja. Biblijsko pojmanje koje ćemo sad izneti, dakle, je potpuno suprotno od toga. Biblijski pojam pokajanje odnosi se, dakle, na čovjekovu korenitu promjenu, na preumljenje, dakle, na njegov način življenja, na njegov način mišljenja i uglavnom na njegov, u stvari, povratak ka Bogu. Jer uglavnom greh koji činimo nije moralna kategorija u smislu da smo nešto loše učinili, nego greh je promašaj naš, da tako kažem, u odnosu na Boga i na našeg bližnjega. I greh možemo da činimo uvijek u odnosu, u relaciji, u odnosu na drugoga. Nikada, da tako kažem, sam za sebe ne postoji greh. I u tom smislu, dakle, udaljavanje od Boga jeste u stvari greh, i zato i kroz Stari Zavet, starozavetni proroci, ne

neprestano pozivaju izabrani jevrejski narod Izrael da se vrati Bogu, da se pokaje, a i sam Gospod Isus Hristos u Novom Zavetu nas poziva da se pokajemo. Dakle, pokajanje jeste u stvari suštinski, egzistencijalni proces promene našeg života, našega stava. I taj proces mora da bude trajan, permanentan, da neprestano, dakle, živimo u tajni pokajanja. Da to nije čin koji je samo, da tako kažem, privremen ili u nekom određenom momentu, kao što sam malo pre rekao, i uglavnom uslovljen nekim našim grehom, to jest nečim što smo učinili, ili pak često puta i nečim što nismo učinili, pa onda nam to izaziva na tom ličnom psihološkom nivou neku vrstu krivice ili žaljenja za nečim što smo učinili i poziva nas na neku vrstu pokajanja. Ja bih pre rekao da je to više raskajanje nego što je pokajanje, ali ajde da vidimo šta nam govori Sveto pismo Starog i Novog Zaveta o samom pojmu pokajanje. Prvo i najvažnije da biste mogli da shvatite šta Sveto pismo Starog Zaveta govori o pokajanju, moram da vam ispričam, napravim jednu malu digresiju o tome kako je do nas došlo, da tako kažem, Sveto pismo Starog Zaveta. I čuli ste verovatno većina od vas da u drugom veku pre Hrista u Aleksandriji, današnji, dakle, Egipat, tamo je postojala velika jevrejska dijaspora, zajednica Jevreja, koji su dugo vremena bili odsutni, to jest otišli su iz svoje domovine iz Palestine, iz Izraela. Pre toga, naravno, zbog babilonskog ropstva, pa potom zbog grčkog, da tako kažem, ropstva, helenizacije, potom rimska vlast je došla, dakle, Jevreji su gotovo 500-600 godina u kontinuitetu bili, do vremena, govorim, Isusa Hrista, pod nekom vrstom okupacije. I u Aleksandriji u drugom veku, dakle, dolazi do ideje da se Sveto pismo Starog Zaveta prevede na grčki jezik. Dva su najvažnija razloga zašto je došlo do toga. Prvi razlog jeste taj što su Jevreji u drugom veku pre Hrista, dakle, nisu mogli da razumeju jevrejski jezik, nisu poznavali jevrejski jezik. Oni su govorili ili grčkim jezikom, ili su govorili aramejskim jezikom. Vrlo mali broj ljudi, uglavnom rabini i učeni teolozi iz tog vremena, mogli su da čitaju originalni jevrejski tekst Svetog pisma i da ga tumače. To slično možemo pronaći u Novom Zavetu, kada Hristos u Nazaretu započinje svoju javnu propoved tako što je otišao u Nazaret, u sinagogu i protumačio reči proroka Isaije. Naime, rabin je čitao na jevrejskom jeziku tekst, a onda neko od učenijih ljudi je tumačio sam tekst na aramejskom jeziku da bi to ljudi razumeli. Dakle, to je jedan razlog zbog kojeg su Jevreji preveli svoje sveto pismo, svetu knjigu, knjigu kroz koju se Bog otkrio Izraelu, dakle, ljubljenom narodu svome, a drugi razlog je taj što su oni želeli na jedan specifičan način da izvrše neku vrstu uticaja na same Grke i da na taj način Biblija, Sveto pismo Starog Zaveta, utiče na njihov način razmišljanja, na njihov način ophođenja i da ih nesvesto, da tako kažem, privuku ka jevrejskoj veri. To možemo da vidimo na bezbroj primjera u delima apostolskim, kada apostoli, prvi misionari rane crkve, odlaze, oni prvo gde odlaze, to su jevrejske sinagoge. A pri jevrejskim sinagogama bilo je mnogo takozvanih bogobojažljivih, apostol Luka ih tako naziva, to su Grci ili drugi narodi koji su gajili neku vrstu simpatije prema jevrejskoj religiji i želeli su da se iniciraju, da uđu, da prihvate jevrejstvo kao svoju religiju. I upravo su ti bogobojažljivi bili najplodnije tlo, ajde rekao bih tako, za apostole misionare, jer su, dakle, prosto na jedan specifičan način privukli te ljude da prihvate hrišćansku misiju, hrišćansku propoved. I tako, dakle, u tom procesu prevođenja Svetog pisma Starog Zaveta,
Tada naravno nije postojao termin stari zavet, sve do drugog veka posle Hrista pravi se razlika između starog i novog zaveta. Do tada je postojalo je pismo i prvi hrišćan i sam Gospod Isus Hristos kada govori o Svetom pismu, on govori o pismu, ne govori o starom zavetu. Tek dosta, dakle, kasnije u ekipu, kada su nastale novozavetne knjige, onda je došlo do podele između starog i novog zaveta. I u tom prevođenju Svetog pisma Starog zaveta na grčki jezik, naravno, i prevodioci su bili itekako upoznati sa grčkom terminologijom i morali su na jedan specifičan način da jevrejske termine prevedu na grčki jezik. Mnogi oci crkve smatraju sam prevod 70-orice Septuagintu bogonadahnutim. Šta više, smatraju da je ona je neka vrsta prototipa, možda i značajnija od samog jevrejskog teksta. To je sad jedna mnogo široka tema, ako bih ušao, oduzelo bi na mnogo vremena, ali prosto je to da imate u vidu tu činjenicu da su oci crkve smatrali prevod jevrejske Biblije na grčki jezik bogonadahnutim. Primjer jedan, samo da navedem, kada su prevodili tekst proroka Isaije, 7. glava, 14. stih, tamo gde se kaže i djeva će roditi sina, nadideće mu ime Emanuel. Dakle, to je sam pojam djeva na jevrejskom jeziku, halmah, je u stvari mogao da se prevede ili sa i parthenos, djeva, ili sa imenicom i neanis, mlada devojka. I sad znate onu celu priču oko pravednog Simeona, oko toga koji termin da upotrebi, jer suštinska razlika postoji. Djeva, parthenos na grčkom jeziku, jeste devica, dakle, žena koja nije imala odnosa sa muškarcem, a mlada žena, sam pojam i neanis u grčkom jeziku ne podrazumijeva devstvenost. On može i mlada devojka da ima odnos, da to kažem, sa muškarcem. U tom smislu sam taj prevod je bio bogonadahnuti, u Starom zavetu su preveli tu reč halmah na iparthenos. E sada, u Starom zavetu pojavljuju se dva ključna termina za pojam pokajanje. I oba termina su vrlo prisutna kroz cele sve knjige Starog zaveta, naročito u proročkoj literaturi. Naravno i mudrosna književnost i knjige, zakonske knjige, petoknjižje Mojsijevo, imaju dosta puta koriste ta dva termina koja su prevodioci, 70-orica prevodilaca, preveli sa pojmom metanija ili sa drugim pojmom koji u grčkom jeziku znači metamelome ili metamelija. Kasnije ću vam reći zašto postoji ta razlika između ta dva pojma. U Starom zavetu prvi put kada se pojavljuje pojam pokajanje ili kajanje, pojavljuje se već u knjizi Postanja, 6. glava, 6. i 7. stih. Naime, poznata priča posle ubistva Avelja od strane Kajina i kada se greh mnogo umnožio na zemlji, tamo u knjizi Postanja kaže da se Bog se pokaja što je stvorio čoveka. I nastavlja tamo biblijski pisac da opisuje i Bog donosi odluku da sve što je stvorio od čoveka, od ljudi, od životinja, od biljaka, dakle da sve uništi što živi i postoji na zemlji. I na kraju zaključuje starozavetni pisac, kaže, jer se kajem, za Boga govori, što sam ih stvorio. Naravno, poznata nam je posle priča koja sledi o potopu i samom pravednom Noju i o njegovoj porodici, kako su se spasili, ali u tom smislu, dakle, prvi put starozavetni nam pisac donosi ovaj pojam da se Bog kaje, što je jako interesantno s obzirom da znamo svi da Bog ne može da se kaje. Ali starozavetni pisci u Starom zavetu, dakle, mnogo ćemo puta sresti takozvane antropomorfizme ili antropopatizme.
To je način prikazivanja osobina Božjih koji je bio razumljiv ljudima kojima se obraća pisac i mogao je da tako kažem da objasni na njima razumljiv način kako Bog funkcioniše u odnosu na čovjeka i u odnosu na ono što je stvoreno. Rekli bismo, dakle, božanske energije, ne sama suština koja je nepromenjiva. I u tom smislu pisci Staroga Zaveta često nam donose da je Bog se pokajao, da se raskajao, da je ljubomoran, da je gnevan u odnosu na svoj izabrani narod, Izrael, sa kojim je sklopio savez, zavet, diathiki na grčkom jeziku, a taj zavet podrazumevao je vernost između izabranog naroda Izraela i samoga Boga. Svaki put kada bi Izrael odstupao, udaljavao se od Boga i počinjao da se klanja drugim bogovima, taj zavet, taj savez, taj ugovor koji je Bog sklopio sa izabranim narodom Božjim, dakle, je raskidan i onda Bog iskazuje, dakle, to svoje žaljenje zbog toga što su ljudi otišli, udaljili se od Boga. Druga važna kategorija samog razumevanja pojma pokajanja u Starom Zavetu jeste da su proroci ti koji neprestano pozivaju Izrael na pokajanje. I to je uglavnom, dakle, ili u pojedinačnom ličnom smislu ili u kolektivnom smislu, dakle, kao ceo narod kada odstupa od Boga, proroci kao Božije sluge propovedaju i traže od izabranog naroda da se pokaje, da se vrati iz nevernosti u vernost svome jedinome i istinitom Bogu. Sam pojam prorok, ako se malo bolje udubljimo u samu reč i samu semantičku, da to kažem, sam semantički značaj tog pojma, jevrijska reč navim, navi ili navi množina proroci, znači onaj koji zastupa nekoga drugoga pred drugim. Dakle, onaj koji iznosi stav, mišljenje u ime drugoga. Najbolji primjer je sam prorok Mojsej koji, kada mu Bog daje zapovest da ide kod faraona, da traži da izvadi svoj narod iz egipatskog ropstva, Mojsej mu kaže: Gospode, ali ja sam nemušt, ne znam da govorim, kako ću ja sad kad dođem kod faraona, kad pođem da mucam, neće me shvatiti zaozbiljno. I onda mu Bog kaže: u redu, u pravu si, ali evo ti tvoj brat Aron, koji zna lepo da govori, on će u tvoje ime da saopštava faraonu ono što ti treba da mu kažeš. I u tom smislu, dakle, proroci u Starom Zavetu, to je sam termin navi, je označavao nekog koji iznosi drugačije mišljenje, to jest mišljenje drugoga pred drugim. E sada prevodioci Starog Zaveta taj termin prevode sa profitis. Profiteo, opet složenica koja označava nešto unapred govoriti, nešto predskazivati. I ako sad malo bolje razmislite, zaista postoji razlika između pojma jevrejskog, šta znači prorok biti, i ovoga kako ga mi razumevamo u sada već novoj, da tako kažem, stvarnosti. Ali i to je bilo razumljivo s jedne strane zbog toga što kada se prevode knjige Starog Zaveta u drugom veku pre Hrista, većina događaja koji su proroci nagovestili se već obistinio. Već se dogodilo i u tom smislu prevođenje te reči na reč profitis, prorok, dakle, jeste razumljiva i donekle jasna zašto su oni to tako preveli. Dakle, proroci su ti koji pozivaju jevrejski narod na pokajanje. Izvadio sam samo još jedan primjer, pa prelazim na Novi Zavet, već na verovatno vreme prolazi brzinski, znao sam već na pola sedam. Dakle, u knjizi proroka Jone, čuvena priča, prelepa knjiga, zaista preporuka svakome ko nije pročitao knjigu da pročita, jedna interesantna priča gdje Bog zapoveda Joni da ide u Niniviju i
da propoveda pokajanje, jer ako se ne pokaju, Bog će ih sve uništiti. I sad prorok beži od reči Božije, krije se, jer zna da Bog neće uništiti ako se ovi pokaju, on će ispasti smešan pred tim Ninivljanima. I tako dalje, i tako redom, sad da ne ulazim u sve detalje. Dakle, u knjizi proroka Jone, dakle, govori se o tome da su Ninevljani posle propovedi proroka Jone pokajali se, i da je to pokajanje bilo rezultat da Bog se sažali da ne istrebi Ninevljane. Dakle, proročki poziv na pokajanje jeste u stvari taj koji nas vraća ka Bogu i odvraća, da tako kažem, gnev Boži sa ljudi, sa celoga sveta. E sad da vidimo u Novom Zavetu šta je važno za razumevanje pojma pokajanje. Naravno da Novi Zavet u potpunosti preuzima sve ideje, sve teme, sve koncepte koji se pojavljuju u Novom Zavetu. Od učenja o Bogu, o učenja o čoveku, antropologiji, o učenju o duhu, dakle manje više gotovo sve teme koje su prisutne u Starom Zavetu, novozavetni pisci preuzimaju te teme i prosto na temeljima Starog Zaveta stvaraju i govore o novoj realnosti događaja, domostraja spasenja, to jest dolaska Sina Božjega u ovaj svet. Naravno i sama ideja o grehu kao promašaju čovjekovog i neophodnosti da se čovjek kaje jeste preuzeta iz Starog Zaveta i novozavetni pisci često dakle povezuju te dve stvarnosti. Neophodnost prvenstveno da se pokajemo, da poverujemo u Isusa Hrista kao Sina Božjega, Spasitelja i Mesiju i da na kraju da se krstimo u ime Svete Trojice kako bismo postali članovi Crkve Hristove. To nam najbolje opisuje sveti apostol Luka u Delima apostolskim, jedna prelepa priča posle događaja pedesetnice i silaska Svetoga Duha na apostole. Do tada su apostoli sakriveni u jednoj gornjoj sobi, nigde ne smeju da izađu, svi ih traže da bi ih uhapsili, da bi ih ubili. Dakle, oni su do tada uplašeni. Onog trenutka kada Duh Sveti silazi na apostole, kada se konstituiše telo crkve, oni kao hrabri ljudi izlaze na ulice, počinju da propovedaju i rezultat te propovedi imamo da već posle prve Petrove propovedi u Jerusalimu, da je 3000 ljudi poverovalo u Isusa Hrista. I tamo apostol Petar u tom delu govori o tome da je neophodno da ljudi koji su odrekli se Hrista, oni koji nisu poverovali u njega kao Mesiju, moraju da se pokaju, da poveruju i da se krste u ime Svete Trojice i da tako zadobiju spasenje. To je neophodni uslov za ulazak u crkvu i za spasenje svih nas. Naravno, pre toga, pre samog događaja pedesetnice, novozavetni pisci često koriste sam pojam metanija. I ono što je interesantno jeste da po uzoru na Stari Zavet i u Novom Zavetu nalazimo ta dva pojma, grčka pojma, s jedne strane metanija, preumljenje, a drugi termin je metamelija, u smislu ovo koje sam rekao u Starom Zavetu, da označava neku vrstu kajanja ili raskajati se, žaliti za nečim što si učinio. Oba pojma naravno su važna i pojam metanija je mnogo češće se upotrebljava, gotovo 57 puta ga pronalazimo u novozavetnim spisima, najčešće naravno u evanđeljima Hristovim. Ono što je interesantno je kao možda jedna informacija za vas, pojam metanija ili metanoo ne pronalazimo ni jednom u Jovanovom evanđelju. Što je jako interesantno. Moji studenti koji su tu znaju, često govorimo o razlikama između sinoptičkih evanđelja, prva tri evanđelja i Jovanovog evanđelja. Ima ih mnogo,
ali evo još jedna, da tako kažem, specifičnost Jovanovog evanđelja koje i oci crkve nazivaju duhovnim evanđeljem, najuzvišenijim evanđeljem, zato što u njemu nalazimo najuzvišeniju teologiju crkve, bogoslovlje crkve. To naravno ne osporava niti umanjuje značaj sinoptičkih evanđelja Mateja, Marka i Luke, ali prosto to navodim to kao jednu činjenicu. Dakle, ova dva pojma su vrlo frekventna u novozavetnim spisima i apostol Pavle koristi oba pojma ne toliko često i to je dakle predmet diskusije među bogoslovima, da često govore da li je zaista Pavle imao u vidu koncept pokajanja u svom, da tako kažem, propovedanju, što je naravno tačno i moje i te kako jeste, nije ga koristio učestalo kao pisci Novog Zaveta, kao evanđelisti, ali svakako da postoji kod apostola Pavla taj koncept. Ali dakle u sinoptičkim evanđeljima te pojmove pronalazimo. Već na samom početku Hristove javne delatnosti pojavljuju se pojmovi pokajanja. Prvi je sveti Jovan Krstitelj kao starozavetni prorok, posljednji starozavetni prorok. Dakle, on pred nego što Hristos započinje svoju javnu propoved govori: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Da bi sam Hristos odmah posle u nastavku, kada je posle krštenja na reci Jordanu započeo svoju javnu propoved, on takođe započinje rečima: pokajte se jer se približi carstvo nebesko. Dakle, i Jovan kao starozavetni primjer, kao starozavetni prorok, i sam Gospod Isus Hristos koji otvara novo poglavlje u čovečanstvu, novu epohu spasenja, dakle započinje svoju javnu propoved rečima i neophodnosti za pokajanjem. Sveti apostol Marko, evanđelist u čijoj se mi crkvi nalazimo i kome je posvećena, u svom specifičnom prologu od 1. do 15. stiha na dva mesta spominje pojam pokajanje. I isto slično Luki i Mateju, dakle, govori da Hristos započinje svoju javnu delatnost rečima: pokajte se i verujte u evanđelje. Kaže Hristos, jer se približi carstvo Božije. Sam Hristov dolazak u svet, njegovo oploćenje, u stvari jeste specifičan, svojevrstan ulazak eskatona u sadašnjost. U ličnosti Isusa Hrista već ovdje i sada prisutno je carstvo Božije. I sam taj događaj, sama ta činjenica, dakle, iziskuje od nas da poverujemo u evanđelje i da bismo spremni dočekali drugi Hristov dolazak. Dakle, poziv za pokajanjem od strane Isusa Hrista, dakle, jeste suštinski, egzistencijalni i govori o tome da ljudi kojima se Hristos obraća, a on se obraća svima u svim vremenima, evanđelje Hristovo je univerzalno, ono je svakda aktuelno, nikada ne zastareva. Kao što je odnosilo se na ljude pred 2000 godina, tako se reči Hristove su važeće i za nas i dotiču se svakog čovjeka, svakome, kao što reče sveti Java Justin, svako u Svetom pismu može da pronađe odgovore na sva pitanja koja postavlja suštinska, egzistencijalna pitanja, i svim narednim generacijama i epohama, dakle, bit će aktuelno, jer reč Božja nikada ne zastareva. Dakle, Hristov poziv sa početka njegove propovedi jeste: pokajte se, verujte evanđelje. Pokajanje, to je prvobitno verovati u Hrista, poverovati u Isusa Hrista kao Sina Božjega, jeste početni, ajde tako da kažem, čin našeg ulaska u crkvu. Da bismo postali članovi Hristovi, dakle, moramo prvo da poverujemo u Hrista. Potom moramo da se pokajamo za sve ono što smo učinili i za sav naš prethodni život koji smo živjeli udaljen od Boga, i konačno da se krstimo i da postanemo članovi crkve. I zato je prva hrišćanska zajednica imala vrlo kratke ispovedne hristološke formule, koja je glasila uglavnom da je
verujemo, svedočimo i propovedamo da je Bog Otac Isusa Hrista vaskrsao iz mrtvih. Dakle, to je najkraća definicija vere prvih hrišćana, dakle, odmah posle Hristovog stradanja na krstu, njegovog vaskrsenja i uzlaska na nebesa. Još brzinski samo dve stvari da kažem i tu ću sad zaustaviti se da možemo da malo i porazgovaramo. Hristos u Evanđelju često govori o tome da nije došao zbog pravednika i da zdravi nemaju potrebu za lekarom, nego da je došao zbog grešnika i da poziva, da tako kažem, grešnike na pokajanje da se vrate ka Bogu. U 15. glavi Lukinog evanđelja, koja je vrlo interesantna, pronalazimo tri vrlo interesantne tematski i literarno povezane priče u kojima apostol Luka, inače briljantan pisac, pisac koji je većinu svoga dela dvotomnog, dakle i evanđelje dela apostolska, posvetio, ajde tako da kažem, marginalizovanim ljudima tadašnjeg društva koji su, dakle, bili odbačeni i stavljeni na stranu, dakle, i zato često govori o siromašnima, često govori o tome da je bogatstvo, ako se zloupotrebi, ako se na pravi način ne iskoristi, da može da bude na propasti, na osudu. Dakle, stalno govori o tim ljudima koji su na margini društva. I u 15. glavi donosi nam tri priče koje su povezane, i rekao sam i tematski i literarno, i jedna na jedna drugu objašnjavaju. Sve tri priče imaju dva važna aspekta. To je, dakle, da je pokajanje povezano sa radošću. Pokajanje, dakle, nije čin koji nam izaziva tugu, žalost ili neku krivicu pa padamo u depresiju. Pokajanje je čin, dakle, radosti, i tamo u te tri priče, jedna je o izgubljenoj ovci, druga je o izgubljenoj drahmi i treća je o izgubljenom sinu, o bludnom sinu ili priča o milostivom ocu, kako je oci crkve nazivaju. Dakle, sve te tri priče govore o nečemu što je izgubljeno, dakle, nešto što je zastranilo, otišlo pogrešnim putem i onda biva pronađeno, vraća se u prvobitno, da kažem, stanje kroz pokajanje, i to stvara radost kod Boga. Kaže da zbog jednog pokajenog grešnika veća je radost na nebesima nego zbog 99 pravednika. Isti slučaj, dakle, je i sa jednom i sa drugom pričom. Treća priča, da ne govorimo o izgubljenom sinu koji se na kraju kaje, na kraju dolazi k sebi, kako sam kaže, spoznaje da je potpuno pogrešio, promašio u svemu što je odabrao i vraća se svome ocu. Najlepši primjer pokajanja. Da smognemo snage da, kada shvatimo da smo pogrešili, da se vratimo, da ne budemo gordi, sujetni, da nemamo snage da kažemo prosti, nego da smognemo snage da se vratimo. I imam još samo dva kratka primjera, također jako lepa. Evanđelist Luka jedini je od svih, sve četvorice evanđelista, koji nam donosi priču o pokajanom razvojniku na krstu. Svi govore o tome da su za Hristom bila razapeta dvojica razbojnika, međutim, jedino apostol Luka govori da je se jedan od tih razbojnika pokajao i da je samo jedna izgovorena njegova reč, seti me se, Gospode, u carstvu svom, je bila dovoljna da on već tog trenutka bude sa Hristom u raju. Kakva je snaga pokajanja, kakva je snaga i sila koja preobražava, preumljuje naše biće u potpunosti, čini nas zajedničarima sa Bogom. I suštinska razlika, još to da napomenem, između pokajanja i raskajanja jeste u tome da onaj koji ne kaje se, nema istinsko i pravo pokajanje, on se često raskaje i doživi tragediju. Juda, recimo, priča, samo tu da vam navedem, iz 27. glave Matejevog evanđelja, kaže tamo, kada je izdao Hrista, kada su Jevreji i Fariseji uhvatili Hrista i razapeli ga, kaže, raskaja se za to što je učinio i otide i obesi se. Dakle, on nije smogao snagi da se
istinski na pravi način pokaje za što je on, za ono što je učinio. Jer i apostol Petar je sagrešio, izdao je Hrista, ali se pokajao i ponovo ga je Hristos vratio u čin i u zvanje apostola. Ali Juda se dakle raskajao. I ono što je interesantno, evanđelist Matej ovdje ne koristi pojam metanija, nego metamelija. Kažem, dakle, može biti dvoznačan ovaj pojam i da se govori o raskajanju, ali može biti pozitivan. Priča o, i ovdje završavam, također koju pronalazimo u Matejevom evanđelju, setit ćete se svi,

0: prvi koji je otišao, poslušao svoga oca. Eto, dakle, to su neki samo najkraći primjeri, ima ih jako mnogo iz Svetog pisma, Novog zaveta i Starog zaveta, bezbroj primjera kada bi zaveta i Starog zaveta, bezbroj primjera kada bismo sad ulazili detaljno i svaki taj primjer obrađivali, to bi zaista bilo neophodno mnogo vremena. Ja sam samo, nadam se da sam bar uspio delimično da vam dočaram sliku o tome šta označava sam termin pokajanje u Starom i Novom Zavetu. Nadam se da ovo nije bila samo još jedna od mnogih, da to kažem, praznih reči, ispraznih pouka, propovedi. Pre nego što sam došao, pročitao sam jednu jako interesantnu, obično to tako biva, kaže, ništa nije lakše od poučavanja i savjetovanja drugih, a ništa teže od usvajanja onoga što poučavaš i savjetuješ druge. E, nadam se zaista da ćemo i ja i vi uspjeti da ovo što smo večeras čuli da i razmenili kao mišljenje, stavove, da usvojimo u svom životu, da to ne bude samo puka frazeologija, samo da ostanemo na rečima, nego da zaista svim svojim bićem dođemo do toga da preumimo sebe, da promenimo svoj način života, da odbacimo starog čovjeka. Mi smo ga već odbacili na tajni krštenja kada smo pogruženi kroz vodu tri puta, umrli, a potom i vaskrsli sa Hristom. U tom smislu odbacivanje starog čovjeka je neprestani poziv, trajna kategorija, a ne samo povremeni, da tako kažem, osjećaj psihološke griže savesti ili krivice koja zbog nečega što smo učinili, eto, tera nas da se kajemo. Naravno, da ne govorim sad o pokajanju, ispovijesti, otišli bismo u jednu mnogo dužu temu, ali evo, hvala vam od srca.
1: Zahvaljujemo ocu Draganu, stvarno jedno lepo predavanje koje mi smo svi svesni da ne možemo iscrpeti znanje o nekoj temi ili to u 45 minuta. Evo, da smo uzeli samo da čitamo jedno evanđelje, pa i ovo od našeg svetog apostola Marka koje važi za najkraće, da, ne bismo vjerovatno u ovih 45 minuta iščitali čitav tekst. A tek riznica kakva je Sveto pismo koje nama nudi odgovore na mnoge teme i životne i razumevanje bogoslovsko određenih pojmova ne može se iscrpiti u ovom kratkom vremenu, tako da hvala na ovim crticama koje nam daju mogućnost da razmišljamo o različitim aspektima ovoga pojma pokajanje. Sad kako smo slušali oca Dragana, svi smo tu razmišljali, određene momente primetili, neki od vas, pretpostavljam, imaće i neko pitanje i to je jako dobro i korisno da bi malo proširili ovu temu, da bi uobličili ove razne ideje i crtice u jednu korisnu, duše korisnu priču. Tako da nemojte se stideti, slobodno, ko ima neku temu, neko pitanje, neko razmišljanje ili način razmišljanja kojim povezuje ovo o čemu smo govorili, slobodno neka govori. Izvolite.
2: Pa ja bih hvala ako bi se bar malo mogli da pomenuti to vezano za ispovest.
0: Da, može, naravno. Dakle, tema pokajanja podrazumeva sa sobom i temu ispovesti. Jedno sa drugim je povezano. Rekao sam, dakle, da je suštinska razlika u shvatanju pokajanja, da to nije samo pokajanje zbog nekog moralnog, etičkog čina koji smo učinili. Naravno, kao ljudi smo grešni i od pada prvorodnih, prvostvorenih ljudi, Adama i Eve, dakle, čovjek po svojoj prirodi je sklon grehu i čini greh i zato i kažemo da je Bog jedini bezgrešan. Svi ljudi su grešni i u tokom svog života čine mnogo grehova. Ali rekao sam, dakle, da greh nije prvenstveno moralna kategorija, to je jako važno da razumemo, dakle, ne tiče se neke etike, da li sam nešto pojeo mrsno, da li ima nekih tragova mlijeka, sad smo u postu, da li sam nešto loše pomislio, da li sam, naravno, sve to što nas udaljava malo po malo postepeno od Boga, ali suštinski, dakle,

0: nije greh. Greh je dakle kada se mi udaljavamo od Boga, kada gubimo zajednicu sa Bogom. To je greh, to je promašaj našeg života. Bog nas je stvorio za zajednicu sa sobom, sa Bogom. Svaki put, dakle, kada se udaljavamo od njega, onda smo, dakle, u grehu i prosto gubimo smisao svog postojanja. I u tom smislu, dakle, pokajanje je suštinski važno da se vratimo Bogu, da neprestano, iako padamo ne, stalno, da se vraćamo ka Bogu, da imamo želju da smo u zajednici i jedinstvu sa njim. E sada, zašto je važna ispovest? Ispovest je važna zato što je to sveta tajna. I zaista koliko god da ljudi često ne razumeju to kad kažemo sveta tajna, mnogi koji nisu u crkvi, koji nisu suštinski razumeli poruku crkve i poruku evanđelja, mnogi stvari koje mi pričamo, oni smatraju da je, šta nam priča sad ovaj, kakva ispovijest, kakav post, kako ne znam šta. Ali ispovijest je zaista sveta tajna, jer u tom činu, dakle, mi dobrovoljno i slobodno priznajemo da smo odstranili, da smo zastranili i otišli daleko od Boga. I imamo potrebu da kroz ispovijest sa sveštenikom, sa svojim duhovnikom to ispovedimo, jer će onda Bog to prihvatiti kao naše suštinsko pokajanje. Dakle, pokajati se ne znači samo da imam želju da se pokajem, nego moram da učinim nešto da bi to pokajanje bilo delotvorno. Nije dovoljno samo da imam želju da se pokajem, kao što nije dovoljno ni da samo pomislim da želim nekom svom bratu dobro, nego moram tu svoju želju da potvrdim konkretnim delima, da odem da napojim gladnoga, nahranim gladnoga, da napojim žednoga, kako Hristos kaže. Dakle, moraš tu svoju veru i želju da potvrdiš konkretnim delima. Isto tako pokajanje se potvrđuje ispovešću. Ti, dakle, dolaziš slobodno i dobrovoljno da pred sveštenikom, pred samim Bogom, dakle, ispovediš taj, da tako kažem, svoj greh koji, opet naglašavam, dakle, jeste suštinski, a to je ako se udaljimo od Boga. A sve ono što nije u skladu sa zapovestima Hristovim, u stvari, on to nas udaljava od Boga. Jer Hristos kaže, onaj koji čini i tvori moje zapovesti, on je taj koji me voli. Ako ne činimo, ne tvorimo zapovesti, dakle, nismo njegovi učenici, nismo njegove sluge. I u tom smislu, dakle, ispovest je povezana sa temom pokajanja. I neophodno je da se ispovedamo što češće, naravno, ne kako to danas biva, nažalost, da samo dođemo kod sveštenika, sagnemo glavu, on nam pročita neku molitvu i to smatramo da smo se ispovedili i da je to neki čin koji nas sad čini dostojnima da možemo da radimo šta hoćemo, pa i da se pričestimo. Ispovest je mnogo dublja, mnogo složenija stvar, zahtjeva, dakle, ozbiljnu pripremu i onda, dakle, zaista poveravanje svešteniku, to je Bogu, svega onoga što smatraš da te udaljuje od Boga. I to je u stvari razgovor koji vodiš sa duhovnikom, koji je temeljan i suštinski, koji ti pomaže da to što želiš da se pokaješ, sprovedeš u konkretno delo. Eto, to je prilike, možda sam sad i više rekao nego što treba. Izvolite.
1: Postavio bih vam dva pitanja, to nije problem. To pitanje bi se nosilo, mi spomenemo i odrešenje za opšte grehova i tom kontekstu gde se nalazi pokajanje, a drugo da vam kažete nešto više malo o tome kako je apostol Pavao gledao na pokajanje i njegovu ulogu u crkvi.
0: Hvala mnogo na pitanju. Dakle, Hristove reči su i reči Svetog Jovana, proroka Krstitelja, dakle, pokajanje za oproštenje grehova. E sad, samo krštenje, u stvari, kada ulazimo u crkvu Hristovu, to je svojevrsno, da to kažem, vaspostavljanje prvobitnog našeg naznačenja jedinstva sa Bogom. Krštenje, mi, dakle, ulazimo u novu stvarnost, u novu zajednicu i postajemo članovi tela Hristovog crkve. A pokajanje je događaj koji zahteva od nas, dakle, da se pokajemo za sve ono što smo učinili u svome životu. Bilo to, kao što rekao, da li smo nekoga ožalostili, da li smo nekome nešto zlo učinili, ili smo samom sebi nešto nažao ili štetu učinili. Dakle, to je sve što nas udaljava od samoga Boga i čini nas da smo, da nemamo zajednicu sa Hristom. E, u tom smislu, dakle, pokajanje za oproštenje grehova jeste, dakle, čin koji nas iznova vraća u to jedinstvo sa Bogom i Otcem i postajemo članovi njegovoga tela, postajemo pričešćujemo se telom i krvju Hristovom, na taj način ispunjavamo prvobitnu zapovest Božju, to jest naznačenje čovekova, to je da bude u zajednici jedinstvu sa Bogom. To je nešto što postoji večno u promislu Božijem. To nije nešto što je nastalo u nekom trenutku, nego Bog od večnosti u svom promislu dakle imao je nameru da stvori čoveka kako bi sa njim i vascijelom prirodom i svime što je stvoreno imao kroz čoveka zajednicu sa svime. I ta zajednica, dakle, ostvaruje se zahvaljujući prvenstveno žrtvi na krstu Sina Božijega, koji je jednom za svagda ukinuo prepreku i taj jaz koji je postao između stvorenog i nestvorenog i dao nam mogućnost da kroz krštenje, kroz pokajanje, kroz ispovedanje i sve ono što nas, na što nas crkva poziva, da se vraćamo ponovo u zagrljaj svoga Oca, da postajemo njegova deca. To je u stvari pokajanje za proštenje grehova. A druga tema koju ste spomenuli jeste sama ideja pokajanja. Kod apostola Pavla, ako se ne varam, pojam metanija pronalazimo na 6 mjesta. Navešću vam samo 2 mjesta. Druga poslanica Korinćanima, 7. glava, 8. i 9. stih, apostol Pavle, sad i to je duga priča, njegov odnos sa Korinskom crkvenom zajednicom, sa svim problemima koji su tamo nastali, podelama na različite frakcije među Korinćanima, pa onda su neki došli sa strane i uneli su nemire među Korinćane, optužujući apostola Pavla da je on licemer, da je nemušt, da govori jedno, čini drugo. Pa onda Pavle u toj drugoj poslanici Korinćanima ima potrebu da se opravda, da iznese neku vrstu apologije i na jedan vrlo ličan način vodi komunikaciju, dijalog sa svojom korinskom zajednicom koju je mnogo voleo i prosto to sve obe poslanice nam to pokazuju. I tamo sedmoj glavi, u sedmom, osmom i devetom stihu govori da ih je ožalostio zato što im je napisao jedno pismo koje je bilo jako grubo, gde on izneo sve to, svoju apologiju na sve ono zašto su ga optuživali ti prvobitno ljudi koji su došli sa strane, a kojima su poverovali Korinčani. I onda im Pavle kaže, pa zar je potrebno da se branim pred vama? I onda iznosi onu čuvenu svoju izreku, svima sam bio sve nebili kako koga pridobio za Hrista. Sa slabima sam bio slab, sa jakima sam bio jak. Dakle, nije se libio da koristi načine koji će biti delotvorni i plodotvorni, makar to bilo za neki tamo ljude i skandalozno, neprihvatljivo. Njegov cilj jedini je bio, dakle, da privuče ljude Hristu. I u tom smislu tu spominje u drugoj poslanici Korinćanima da je, ako sam vas i ožalostio, ne kajem se, kaže apostol Pavle. Jer ta žalost koja je izazvala kod vas moja poslanica, rodila je plodom jer ste se vi pokajali. Shvatili ste svoj promašaj i, da tako kažem, promijenili ste svoj stav i odbacili ste shvatanja koja su vam bila od strane drugih ljudi nametnuta. Poslanica Jevrejima također ima Naravno, to je psalam 109. Koji koristi apostol Pavle poslanici Jevrejima, koji takođe govori o pokajanju, neophodnosti pokajanja. Da biti hrišćanin moraš, dakle, suštinski ceo život da se kaješ i da shvataš da nisi dostojan da budeš u zagrljaju Božijem i da sve što činiš ne činite dostojnim tog zagrljaja Božijeg, nego je blagodat i milosrđe Božije to koje nas čini dostojnima i koje nas čini decom i sinovima Božijim. Činiti, dakle, nešto ne znači da smo samim tim zaslužili neku nagradu i da smo zadobili spasenje, nego je stvari blagodat Božja ta koja u sinergiji, u saradnju sa čovekom, jer Bog ne može ništa na silu, niti hoće da čini, neće čoveka da spasa na silu, on bi mogao, on je Bog, ali ne čini to zato što očekuje da je čovek taj koji želi da se spase i da se pokaje i da dođe u zajednicu sa Bogom. Eto, nadam se sam ukratko uspeo da odgovorim. Izvoli.
2: Hvala na sve na dogavanju. Imam jedno pitanje, kad ste napomenuli ovo pre, da je sam čin pokajanja, ovo sad ste prijeti inspekcije, treba da bude radostan čin.
0: Da.
2: I sad, ovo moje pitanje povezano sa tim, nakon pokajanja ispovesti, u tom konceptu,
0: naravno... Lendimo svi.
2: Nama Bog oprašta naše krkove, ali šta sam je momentom kada čovjek ne oprašta sam u sebi? Imam čak jedna priča o jednom monahu koji se ugovorio, pa je onda oživio, jer ga je Bog vratio da se pokaje, zato što nekad učinio neki greh koji mu Bog oprostio, ali on sam nije poverovao da je da mu Bog oprostio, pa je to bilo uvreda za Boga u tom nekom smislu. I taj neki moment nemogućnosti samozabrave ili samog opraštanja često kod mnogih je zazivio kupu, su to znam da, terapije,
0: da, tako je.
2: Sada i teorije, pa kako tu nekako da nađemo ovaj, ne znam, mislim, da. Iz vašeg iskustva, jer to nekad postoji. Pa,
0: Danas živimo u svetu i, da, i pre dve nedelje bio je sa vama Danilo Mihajlović, naš takođe profesor, i govorio je upravo o tome da današnje društvo zaista je u velikom problemu, da patimo od depresije i anksioznosti upravo zbog toga što sami sebe opterećujemo stvarima za koje je apsolutno Bog ne mari. To su za Boga nebitne stvari. I mi, dakle, stvaramo grižu savesti, krivicu, ne opraštamo sebi, a Bog nam sam kaže da ne postoji greh, ne postoji bilo šta u životu što smo učinili da Bog neće oprostiti. I samim tim, dakle, mi ako sebi ne opraštamo, znači nemamo poverenje u Boga, mi smo suštinski, to je greh. I imamo mnogo takvih primjera iz istorije Otaca crkve, didaktičkih u prvom smislu tih priča, jer crkva prosto iz didaktičkih razloga, dakle da bi poučila i da bi preventivno delovala kod ljudi, dakle iznosi nam, donosi nam različite priče, različite događaje koji treba da nas oslobode te griže savesti i krivice i da nam pokažu da u stvari jedino što Bog od nas očekuje to je samo želja za pokajanjem i da tu svoju želju javno ispovedimo, da javno odemo prosto kod sveštenika i da porazgovaramo sa njim, da poverimo to sve što imamo Bogu. I a Bog je taj koji će oprostiti. I to je dobro što si rekao, radost. Mi smo danas izgubili radost. Često mi hrišćani, možda najviše mi hrišćani, nemamo radosti. Postali smo previše nekako zabrinuti, previše smutni, smoreni. Ne osjeća se ona radost vaskrslog Hrista koji je došao i pobedio svet. Ovaj svet u grehu leži, sam Hristos kaže, sveti Jovan Bogoslov, ali mi nismo, kako da kažem, mi jesmo od ovoga sveta, ali nismo od ovoga sveta. Živimo u svetu, ali nismo od ovoga sveta. A u stvari mi prvi hrišćani smo često tužni i ophrvani raznim nekim temama koje nemaju nikakvog značaja. Evanđelje Hristovo je najbolji primjer za sve nas, samo čitati Evanđelje. Šta Hristos kaže u 24. i 25. poglavlju Matejevog Evanđelja, kada govori o strašnom sudu? malo sam ga malo čas spomenuo. Gladan bejah, nahraniste me, žedan bejah, napojiste me, u tamnici bejah, obiđaste me, bolestan bejah i tako dalje. Dakle, Hristos se identifikuje sa svakim malim bratom, sa svakim našim bližnjim. On ne kaže nisi postio, nisi se ispovedio, nisi učinio, ne znam, nijak ovo ili ono. Opet naglašam, i sve je potrebno, ali mi stalno premještamo fokus sa suštinskih na formalne stvari. Postali smo čisti formalisti. Gledaš samo da, što kaže, kao fariseji u vreme Isusa Hrista. Daju desetak, idu u crkvu, sinagogu, čine milostinju, a u stvari nemaju smirenja. Njemu Bog ne treba. On smatra, ja sam to radio i to je to, ispovedio sam se i postio sam, Bog ti ne treba. A Bog u stvari hoće samo smirenje i pokajanje. I kaže, zaista vam kažem, ovaj ovdje opravdan. Onaj carinik, onaj najveći lopov iz tog vremena, probisvet koji je varao sve žive, radio za okupatora, za rimsku vlast, uzimao porezu sirotinje koje nisu imali šta da jedu. I to šta više, uzimao je 3 puta više nego što je to od njega zahtevala rimska vlast, da bi on imao lični interes. I sad taj čovjek dolazi i kaže Hristos, on ode opravdan. Šta je paradoks hrišćanstva i Hristovog evanđelja? E dakle, ne smijemo da premještamo stvari sa suštinskih na formalne. Važno je i to. Ne možeš ti biti dobar čovjek i ne možeš biti Hristov ako ne postiš, ako se ne ispovedaš. Mislim, to često možda bude i zamka. Da kažeš, pa meni to ne treba, ja mogu, ja volim Boga, ne znam ništa. I to je često može biti zamka. Ali u svakom slučaju se vratim na radost. Dakle, mi smo izgubili radost. Kao da Bog nije vaskrsao. E, u tom smislu, dakle, moramo da se smijemo malo. Ajde se svi nasmijemo. Praštajte. Izvoli.
3: Malo ste spomenuli da ne postoji greh koji nam Bog ne može prostiti, pa zapravo i spomenuto je da se uvodno puta svetoga ne može prostiti. Da li je to zapravo nemogućnost ili nesposobnost za pokajanje i da li možete o tome kako?
0: Hvala ti mnogo na pitanju, odlično je pitanje. Dakle, to je poznata Hristova reč kada u Evanđelju svome govori da hula na Sina Čovečijega ljudima će se oprostiti, a hula na Duha Svetoga neće nikada. Šta je Hristos pod tim razumevao i šta je hteo da kaže ljudima? Hula na Duha Svetoga podrazumeva da u novoj realnosti, u novoj stvarnosti posle pedesetnice, posle silaska Svetog Duha na apostole, kada su svi ljudi i apostoli Hristovi, svi drugi i apostoli, mi svi koji živimo do dana današnjega, dakle, blagodaću Duha Svetoga spoznali istinu. Hristos kaže u Ivanovom evanđelju da mora on da ode Ocu kako bi Duh Sveti došao njima. Jer će i Duh Sveti utešitelj uvesti u istinu i podsjetit će ih na sve što im je Hristos govorio i sve će im objasniti što im nije bilo jasno. E u toj sad novoj stvarnosti, dakle, kada neko slobodno, svesno odbacuje Boga ili bilo koju, da tako kažem, ideju o pokajanju, to je hula na Duha Svetoga. Jer do pedesetnice, do silaska Duha Svetoga, i apostoli su ti koji su i uplašeni, i odriču se, beže ispod krsta, niko nije ostao sa Hristom. Oni kažu, ništa ne razumeju. Hristos se javlja 11 puta u toku 40 dana, javlja im se u novom, da tako kažem, preobraženom telu. Oni dalje ne veruju. Oni su dalje sumničavi. I u tom smislu, dakle, hula na Sina Čovečijega se ljudima će se oprostiti, jer nisu do pedesetnice bili kadri sami to da razumeju. Ali od događaja pedesetnice i silaska Duha Svetoga, dakle, ti svesno, namjerno, slobodno, dakle, odbijaš da prihvatiš i Boga i sve ono što Bog traži od tebe. Svesno odbijaš da budeš dete Božje i sin Božji. I to je hula koja se neće ljudima oprostiti.
4: Kada Hristos govori idi i ne griješi više i uzme od nas ovih hodina, možemo to da posmatramo kao priliku za preumljenje tih ljudi, kao otvaranje tih belih pokajanja?
0: Apsolutno. Apsolutno. Hristova čuda, znamenja, generalno sva imaju funkciju da ili da neko s kim je Hristos ušao u dijalog i želi da mu pomogne, da ga privuče sebi, da on poveruje u Hrista, ili obrnuti proces. Dakle, Hristos da bi učinio čudo, da bi nekoga iscelio, on prvenstveno želi da se uveri u njegovu veru. I sad i to možemo da posmatramo ambivalentno. Kako to sad u Evanđelju po Marku, Hristos gotovo uvijek, pre nego što učini, kaže veruješ li u mene? I kada ovaj kaže da, Gospode, verujem, pomozi mu me, ne veruju, Hristos čini čudo. A u drugim evanđeljima, dakle, znamenja su prvenstveno imaju tu funkciju da posle jednog čuda i posle Hristovog govora da ljudi poveruju Hrista. I reči Hristove idi i ne greši više. Dakle, kao što si sam rekao, povezane su u stvari sa pokajanjem. Hristos naravno je bio svestan da će taj čovjek da greši. Jer to je nemoguće da ne greši. Svetitelji Božji, svi, dakle, su grešili za vreme svog života. Bili su ljudi, donosili su pogrešne odluke, imali su pomisli, ne znam ništa. Ali oni su imali, kako da kažem, dubinsko, suštinsko nastrojenje da budu sa Bogom. Imali su pokajanje. To je u stvari, idi ne greši više, u stvari poziv za trajno pokajanje. Za to da ne želiš svesno da grešiš. Ajde tako da kažem. Jer drugo je kada ti svesno nešto činiš, ideš i uradiš, a drugo je kada nešto često nesvesno uradiš. I jedno i drugo može, nije problem, može se, što kaže, ispraviti i čovjek može se pokajati, ali hoću da kažem da postoji razlika. Dakle, ti ne želiš, ali jednostavno ljudska priroda, strasti koje su te ophrvale, činite bolećivim i lako prijemčivim, ajde tako da kažem, za nasrtaje demonskih sila. I onda prosto činiš neprestano nešto što nije u skladu sa voljom Božjom. Ali i to je tema zašto je neko bolestan pa ga Hristos iscelio, da li je greh uzrok bolesti ili obrnuto, sad da ne ulazim u tu temu, jako je lepa, ali možda drugi put.
5: Hvala Otcu Draganu, ovo stvarno bila jako lepe reči, jako korisne reči. Mi ćemo nastaviti sa ovim predavanjima, da zablagodarimo Bogu na sve ono što smo čuli.

U današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete predavanje protođakona doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji je u kripti hrama Svetog Marka na Tašmajdanu 11. aprila 2024. godine govorio na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. Pozivamo vas da ostanete i dalje uz naš program.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve i svešteniku Vladimiru Pekiću iz Hrama Svetog Apostola Marka, čuli ste predavanje protođakona doktora Dragana Radića, profesora Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, na temu biblijsko shvatanje pojma pokajanje. U pitanju je predavanje koje je održano u kripti Hrama Svetog Apostola i evanđeliste Marka. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: Da ne reče neprijatelj moj, nadladao sam ga, da se ne raduju koji me gone ako posrnem. A ja se uzdam u milost tvoju, radovat će se srce moje za spasenje tvoje. Pjevaću Gospodu koji mi dobro čini. Reče bezumnik u srcu svom, nema Boga, ne valjali su, gadna su djela njihova, nema nikoga dobro da tvori. Gospod pogleda s neba na sinove čovječije da vidi imali koji razuman, traži li koji Boga. Svi su zašli, svi se pokvarili, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar se neće opometiti koji čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb, ne prizivaju Gospoda. Onda će zadrtati od straha, jer je Gospod u rodu pravednom. Smijete se onome što ubogi radi, ali Gospod njega zaklanja. Ko će poslati sa Siona pomoć Izraelju, kad Gospod povrati zarobljeni narod svoj, onda će se radovati Jakov i veselit će se Izrael.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, ko može sjediti u sjenici Tvojoj, ko može nastavati na svetoj gori Tvojoj? Ko hodi bez mane, tvori pravdu i govori istinu iz srca svojega. Ko ne opada jezikom svojim, ne čini drugome zla i ne ruži bližnjega svojega. Ko ne gleda onoga koga je Bog odbacio, nego poštuje one koji se boje Gospoda, ko se kune bližnjemu pa ne poriče. Ko ne daje srebra svoga na dobit i ne prima mita na pravoga, ko ovako radi, neće posrnuti do vijeka. Čuvaj me Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima, sva je utjeha moja. Neka drugi umnožavaju i dole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio našljestva i čaše, ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noć uči što je u meni. Svakde vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u zdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjehe od desnici tvoje do vijeka. Usliši Gospode pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti Bože, prignik meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka. Sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duše moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo. Izagnavši me, opet su oko mene, oči su svoje uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastuže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani Gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom Gospode, od ljudi ovoga svijeta, kojima je dio ovaj život, kojima se trbuh napunio svoga bogatstva, da će im i sinovi biti siti i ostatak ostaviti svoje djeci. A ja ću u pravdi gledati lice tvoje kad se probudim, bit ću sit od prilike tvoje.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma treća.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Ljubit ću te, Gospode, kreposti moja, Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se boriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože, spasenje mojega, utočište moje. Prizivljen Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene i stegoše me zamke smrtne. U svojoj tjeskobi prizva Gospoda i k Bogu svojom povikah. On čuje iz dvora svojega glas moj i vika moja dođi mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomjeriše iz temelja gore jer se on ražljuti. Podiže se dim od gnjeva njegova, iz usta njegovih oganj koji proždire i živo ugljavlje odskakaše od njega. Sadi nebesa i siđe, mrak biješe pod nogama njegovim. Sjeda na herovima i podiže se i poleti na krilima vjetrenijem. Od mraka načini sebi krov, sjenica oko sebe mračnih voda obrata.

0: svom zlatu. Čuj, kćeri, pogledaj i obrati k meni uho svoje, zaboravi narod svoj i dom oca svojega. I caru će omiljeti ljepota tvoja, jer i on gospod tvoj i njemu se pokloni. Kći Tirova doći će s darovima, najbogatiju narodu tebe će moliti. Sva je ukrašena kći careva iznutra, haljina je zlatom iskićena. U vezanoj haljini vode je k caru, za njom vode k tebi djevojke druge njezine. Vode ih veselo i radosno, ulaze u dvor cara. Mjesto otaca tvoji bit će sinovi tvoji, postavit ćeš ih knezovima po svojoj zemlji. Učinit ću da se ne zaboravlja ime tvoje od koljena na koljeno, potom ćete slaviti narodi vavijek vijeka. Bog nam je utočište i sila, pomoćnik koji se nevoljama brzo nalazi. Zato se nećemo bojati da bi se zemlja pomjestila i gore se prevalile u srce morima. Neka buči i kipi voda njihova, nek se planine tresu od vala njihovijeh. Potoci vesele grad Božiji, sveti stan Višnjega. Bog je usred njega, neće se pomjestiti, Bog mu pomaže od zore. Uzbučaše narodi, zadrmaše se carstva, ali on pusti glas svoj i zemlja se rastapaše. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev. Hodite i vidite djela Gospoda koji učini čudesa na zemlji. Prekide ratove do kraja zemlje, luk prebi, koplje slomi i kola sažeže ognjem. Utolite i poznajte da sam ja Bog. Ja sam uzvišen po narodima, uzvišen na zemlji. Gospod nad vojskama s nama je, branit će naš Bog Jakovljev.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma sedma.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Svi narodi zaplješite rukama, pokliknite Bogu glasom radosnijem, jer je Višnji Gospod strašan, car veliki nad svom zemljom. Pokori nam narode i plemena pod noge naše, izbra nam dostojanje naše, krasotu Jakova koju mu omilje. Ide Bog uz podvikivanje, Gospod uz glas trubni. Pojte Bogu, pojte, pojte caru našemu, pojte, jer je Bog car od sve zemlje, pojte pjesmu. Bog caruje nad narodima, Bog sjedi na svetom prijestolu svom. Knezovi narodni sastavljaju se s narodom Boga Avramova, jer su štitovi zemaljski Božiji da je uzvišen. Veliki Gospod i slavan veoma u gradu Boga našega na svetoj gori svojoj. Prekrasna je visina utjeha svoj zemlji gora Sion, na sjevernoj strani njezinoj grad cara velikoga. Bog u dvorima njegovim zna se da je branič, jer gle, carevi se zemaljski sabraše, ali prođeše svi. Vidješe i začudiše se, prepadoše se i pobjegoše. Trepet ih obuze ondje, mučiše se kao porodilja. Vjetrom istočnim razbio si korablje Tarsijske. Što slušamo, to i vidimo u gradu Gospoda nad vojskama, u gradu Boga našega, Boga utvrdi do vijeka. Kazujemo, Bože, milost Tvoju u sred crkve Tvoje. Kao što je ime Tvoje Bože, tako i hvala Tvoja na krajevima zemaljskim, pravde je puna desnica Tvoja. Nek se veseli gora Sion, nek se raduju kćeri judejskih sudova radi Tvojih. Pođite oko Siona i obiđite ga, izbrojite kule njegove. Pogledajte bedeme njegove, razmotrite dvorove njegove da pripovijedate mlađim naraštajima, jer je ovaj Bog naš Bog uvijek i dovijeka, on će biti vođ naš dovijeka. Slušajte ovo svi narodi, pazite svi koji živite po Vasiljenoj. Prostaci, Gospodo, bogati siromasi, usta će moja kazati premudrost i srce moje reći će razum. Prignuću uho svoje k priči, uz gusle ću otvoriti zagonetku svoju. Čega da se bojim u zle dane, kad me zloba moji neprijatelja opkoli? Koji se uzdate u silu svoju i hvalite se velikim bogatstvom svojim. Čovjek neće nikako brata osloboditi, neće dati Bogu otkupa za nj. Veliki je otkup za dušu i neće biti nigda, da ko dovijeka živi i ne vidi groba. Svi vide gdje umiru kao i neznalice bezumnih što ginu i ostavljaju drugima imanje svoje. Oni misle da će kuće njihove trajati dovijeka i stanovi njihovi od koljena na koljeno, imenima svojim zovu zemlje. Ali čovjek u časti neće dugo ostati, izjednačit će se stokom koju kolju. Ovim se put čini probitačan i koji za njima idu hvale misli njihove, ali će ih kao ovce zatvoriti u pakao, smrt će im biti pastir i ujutru hodit će po njima pravednici i oblik njihov zbrisat će pakao, rastavivši ih s nasiljem. Ali će Bog dušu moju izbaviti iz ruku paklenih, jer me on prima. Ne boj se kad se ko bogati, kad raste slava doma njegova, jer kad umre neće ništa ponijeti, niti će poći za njim slava njegova, jer dušu njegovu blagosiljaju za života njegova i slave tebe što ugađaš sebi. Ali će on otići u stan otaca svojih gde svijeta nigde ne vide. Čovjek u časti ako nije razuman, izjednačit će se sa stokom koju kolju.
1: Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. Алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже, алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже. Алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже. Господе помили, Господе помили, Господе помили. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
0: Бог над боговима, Господ, говори и дозива землю од истока сунчаног до запада. Са Сиона, који је врх красоте, јавља се Бог. Иде Бог наш и не мучи. Пред њим је оган који прождире, око њега је бура велика. Дозива небу, озго и землю, да суди народу својему. Скупите ми свеце моје, који су чинили самој заветној жртви. И небеса огласише правду његову, јер је тај судија Бог. Слушај, народе мој, што ће ти казати, Израилју, што ће ти јавити. Ја сам Бог, Бог твој. Нећу те за жртве твоје карати, твоје жртве паљеници свагда су преда мном. Не треба ми узимати телета из дома твојега, ни јарића из торова твојих, јер је моје све горско зверје из стока по планинама на тисуће. Знам све птице по горама и красота пољска преда мном је, да огладним не бих теби рекао, јер је моја василјена и све што је у њој. Зар ја једем месо волујско или крв јарећу пијем? Принеси Богу хвалу на жртву, извршуј вишњу му завете своје. Призови ме у неволји својој, избавићу те и тиме прослави. А безбожнику рече Бог, зашто казујеш уредбе моји, носиш завет моји устима својима, а сам мрзиш на науку и ријечи моје бацаш за леђа? Кад видиш лупежа, пристаješ с њим и с прељубочинцима имаш дијел. Уста си своја пустио да говоре зло и језик твој плете пријеваре. Сједиш и говориш на брата својега, сина, матере своје опадаш. Ти си то чинио, ја мучах, а ти помисли да сам ја као ти. Обличит ћу те, метнут ћу ти пред очи грјехе твоје. Разумите ово који заборављате Бога, иначе ћу зграбити, па неће нико избавити. Онај мене поштује који приноси хвалу на жртву и који је путем на опазу. Ја ћу му показати спасење Божије. Смилуј се наме, Боже, по милости својој и по великој доброти својој очисти безаконје моје. Operi me dobro od bezakonja mojega, od grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijeh je moj jednako predamnom. Samo me tebi zgriješih i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čist u sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelji od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonjima je očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj, i jezi će moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušene i poništene ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин. Алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже, алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже. Алилуја, алилуја, алилуја, слава Тебе Боже. Господе помили, Господе помили, Господе помили. Слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat će mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo. Jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio. Ne ustaje name javni nenavidnik, od njega bi se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju name, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati dovijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.
0: Katizma 8.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Smiluj se name Bože, jer čovjek hoće da me proguta, neprijatelj me svaki dan pritješnjuje. Neprijatelji moji svaki dan traže da me progutaju, jer mnogi napadaju name oholo. Kad me je strah, ja se tebe uzdam, Bogom se hvalim za riječ njegovu, u Boga se uzdam, ne bojim se, šta će mi učiniti tijelo? Svaki dan izvrću riječi moje, što god misle sve meni u zlu. Skupljuju se, prikrivaju se, paze za petama mojim, jer traže dušu moju. Kod ovake zloće izbavi od njih, u gnjevu obori narode Bože. U tebe izbrojeno moje potucanje, suze se moje čuvaju u sudu kod tebe, one su u knjizi tvojoj. Neprijatelji moji stupaju natrag kad tebe prizivljem, potom znam da je Bog sa mnom. Bogom se hvalim za riječ njegovu, Gospodom se hvalim za riječ njegovu. U Boga se uzdam, ne bojim se. Šta će mi učiniti čovjek? Tebi sam se, Bože, zavjetovao, tebe ću hvaliti, jer si izbavio dušu moju od smrti, noge moje od spoticanja, da bih hodio pred licem Božijim u svjetlosti živih. Smiluj se name, Bože, smiluj se name, jer se u tebe uzda duša moja i pod sjajan krila tvojih sklanjam se dok ne prođu nevolje. Prizivam Boga Višnjega, Boga koji mi dobro čini, da pošlje s neba i sačuva me, da posrami onoga koji traže da me proždre, da pošlje Bog milo svoju i istinu svoju. Duša je moja među lavovima, ležim među onima koji dišu plamenom. Zubi su sinova ljudskih koplja i strijele i njihov jezik mač oštar. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svojoj zemlji neka bude slava Tvoja. Metnuše zamku nogama mojim, istegoše dušu moju, iskopaše predamnom jamu i sami padoše u nju. Utvrdilo se srce moje, Bože, utvrdilo se srce moje, pjevaću te i slaviću. Probudi se, slavo moja, probudi se, psaltire i gusle, ustaću rano. Hvaliću Gospoda po narodima, pjevaću ti po plemenima, jer je velika do nebesa milost tvoja, istina tvoja do oblaka. Uzvisi se više nebesa, Bože, po svoj zemlji neka bude slava tvoja. Govorite li zaista istinu silni, sudite li pravo, sinovi čovječi, ta bezakonja sastavljate u srcu, mećete na mjerila zločinstva ruku svojih na zemlji. Od samog rađenja zastraniše bezakonici, od utrobe materine tumaraju govoreći laž. U njima je jed, kao jed zminji, kao gluhe aspide koja zatiskuje uho svoje, koja ne čuje glasa bajaču, vračaru, vještu, vračanju. Bože, polomi im zube ustima njihovim, razbi čeljusti lavovime, Gospode. Neka se proliju kao voda i nestane ih, kad puste strijele, neka budu kao slomljene. Kao puž koji se rašinja, neka iščile, kao dijete koje žena pobaci, nek ne vide sunca. Prije nego kotlovi vaši osjete toplotu od potpaljena trnje i sirovina gorilo, neka raznese vihor. Obradovat će se pravednik kad vidi osvetu, opraće noge svoju krvi bezbožnikovoj. I reći će ljudi, zaista ima ploda pravedniku, zaista je Bog sudija na zemlji.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Izbavi me od neprijatelja mojih, Bože moj, i od onih što ustaju na me, zakloni me. Izbavi me od onih koji čine bezakonje i krvopija, sačuvaj me. Evo zlo namišljaju duši mojoj i skupljaju se na mene silni, bez krivice moje i bez grijeha mojega Gospode. Bez krivice moje stječu se i oružaju se, ustani za mene i gledaj. Ti, Gospode Bože nad vojskama, Bože Izraelje, probudi se, obiđi sve ove narode, nemoj poželiti odmetnika. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Evo ruže jezikom svojim, mačim je ustima, jer vele, ko će čuti? Ali ti ćeš se, Gospode, smijeti njima i posramiti sve ove narode. Oni su jaki, ali ja na tebe pogledam, jer si ti Bog, čuvar moj. Bog koji me miluje, ide predamnom, Bog mi daje bez straha da gledam neprijatelje svoje. Nemoj ih pobiti, da ne bi zaboravio narod moj, raspi ih silom svojom i obori ih, Gospode, braniču naš. Za grijeh usta njihovih, za riječi jezika njihova, nek se uhvate u oholosti svoju zakletu i laž koju su govorili. Raspi u gnjevu, raspi da ih nema i neka poznatu da Bog vlada nad Jakovom i do krajeva zemaljskih. Nek se vrate uveče, laju kao psi i idu oko grada. Neka tumaraju tražići hrane i ne nasitivši se neka noći provode. A ja ću pjevati silu tvoju ranu ujutru glasiti milost svoju, jer si mi bio obrana i utočište u dan nevolje moje. Silo moja, tebi ću pjevati, jer si ti Bog čuvar moj, Bog koji me miluje. Bože, rasrdio si se na nas, rasuo si nas, gnjevio si se i povrati nas. Zatrasao si zemlju, razvalio si je, stegni rasjeli na njezine, jer si njiha. Dao si narodu svojemu da pozna ljutu nevolju, napojio si nas vina od kojega se zaneso smo. Podigni zastavu za one koji te se boje, da uteku od luka. Da se izbave, mili tvoji, pomozi desnicom svojom i usliši me. Bog reče u svetinji svojoj. Veselit ću se, razdijelit ću Sihem i dolinu Sokot razmjerit ću. Moje Galad, moje Manasija, Jefrem je krepost glave moje, Juda skiptar moj. Moav je čaša moja iz koje se umivam, na Edoma pružit ću obuću svoju. Pjevaj mi, Filistejska zemljo. Ko će me odvesti u tvrdi grad? Ko će me otpratiti do Edoma? Zar nećeš ti, Bože, koji si nas odbacio i ne ideš, Bože, s vojskom našom? Daj nam pomoć u tjeskobi, a obrana je čovječio zalud. Bogom smo jaki, on gazi neprijatelje naše. Čuj, Bože, viku moju, slušaj molitvu moju. Od kraja zemlje vičem k tebi, kad klonu srce moje, izvedi me na goru gdje se ne mogu popeti. Jesi ti, utočište moje, tvrdi zaklon od neprijatelja, da živim u stanu tvom dovijeka i počinem pod krovom krila tvojih. Jer ti, Bože, čuješ zavjete moje i daješ mi dostojanje onih koji poštuju ime tvoje. Dodaj dane k danima carevijem i godine njegove produlji od koljena na koljeno. Neka caruje dovijeka pred Bogom, zapovjedi milost i istini, neka ga čuvaju. Tako ću pjevati imenu tvojemu svakda, izvršujući zavjete svoje svaki dan.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ta u Boga je mir duši mojoj, od njega je spasenje moje. Ta on je grad moj i spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti nimalo. Dokle ćete napadati na čovjeka, svi hoćete da ga oborite kao zid navaljen, kao ogradu isprovaljivanu. Baš naumiše da ga svrgnu svi sine, omilje im laž, ustima blagosiljaju, a u srcu kunu. Da, u Bogu se smiri dušo moja, jer je u njemu nad moj. On je grad moj, spasenje moje, utočište moje, neću posrnuti. U Bogu je spasenje moje i slava moja, tvrdi grad i pristanište meni u Bogu. Narode, uzdaj se u njega u svako doba, izlivajte pred njim srce svoje, Bog je naše utočište. Ta sinovi su prostački ništa, sinovi su gospodski laž. Da se metno namjerila, bili bi lakše nego ništa. Ne uzdajte se u vlast, ni u otimanje. Nemojte biti ništavi, kad raste bogatstvo, ne dajte da vam srce prione za nji. Jednom reče Bog i više puta čuk da je krepost u Boga. I u tebe je, Gospode, milost, jer ti plaćaš svakome po djelima njegovim. Bože, ti si Bog moj, k tebi ranim, žedna je tebe duša moja, za tobom čezne tijelo moje u zemlji suhoj, žednoj i bezvodnoj. Tako bih te ugledao u svetinji, da bih vidio silu tvoju i slavu tvoju, jer je dobrota tvoja bolja od života, usta bi moja hvalila tebe. Tako bih te blagosiljao za života svoga, u ime tvoje podigao bih ruke svoje. Kao salom i uljem nasjetila bi se duša moja i radosnim glasom hvalila bi te usta moja. Kad te se sjećam na postelji, sve noćne straže razmišljam o tebi. Jer si ti pomoć moja i u sjenu krila tvojih veselim se. Duša se moja prilijepila za tebe, desnica tvoja drži me. Koji traže pogiba od duši moje, oni će otići pod zemlju. Izginuće od mača i dopašće lisicama, a car će se veseliti o Bogu, hvalit će se svaki koji se kune njim, kad se zatisnu usta onima koji govore laž. Čuj Bože glas moj u jadu mom, od strašnoga neprijatelja sačuvaj život moj. Sakri me od gomile bezakonika, od četa zločinaca, koji naoštriše jezik svoj kao mač, strijeljaju riječima koje zadaju rane. Da bi spotaj ubili pravoga, iznenada udaraju na njine boje se. Utvrđuju sebe u zlim namerama, dogovaraju se kako će zamke sakriti, vele, ko će ih vidjeti. Izmišljaju zločinstva i govore, svršeno je, šta će se raditi, smišljeno je, a što je unutra i srce u čovjeka duboko je. Ali će ih Bog poraziti, udarit će ih strijela iznenada, oborit će jedan drugog jezikom svojim, koji god vidi bježaće od njih. Svi će se ljudi bojati i kazivati čudo Božije i poznaće u tome djelo njegovo. A pravednik će se veseliti o Gospodu i uzdaće se u njega i hvalit će se svi koji su prava srca.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deveta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: U tebi je uzdanje, Bože, tebi pripada hvala na Sionu i tebi se izvršuju zavjeti. Ti slušaš molitvu, k tebi dolazi svako tijelo. Bezakonje me pritiskuju, ti ćeš očistiti grijehe naše. Blago onome koga izbiraš i primeš da živi u dvoru tvom, nasjetit ćemo se dobrom doma tvojega, svetinjom crkve tvoje. Divno nam odgovaraš po pravdi svoj Bože, spasitelju naš, uzdani za svih krajeva zemaljskih i naroda preko mora daleko. Koji si postavio gore svojom silom, opasao se jačinom, koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima. Boje se tvojih čudesa koji žive na krajima zemaljskim, sve što se javlja jutrom i večerom ti budiš da slavi tebe. Nadgledaš zemlju i zalivaš je, obilno je obogaćavaš. Potok je Boži pun vode, spremaš za njih žito, jer si tako uredio. Brazde njezine napajaš, ravniš grude njezine, kišnim kapljama razmekšavaš je, blagosiljaš je da rađe. Ti vjenčavaš godinu koju dobro činiš, stope su tvoje pune masti. Ti upaše po pustinjama i humovi se opasuju radošću. Luke se osipaju stadima i polja se zaodjevaju pšenicom, vesele se i pjevaju. Poklikni Bogu sva zemljo, zapivajte slavu imenu njegovu, dajte mu hvalu i slavu. Recite Bogu kako si strašan u dijelima svojim, radi velike sile tvoje laskaju ti neprijatelji tvoji. Sva zemlja nek se pokloni tebi i poje tebi, neka poje imenu tvojemu. Hodite i vidite dijela Boga strašnoga u dijelima svojim nad sinovima ljudskim. On je pretvorio more u suhotu, preko rijeke pređo smo nogama, ondje smo se veselili o njemu. Vlada silom svojom uvijek, oči njegove gledaju na narode, buntovnici da se niste podigli. Blagosiljajte narodi Boga našega i glasite hvalu njemu. On je darovao duši našoj život i nije dao da poklizne noga naša. Ti si nas okušao, Bože, pretopio si nas kao srebro što se pretapa. Uveo si nas u mrežu, metnuo si breme na leđa naša. Dao si nas u jaram čovjeku, uđo smo u oganj i u vodu, ali si nas izveo na odmor. Uđi ću u dom tvoj sa žrtvama što se sažižu i izvršit ću ti zavijete svoje, koje rekoše usta moja i kaza jezik moj u tjeskobi mojoj. Žrtve paljenice pretile ću ti prineti s dimom od pretiline ovnujske, prineću ti teo za sjarićima. Hodite, čujte svi koji se bojite Boga, ja ću vam kazati šta je učinio duši mojoj. K njemu zavikah ustima svojim i jezikom svojim proslavi ga. Da sam vidio u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod. Ali Bog usliši, primi glas moljenja mojega, blagosloven Bog koji ne održe molitve moje i ne ostavi me bez milosti svoje. Bože, budi nam milostiv i blagosiljaj nas, obasjavaj nas licem svojim, da bi se znao na zemlji put tvoj, po svim narodima spasenje tvoje. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Da se vesele i raduju plemena, jer sudiš narodima pravo i plemenima na zemlji upravljaš. Da te slave narodi, Bože, da te slave svi narodi. Zemlja dade plod svoj, da nas blagosilja Bog, Bog naš. Da nas blagosilja Bog i da ga se boje svi krajevi zemaljski.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Ustaće Bog i rasuće se neprijatelji njegovi i pobjeći će od lica njegova koji mrze na nj. Ti ćeš ih razagnati kao dim što se razgoni, kao što se vosak topi od ognja, tako će bezbožnici izginuti od lica Božjega. A pravednici će se veseliti, radovat će se pred Bogom i slaviti u radosti. Pojte Bogu, popjevajte imenu njegovu, ravnite put onome što ide preko pustinje. Gospod mu je ime, radujte mu se. Otac je sirotama i sudija udovicama, Bog u svetom stanu svom. Bog samcima daje zadrugu, sužnje izvodi na mjesta obilna, a nepokorni žive gdje je suša. Bože, kad si išao pred narodom svojim, kad si išao preko pustinje, zemlja se tresijaše i nebo se rastapaše od lica Božijega i ovaj Sinaj od lica Boga, Boga Izraeljeva. Blagodatni si daž izlivao, Bože, i kad iznemagaše dostojanje tvoje, ti si ga krijepio. Stado tvoje življaše ondje, po dobroti svoje Bože, ti si gotovio hranu jadnome. Gospod daje riječ, glasnika veliko je mnoštvo. Carevi nad vojskama bježe, bježe, a koji sjedi doma dijeli plijen. Smirivši se u svojim krajevima, vi ste kao golubice koji su krila posrebrena, a perjaju se zlatni. Kada je svemogući rasipao carave na ovoj zemlji, ona se blistaše kao snijeg na Selmonu. Gora je Vasanska gora Božija, gora je Vasanska gora Humovita. Zašto gledate zavidljivo gore Humovite, evo gora na kojoj omilje Bogu živjeti i na kojoj će Gospod živjeti do vijeka? Kola Božijih ima sila tisuće tisuća, među njima je Gospod Sinaj u svetinji. Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovdje nastavaš, Gospode Bože. Blagosloven Gospod svaki dan, ako nas ko pretovara, Bog nam pomaže. Ovaj Bog naš, Bog spasitelj, u vlasti su Gospodu vrata smrtna. Gospod satire glavu neprijateljima svojim i vlastato tjeme onoga koji ostaje u bezakonju svojem. Reče Gospod, od Vasana ću dovesti, dovešću iz dubine morske, da ti ogrezne noga u krvi neprijateljskoj i jezik pasa tvoji da je liže. Vidješe kako ideš Bože, kako sveto ide Bog moj, car moj. Napred iđah u pjevači, za njima svirači, sred djevojaka s bubnjima. Na saboru blagosiljajte Gospoda Boga koji ste iz izvora Izraeljeva. Onda mladi Venijamin, starješina njihov, knezovi Judini, vladaoci njihovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovat je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo je njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova. Amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koje mrze name, ni za što ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje onih koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost svoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojeme octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje, neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani, a ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božje u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavat će na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha, nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho svoje i pomozi mi. Budi mi grad gdje bi svakda dolazio da živim, uredi spasenje moje, jesi ti grad moj i krepost moja. Bože moj, uzmi me iz ruke bezbožnikove, iz ruke bezakonikove i nasilnikove, jesi ti nadanje moje, Gospode, Gospod, pouzdanje moje od mladosti moje. Tebe se držim od rođenja, od utrobe matere moje, ti si branič moj, tobom se hvalim svakda. Čudo sam mnogima, a ti si utočište moje jako, usta su moja puna hvale, tvoje slave, tvoje svaki dan. Nemoj me odbaciti po starost, kad mi izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti, jer neprijatelji moji misle o meni koji vrebaju dušu moju dogovaraju se, govoreći, Bog ga je ostavio, potirajte ga i uhvatite ga, jer ga nema ko izbaviti. Bože, ne budi daleko od mene, Bože moj, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i poginu protivnici duše moje, neka popadne stid i sramota na one koji mi traže zla. A ja ću se svakda uzdati i ponavljat ću hvale tebi. Usta će moja kazivati pravdu tvoju, svaki dan dobročinstva tvoja, jer im ne znam broja. Ući ću u sili Gospoda, Gospoda, i slavit ću samo tvoju pravdu. Bože, ti si me učio od mladosti i do danas kazujem čudesa tvoja. Ni u starosti kad osjedjeh, nemoj me ostaviti. Bože, da bih kazivao mišicu Tvoju natrži u svoj omladini silu Tvoju. Pravda je Tvoja, Bože, do najviše visine u velikim dijelima koje si učinio, Bože, ko je kao Ti. Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir Tvoju vjernost, Bože moj, udaram Ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam Tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu Tvoju, jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu Tvojem po pravdi i nevoljnicima Tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojaće se Tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih. Pred njim će popadati divljaci i neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika. Biće milostiv ništemu i ubogom i duši će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave. I svakda čudesa. I blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Ta dobar je Bog Izraelju onima koji su čista srca, a noge moje umalo ne zađoše, umalo ne popuznuše stopala moja, jer se rasrdih na bezumnike videći kako bezbožnici dobro žive, jer ne znaju za nevolju do same smrti i tijelo njihovo pretilo. Na poslovima čovječijim nema ih i ne muče se s drugim ljudima. Toga radi, optočeni su ohološću kao ogrlicom i obučeni u objest kao stajaće ruho. Od debljine izbuljeno im je oko, srce puno klape. Podsmijevaju se, pakosno govore o nasilju, oholo govore. Usta svoja dižu u nebo i zemlju prolazi jezik njihov, i zato se onamo navraćaju neki iz naroda njegova i piju vodu iz pune izvora, i govore, kako će razabrati Bog, zar višnji Bog, zar višnji zna? Pa eto, ovi bezbožnici srećni na svijetu umnožavaju bogatstvo, zar dakle u zalud čistim srce svoje i umivam bezazlenošću ruke svoje. Dopadam rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, govorit ću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako stadoh razmišljati da bih ovo razumio, ali to biješe teško u očima mojima. Dok najposlije uđuh u svetinju Božiju i doznah kraj njihov. Ta na klizavom mjestu postavio si ih i bacaš ih u propast. Kako za čas propadaju, ginu, nestaje ih od nenadne strahote. Kao san kad se čovjek probudi, tako probudivši Gospode, u ništa obraćaš utvaru njihovu. Kad kipljaše srce moje i rastrzah se u sebi, tada bijah neznalica i nerazumijevah. Kao živinče bijah pred tobom. Ali sam svakda kod tebe, ti mi držiš za desnu ruku. Po svojoj volji vodiš me i poslije ćeš me odvesti u slavu. Koga imam na nebu i s tobom ničega neću na zemlji. Čezne za tobom tijelo moje i srce moje, Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka. Jer evo, koji odstupiše od tebe ginu, ti istrebljavaš svakoga koji čini preljubu ostavljajući tebe. A meni je dobro biti blizu Boga, na Gospoda polažem nadanje svoje i kazivaću sva čudesa tvoja. Zašto se, Bože, srdiš na nas dugo, dimi se gnjev tvoj na ovce paše tvoje? Opomeni se sabora svojega koji si stekao od starine i skupio sebi u nasljednu državu gore Siona na kojoj si se naselio. Podigni stope svoje na stare razvaline, sve je razrušio neprijatelju svetinji. Riču neprijatelji tvoji na mjestu sabora tvojih, svoje običaje postavljaju mjesto naših običaja. Vidiš, oni su kao onaj koji podiže sjekiru na spletene grane u drveta, sve u njemu što je rezano razbiše sjekirama i bradvama. Ognjem sažegoše svetinju tvoju, na zemlju obalivši, oskvrniše stan imena tvojega. Rekoše u srcu svojem, potrimo ih sa svijem, popališe sva mjesta sabora Božijih na zemlji. Običaja svojih ne vidimo, nema više proroka i nema u nas ko bi znao dokle će to trajati. Dokle će se Bože rugati nasilnik, hoće li dovijeka protivnik prkositi imenu Tvojemu? Zašto ustavljaš ruku svoju i desnicu svoju, pruži iz njedara svojih i istrijebi ih? Bože, care moj, koji od starine tvoriš spasenje,